нийгмийн гол зөрчилд чухал их ховролт гарч, манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн шатанд ч түүхэ чанартай ховролт гарч байна. Тэнчүүргүй, гүйцэтгүй хөгжилт бол хөгжилтийн чанар чанасаа сайн биш байхын илрэл мөн. Манай улсын нийгмийн гол зөрчлийн шийдвэрлэхэд ирэх үе чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Бид тоо хэмжээний хөгжилтийг чухалчлах хэрэгтэй. Гэхдээ чанар чанасны асуудлыг шийдвэрлэхийг нэн илүү чухалчилж, чанар чанасаг ихээр дээшлүүлэхийн дагуу тоо хэмжээний бүтэмжтэй нэмэгдлийг биелүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвд охтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сургам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

3 дугаард. Энэ бол аж ахуйн чим ёсыг журмлан хөгжүүлэхийн цайлшгүй шаардлага мөн. Дээр 160 оноос нааш бүх бүмэрчхийн чуугарай дунд жиргэн орлоготой аж ахуйн чогчийн дотроос 10 хэдхэн нь амжилттайгаар өндөр орлоготой аж ахуйн чогч болсон юм а. Амжилт олсон тэдгээр улс бол дээд хурдчаар нэмэгдэх шатыг өнгөрүүлсний дараа аж ахуйн хөгжилтөн тоо хэмжээний өргөжлөс чанар чинсаны дээшлэлт тээшээ шилжүүлсэн юм. Зогсон гуйрад урагшилхгүй цаашлаад ухарсан тэдгээр улс бол иймэрх үндсэн чанартай ховролтыг биелүүлж чадсангүй. Аж ахуйн хөгжилт бол эргүүлгэн хэлбрээр дээшлэх явж болно. Харин шугамн хэлбрээр дээшилдэг бишээ. Тоо хэмжээ нь хурамдаад жохиг шатанд хүрвэл ирэх биш, чанар чансааг дээшлүүлэх тээшээ шилжих хэрэгтэй. Манай улсын аж ахуйн хөгжилтөч энэх зим ёсыг журмлах хэрэгтэй. Чанар сайтай хөгжилт бол ард түмний өдөр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг маш сайн хангаж дийлэх хөгжилт болно. Шинэ хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг илрүүлэх хөгжилт болно. Шинийг үүтгэхэр нэгдүгээр хөдөлгөөгч хүчин болгосон, жогчлтай байхаар дотоод ончлого болгосон, ногооноор түгээмэл хэлбэр болгосон, нээлтэр зайлшгүй замнах зам болгосон, хамтар эдлэхээр үндсэн зорилго болгосон хөгжилт болно. Хангалгаас үзвэл чанар сайтай хөгжилт нь аж үйлсийн систем нэлээд бүрэн дүүр, үйлдвэрлэлийн жохон байгуулах арга маяг сүлжээтсэн ба оюунчилсан, шинийг үүдэх хүчин, хэрэгцээг олж мэдэх хүчин, нэрт тэмдгийн нөлөөлөх хүчин, голлох, өрсөлдөх хүчнээр чанга үйлдгүн ба үйлчилгээний чанар чинсаа сайн байхыг биелүүлсэн байх хэрэгтэй. Хэрэгцээгээс үзвэл чанар сайтай хөгжилт нь ард олны өвөр мэчилсэн, олон янзалтсан, тасралтгүй дэс давшиж байгаа хэрэгцээг тасралтгүй хангасан байх.

хэрэгтэй. Иймэрх хэрэгжээнд бас хангалгын систем ба бүтцийн хувиралтыг хөтлөн дагуулж, хангалгын хувьсалд нь бас шинэ хэрэгжээг тасралтгүй бий болгодог. Оруулалт гаргалтаас үүсвэл чанар сайтай хөгжилт нь хөдөлмөрийн үр бүтэмж, хөрөнгөний үр бүтэмж, гажир шорын үр бүтэмж, эх баялагын үр бүтэмж, орчин авахын үр бүтэмжийг тасралтгүй дээшлүүлж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн давшилтын хувь нэмрийн нормыг тасралтгүй дээшлүүлэн, бүх элементийн үйлдвэрлэлийн нормыг тасралтгүй дээшлүүлсэн байх хэрэгтэй. Хуваарлалтаас үүсвэл чанар сайтай хөгжилт нь бэл оруулвал хариу ашигтай, аж ахуй ашиг хонжвортой, ажилтан орлоготой, засгийн ордон гайлын орлоготой байхыг биелүүлсэн байх хэрэгтэй бөгөөд бас зах дэлгүүрээр үнэлсэн тус тусынх нь ховь нэмүрийг гүйцэд тусгасан байх хэрэгтэй. Хорвоо аж ахуйн орчлоос үүсвэл чанар сайтай хөгжилт нь үйлдвэрлэл, гүйлгэ, хуваарлалт, хэрэглэгээний орчил, ялгамшулгуун, улс ардын аж ахуйн чухлын харьчлалын харьцаа ба орон зайн байрлуулалт нэлээд жүйж өгөх ёстой. Аж ахуйн хөгжилт нэлээд тогтун, ихэр өөдөлж ихэр уруудах байдал гарахгүй байхыг биелүүлсэн байх хэрэгтэй. Нэн тодорхой хэлбэл чанар сайтай хөгжилт бол байх эсэг байснаасаа сайн эсэг тийшээ шилжих явдал болно. Чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулах хэрэгтэй. Энэ бол манай улсын хөгжилтийн байлдах бодлогын харалт болно. Энэх байлдах бодлогын харалтыг биелүүлэхэд эрх хүч чанар сайтай хөгжилтийн шаардлагыг батжимдж, чанар чансааг тэрүүнд тавих, үр ашгийг урдаар бодлого хийлхий баримтлах хэрэгтэй. Ажлын гол шижмийг батжимдж, хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг эрс ахиулах хэрэгтэй. Үндсэн арга замыг батжимдж, чанар чансааны ховьсалт, үр бүтэмжийн ховьсалт, хөдөлгөгч хүчний ховьсалтыг ахиулах хэрэгтэй. Хүчлэх чигийг батжимдж, бодох цогцын аж ахуй, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт, одоо үеийн мөнгөн гүйлэг, хүний хүчний эх баялаг хамжилчин хөгжсөн аж үйлсийн системийг түргэлэн байгуулах хэрэгтэй. Байгуулгын баталгааг батжимдж, зах дэлгүүрийн тогтч нь бүтэмжтэй, бичил бич цогц нь амтлах хүчинтэй. Хорвоо тохируулал эзэмдлэн хэм хэмжээтэй аж ахуйн байгууллыг байгуулах хэрэгтэй. Чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах бол манай одоохны ба хойшийн нэх хугацааны хөгжилтийн сэтгэмжийг тогтоох, аж ахуйн төрийн бодлогыг тогтоох, хорвоо тохируулал эзэмдлийг хэрэгжүүлэхийн үндсэн шаардлага мөн. Эрх хүч чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах гүйцэтгэл тооны систем, төрийн бодлогын систем, баримжааны систем, тоо бүртгэлийн систем, амжилт бүтэмжийн үнэлэлт, засгийн ажлын бүтэмжийн хянан шалгалтыг түргэлэн бий болгож, байгууллын орчин нөхцөлийг үүдэн байгуулах ба төгөлдржүүлэн, манай улсын аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг биелүүлэх талаар тасралтгүй шин ахилттай болохыг ахиулах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвг догтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнэ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: одоогчлсон аж ахуйн системийг түргэн байгуулъя. 2018 оны 1-р сарын 30-ны өдөр. Одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулах бол нэгэн том явдал болно. Энэ нэгэн чухал их онлын сэдв болох бөгөөд нэнч нэгэн чухал их үйлдэлгийн сэдв болох учраас онол ба үйлдэлгийг уялдуулах талаар гүнзгий судлан ярилцах чухалтай. Одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулах бол манай улсын хөгжилтийн байлдах бодлогийн харалт болно. Бас ч аж ахуйн хөгжилтийн арга маягийг ховруулах, аж ахуйн бүтцийг шилдэгжүүлэх, аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчнийг ховруулахын тулгам шаардлага болно. Бүх намаараа заавал одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулахын чухал чанар ба бэрх хатуулцтай чанарыг гүнзгий таньж, одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулах харалт ба голдлогыг шинжил ухаанчаар эзэмдэн, манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн шин амжилт хүчнийг бадруулах ба шин дэгтэрт гарахыг ахиулах хэрэгтэй. Одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулах бол намын төв хорооноос нам ба улсын ажил бийсийн бүх талаас үүсэн хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин цаг үед орсон шин шаардлагад нийцүүлэхийг бодлогийж гаргасан чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт мөн. Улс хүчрэх байхад аж ахуйн систем эрхүүлсийг хүчрэх байх хэрэгтэй. Ганцх одоогчлсон аж ахуйн системийг бүрдүүлбэл сая одоогчлох хөгжилтийн урсгалыг нэн сайн дагаж олон улсын өршөлтөний санаачлалт байрыг олж чадах бөгөөд бусад хүрээний одоогчлолтод хүчтэй тулгуурлал хангаж чадна. Бид нийгэм журамт одоогчлсон хүчрхэг улсын бүтээн байгуулах шаардлага ёсоор одоогчлсон аж ахуйн системийг түргэн байгуулж нийгэм журамт одоогчлсон хүчрхэг улсын харалтыг хугацаа ёсоор биелүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Одоогчлсон аж ахуйн систем бол нийгмийн аж ахуйн ажиллагааны ил гогцоо, ил давхарга, ил хүрээний хоорондох харьцаа ба дотоод холбоогоор бүрэлдсэн нэгэн органог бүхэл цогц болно. Шиний үүдгээр хөтлөн дагуулах ба хамжилчин хөгжих аж үйлсийн системийг байгуулж бодож цогцын аж ахуй, шинжил ухаан, мэрэгжлийн шин үүдэлт, одоо үеийн мөнгөн гүйлэг, хүний хүчний эх баялагын хамжилчин хөгжихийг биелүүлж бодож цогцын аж ахуйн хөгжилтөд үзүүлэх шинжил ухаан, техник мэрэгжлийн шин үүдэлтийн ховь нөмөрийн ховьдчийг тасралтгүй дэвшүүлэн бодож цогцын аж ахуйд үйлчлэх одоо үеийн мөнгөн гүйлгээний чадварыг тасралтгүй чангатгаж хүний хүчний эх баялагын бодож цогцын аж ахуйн хөгжилтийг тулгуурлах үйлдэлийг тасралтгүй шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Нэгдэлтэй бөгөөд нээлттэй, өрсөлдөөнтэй бөгөөд өмөх жоромтой зах дэлгүүрийн системийг байгуулан зах дэлгүүрт орох зөвшөөрлөн саадгүй зах дэлгүүрийн нээлт нь өмөх жоромтой, зах дэлгүүрийн өрсөлдөөн нь гүйчэд, зах дэлгүүрийн өмөх дэглэмэн жоромжуун байхыг биелүүлж, аж ахуйлал буян дааж эжигнэн голцоор өрсөлдөх, хэрэглэгчид чөлөөтэй сонгож буян даан хэрэглэгээ хийх таавар ба элементийг чөлөөтэй шилжүүлж эрэг тэгшээр солилжох одоо үеийн зах дэлгүүрийн системийг түргэлэн бий болгох хэрэгтэй. Үр бүтэмжийг харуулсан голч байхыг ахиулсан орлогын хуваарлалтын системийг байгуулж орлогын хуваарлалт нь жий жохстой нийгэм төв голч шударга ёстой бүх ард түмэн хамтаар чинээлэгчхийг биелүүлэн олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил тэгш болгохыг ахиулж орлогын хуваарлалтын зөрөөг алхам алхмаар багасгах хэрэгтэй. Давуулгаан илрүүлсэн, жогчлдон, холболдон хөдлөлтсөн хот хөдөөгийн орон бүсийн хөгжилтийн системийг байгуулж орон бүсийг сайн нөхцөлдүүлэх, хот хөдөөг уусалчлан хөгжүүлэх, их хурэ далай тангисыг нэгдэлтэй төлөвлөн бүхэл цогц орон шилдэгжүүлэхийг биелүүлж орон бүсийн харьцуулсан давуулгыг байжуулан бадруулж орон бүсийн давуулгаараа харилцан нөхөрлөхийг чангатгаж орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийн шин байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Өх баялгийг арвилах, орчин ахуйтай нөхөрсөг байх ногоон хөгжилтийн системийг байгуулж, ногоон хөгжилт, орчил хөгжилт, нүүр төрөгч багтай хөгжилт хүн хийгээд байгалийн өй зөгчлөлтөйгөр хамтран оршихыг биелүүлж, намын ус хөхөмтөг уулбал алтан уул мөнгөн хайрхан мөнгөх ойлгохтхууны бат бий болгон үйлдэлгжүүлж, хүн хийгээд байгаал өй зөгчлөлтөйгөр хөгжсөн одоогчлох бүтээн байгуулалтын шин байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Олон иштэ бөгөөд тэнцвэртэй, амар төвшин бөгөөд өндөр бүтэмжтэй бүх талаар нээлтийн системийг байгуулж, нэн дээд дэс давхаргын нээлт маягийн аж ахуй хөгжүүлэн нээлтийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, гүнчийг өргөтгөх, үр ашгийг дэвшлүүлэх чиглэлтэйш ховруулахыг ахиулах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрийн үйлдлийг гүйцэд бадруулах, засгийн ордны үйлдлийн нэн сайн бадруулах аж ахуйн байгууллыг байгуулж, зах дэлгүүрийн тогтчин бүтэмжтэй, бичил бичиж хогчин амьдлах хүчинтэй, хорвоо тохируулал эзэмдлэн хэм хэмжээтэй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Дээр хэдэн систем бол нэгдэлтэй бүхэл чогч юм уу? Эдгээрийн нэг чогчж улан байгуулж, нэг чогчж улан ахиулах хэрэгтэй. Манай байгуулах одоогчлсан аж ахуйн систем нь хөгжсөн улсын ашигтай арга хийдлээр тойл болгох хэрэгтэй. Нэнч дундад улсын байдалд нийчиж дундад улсын онцлогтой байх хэрэгтэй.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.

0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай, дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуан гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулахад лавдун баттай бөгөөд ач тустай төрийн бодлого арга хэмжээ ба ажиллах шаардлагатай. Үүнд доор хэдэн талын ажлыг довойлгон сайтар атгах хэрэгтэй. Нэгд бодож хогчийн аж ахуйг ихээр хөгжүүлж одоогчлсон аж ахуйн системийн бат суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Бодож хогчийн аж ахуй бол нэг улсын аж ахуйн оршин тогтнохын үндэс юм уу? Их баялагийг үүдэн бүтээхийн үндсэн сурвалж юм уу? Улс орны хүчрэгч мандахын чухал тулгуур мөн. Хангалгын талын бүтчийн чанартай өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж, тэрүүнээ үйлдэх үйлсийг түргэн хөгжүүлж, интерсүлжээ, том дата, жохомл оюунлагийг бодож огчийн аж ахуйтай гүнзгэ уусалж уулахыг ахиулж, их баялагийн элементийг бодож огчийн аж ахуй тээш төвлөрүүлэх, төрийн бодлого арга хэмжээг бодож огчийн аж ахуй тээш хэлбийлгэх, ажлын хүчнийг бодож огчийн аж ахуй тээш чангаруулахыг ахиулж, лавдуунаар ажиллах, ажилч хөдөлмөрчөөр адал биелэс чогчлох, аж үйлсээр чинээлэгжих хөгжилтийн орчин нөхцөл ба нийгмийн уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Хоёрт, чиний үүдгээр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох байлдах бодлогыг түргэн хэрэгжүүлж, одоогчлсон аж ахуйн системийн байлдах бодлогын тулгуурлыг чангатгаж, улсын шинийг үүдэх системийн байгууллалтыг чангатхан, байлдах бодлогын шинжил ухаан мэрэгжлийн хүчнийг чангатгаж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлт болон аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн гүнзгий уусалчлыг ахиулж, шинийг үүдгээр хөдөлгөөгөр болгох гэд нэн илүү түшигэлсэн, урдч давуулгын нэн илүү бадруулсан хөтлөн дагуулах хэлбэрийн хөгжилтийг бий болгох хэрэгтэй. 3. Хот хөдөө орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийг идэвхтэй ахиулж, одоогчлсон аж ахуйн системийн орон зай байршлыг шилдэгжүүлэн орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийн байлдах бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж, Бэйжин Тянжин Хөбигийн хамжилтсан хөгжилт ба хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахиулахын хамт Гуандун, Шанган, Омны том болонгийн орны хөгжилтийг жогчингүйгээр ахиулах хэрэгтэй. Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах бол нэгэн их хөлөг шатар мөн. Эний хөлөг шатрыг сайтар нүүлгэх хэрэгтэй. 4. Нээлттэй маягийн аж ахуй хүчлэн хөгжүүлж, одоогчлсон аж ахуйн системийн дэлхий дээрх өрсөлдөх хүчний дээшлүүлж бүх бөмбөрчгийн их баялаг ба зах дэлгүүрийг нэн сайн ашиглаж, нэг бүс нэг замын бор төлөвийн доорх олон улсын солилж хамтарлжааг үргэлжилэн идэх үетэй ахиулах хэрэгтэй. 5. Аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж, одоогчлсон аж ахуйн системийн байгууллын баталгааг төгөлдржүүлэн, нийгэм чармын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг түргэлэн төгөлдржүүлж, ил талын байгуулл тогтчийн гэм сугагийг эрс арилгаж, нийгэм даяарын шинийг үүтэх ба адал биелэс чогчлох амьдлах хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд өндөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: Хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чохоолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсглоо. Тус чохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлэн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Дэлхийд төрүүлж байгаа дундад улсын ойр жагийн түргэн тэшилтийн тамирчин 23-та Удаазин 39.584 секундээр дэлхийн тэмдэглэлийн шинтэглээ.
2: Ава, та тэмдэглэл үүж ясна уу?
3: Байлгүй дээ. Босхондон ядуу дэтгэх бэл мөнгө чуглуулахын төлөө аав нь сард 500 гараа газар гүйж 20 хэдэн түмэн төгрөг чуглууллаа. Энэ чинь л миний тэмдэглэл шүү дээ.
4: Минутад 7 түмэнжин, 3 минутад 14 түмэнжин, 24 цагт жираат түмэнжин төмс худалдчихлаа. Энэ бол сүлжээний худалдаачдын ядуу дэтгсэн тэмдэглэл.
3: Бид судалгааныхан үр бүтээлийг аваачиж жааж түгээмэлжүүлсэн. Одоо төм илүү мүү тариад байгаа.
1: Дундад улсын инженерингийн академийн академич Жуюу Юнгийн дагуулгаар Ланцан шинэ лагун үндэсний олон түмний ядуурлын ном 141 байснаас буураа 116 болсон байна. 2002 оноос нааши дундад улсын ядуу хүчиртэй 9400 түмэн хүн ядуугаас ангижирж залгаагаар 7 жил 1000 түм гарай хүн ядуугаас ангижирсан бөгөөд 193.7-ийн ядуу хүчиртэй хошуу шинэ ядуугаас ангижирж ядуу хүчиртэй хошуу шинэ малчин тариачны тэгшлэгсэн орлого жилд дунджаар 108.7-оор нэмэгдэн хүн төрөл хийдний ядуу тэтгсэн түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.
5: 2020 онд одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаагаар өдөө тосгоно ядуу хүчиртэй хүмүүсийг бүгдийг ядуугаас ангижруулна гэж намын төв хороноос төв чанга амласан юм. Ядуугаас ангижруулах чангалгийн ажилд бид бас олон тэмдэглэлийг үүдэх болно.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн араачуу төлөвлөсөн өрөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол араачуугийн өрөн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чалгаж байна. Энэ удааны дугаараар жохолч Тэнли Шангийн шалдар болдор нас гэх бүтээлийн эхний хэсэг ба Сэрэн Манжилийн ээжийн шувуу гэсэн бүтээлийг ордсон араачуу төлөвлөс хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонирт хүрэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу.
2: Шалдар болдор нас. Харнууд Тэнли Шан. Баг насаа гэж баярлвал инээж, гомдвол уайлан, хэрэлдсэн ч өнгөрөөд гарвал мартчихдаг ариун чайлган чагүй. Бургасан морь унчхаад нүчгэн хөлөнг гялалжуулан гүйж тоглож байсан үеэн эргэж хүлхүйе. Үнэн байтлаан үлгэрч гэмээр жарим учир яг л холын нэгэн жиргэлгэнэ дунд торолжих шиг хаяа тод хаяа бүдэг бодолт буух юм. Тэр үед 5-6 настай өлөөд дүү бид хоёрын гол үүрэг бол тугал хариулах ажил. Хоёулаа өглөө хоолоо идчихвэл эмгийн ногт ууж өгсөн бургасан мориндоо мордоод тоглаан туугаад гардаг. Ингээд л гэрээс жайдуу манхан далд орлоо гэвэл манай хоёрын алья хөдөлж морон гуйдсан дээр нь гуйдаж хідэн тугал бируугаан тоос бутартлан туугаад дахин. Өглөө сэрүүн болохоор бируу тоглаан бэлчээртэн тавьчихвал манхан ороод гарахыг яаргүй хөндийн жүлгэд тал дээр уралдаан жаралдаг юм. Уралдах болгонд би 2 нас бага дүүгээсэн урдчихдаг болохоор дүү минь уруу чарайлан уруул дордойлгон урман муудчихна. Үүнийг би шал тоодгүй жолоо сунгаж дахиулаад байдаг чи өдрийн удаандаа дийлэгдсээр байдаг дүү минь наадах урамгүй болчихж би ч хөксөн баярлаж дийлэхгүй хөр наргаанчгүй болчихыг мэдээд хэд удаа тоглвол түүнийг нэг удаа санаачлагтайгаар өмнөө гаргадаг болов. Тийм үедэн би нааш чааш сүлжин дахиж морнохон амийг датаж дийлхгүй байна гэдэл тонгочнгүйвэл дүү минь ом томгүй баярлаж намайг харан харан инээд алдаж бүхсэн алгадан давхна. Ингэж хэсэг наадвал манхан хажуугийн бүдүүн бургаснаас морон уйчхаад манхан ороод мачин гарч ийшэн тийшэн ажиглан аль манхан оройн өндөр бол тэр жүхтэ шахаагаан тайлж бариадгүйдэг. Манай нутгийн хүмүүс манхан оройн бургасыг хаддаггүй болохоор хөл хатхна гэж айх хэрэггүй. Гэвч манхан

Хнай нам налуу газраар нь бургас ургаж байх тул явах жамаан ажиглгүй бол бөдөрж унах юм уу нүүр нүдэн бургасаар гуйдуулж мэднэ. Энэ үед гүйх хурдчаан удаашируулах хэрэгтэй. Тэгээд чивэр сайхан манган оройгоор сэрүүн амьсгал татуулан гүйлдээд ойр хавдаан хамгийн өндөр оройд нь гарвал яг л дээр хөхрөгч тэнгэрт ойртсон шиг санагдах нь мөн л жугаатай сайхан наадам билий. Зарим өдөр нь тугал бируугаан хомиж тавьчихад чад хөндий болон архурч туулай гургуул үргэж наадах дур хөдөлж нааш чааш гүйлдэж ягаад хөтөл даврах газрын бургасан домдаас тэмэн хөх тааралдвал туулай гургуул үргэхээ мартчихад ховчсан тайлж ханчигаан бор бургасаар битүү уйчхад тэмэн хөх түүн. Нарыг харж байгаад үд ойртуул олсон олжаан үүрчгээд тоглаан алгуурхан хомсоор гэрж үгэн бучдаг. Гэр ойртосоор л миний хойгуур урдуур савлж гүйсэн дүү минь намайг хавиргадаж ирээд «Эхчээ, тэмээн хөхийг одоо би үүрий» гэхэд нь би хөдийгөр дураар аанай болгож түүнээ үгээр болвол манай хүн чинь тоглаанч хамаархан байгаад гэрж үгэн «Эмгээ, үждээ, би ийм ариун тэмээн хөх түүсэн шүү» гэж бахарсаар гүйдэг байсан. Өнөө бодож үжвэл дүү минь тэр жахан насандаа амин данжуув сэргэлэн ухаантай байж даа хөргий. Эмэг манай түүсэн тэмээн хөхийг угааж чивэрлээд доторх голын жөөхөйтэй хутгаад манд бариулж, гадар төгтөй гарн ногоо чинахад алинч ихэл амттай санагддаг. Бид бас хээр гадан наадан тоглож байгаад малын хевтэш хуучин аргалын химхтэгтэй газар чагаан мөөг дугуйлан ургасантай тохиолдоно. Бид хоёр эдгээр мөөгий түүж авчирдаг бөгөөд чөөхөн хідэл олдвол эмэг минь угаагаад жаахан давс үрж жөөхи төрхөн жөөлөн гал дээр шараад бидэнд хувааж өгөхд манай хоёр ёстойл аман олохгүй ховдоглон идэж байсан юм. Харин нилээд арван олсон бол хонин махан шүлтэй ногоо чанж бүгдээр иддэг. Ингэж өдөржин тугал хариулахын жиргээр бид хоёр аль арван мөөг тэмэн хөх түүгээд ирвэл эмэг минь «Миний муу хоёр чинь тусанд орчихжээ» гэж бид хоёрт эрхий шагнан урамшуулж нүүрт нь баярын инээд тодордогч. «Та хоёр бороон чихтэй өдөр бол тэмээн хөх мөөг түүх гэж тугал бируугаасаа холдож болохгүй шүү. Чихтэй тугал бируун туурай дэвтвэл тогтхон байчдаг юм. Ихтэйгээ нийлхийг онч анхаарах хэрэгтэй. Үний тугал нийлээд сурчихвал та хоёр олж наадгүй шүү» гэж жахахад бид хоёр толгоогоо дохсон дээр нь дохно. Жунай чаг үхөрмөр баавал ер нь үжигдэхгүй байсан бамбуу хорхой яаж мэдсэний мэдгүй доороон жүгжүгээсээ нисэн ирж ногоон чагийн баасан дээр дүүртэл сууж авганаад хачин бужир үжигддэг. Бид бужир гэж живүрж байгаад бас гайхахын эрхээр хажууд нь очиж суучхаад энэ амтад шинхэн үхрийн баасыг яагаад тийм хурдан мэдчихдгийг. Жаавал баасан дээр суудаг яасан бужир амтан бай. Чухам идэж байх юм уу? Наадаж байх юм уу? Гэж олон асуулт тавин харилч нэг нэгнээсээ асууж дахин өөрсдийн төсөөлснөөрөө бэй бэйндээ тайлбарлахаар мэрийн. Бамбуу хорхой жогсолгүй авганан хөдөлхөөр нь үживэл наадаж байх шиг мөн идэж байх шиг болооч аман ангаж жажилахын бид олж үчгүй тул тевчээр алдаж урт бургас авчирч бамбуу хорхойг хөдөлгөн аав чин дуудаж байна амсан будаагаан идгэн ээж чин дуудаж байна эрнэ хоолон идгэн төргөн төргөн харжгаа гэж савлвал бүр авганан ниссээр явчихна. Чухам хаа нисээд явчихсныг овойлж ажиглах ухаа орхоос өмнө алга болдог ирж явх нь мэдэгдэхгүй шидтэл хорхой гэж мэд. Гэтэл жарим нэг нь бэйнээсэн хідэн дахин бүдүүн баасан бөмбөгийг хойд хоёр хөлөөрөө түлхэн явахыг үжвэл бид бургасан морин хөтлөөд дагна. Тэгээд уруу газар тохиолдвол бөмбөгтэйгэн тас жууралдан бөмбөрөөд буудаг ба өөд газар таарвал байн дахин бөмбөрөн бууж мачин дээшилсээр даваа нороод гарчгадагт нь сонирхон энэ амтан бас бөмбөг наадах дуртай гэж гайхдаг. Баасан бөмбөгөн чухам хаа аваачхыг мэдэх гэж үргэлжилэн дагаж явхад
Хөндлөнөөс нь өөр нэг бамбуу хорхой ирвэл бөмбөрүүлж байсан нэг нь явхаан жогсож, хоёулаан хэрэлдэж байх ч гэмээр, жөвдөж байх ч гэмээр, нааш чааш хөдөлөлчөж байснаа уулын түлхэж байсан бамбуу нь бөмбөгн дээрээ наалдаж, сүүлд ирсэн нь түлхэж явна. Миний дүү үүнийг харсаар байж, энэ алжуу гайхлууд бусдын түлхэж яваа бөмбөгийг буляалаа гэд гуйдах гэхэд, битгий харшил, чухам яах нь үжи. Уулын жүтгэж байсан нь бөмбөгөө харамлаад жуурж байх юм уу? Эсвэл бид айлын хасаг тэргэнэ арх хойноосон дүүжилэгдэр наадддаг шиг бөмбөгнөөсөө жуурж амраад нөгөөтгөн хонжиж байх ч юм уу? Үжи гэд аргадан дагуулж ажигласаар явхад өнөөх гайхлууд нэг нүхэн амсарт хүрээд ийш тийш хөдөлгөсөөр байж нүхэн дэнд түлхэд оруулчихдаг. Үүнийг хараад бид хоёр «Оо, эд чинь нүхэндээ хадгалчаад өвлийн идэш болгохоор нөөчилж байна» гэж ихэл мэдэм хээрч. Энэ хоёр бамбуу хорхой дахиад бас баасан бөмбөг нүүлгэхээр явах магад гэж нэлээд хүлээгээд гарч ирэхгүй болохоор тоглаан алдхаа сайгаад явахдаан бамбуу хорхой нүхэн амсрыг хүчтэй хід дэвсхийн дагуу. «Хижээд бүү гарч ирэ, хэрэг гарсан ч бүү гарч ир» гэж бахирлдаад тоглаан үчгээр бургасан мориндоо мордочгоно. Заримдаа бид хоёр тоглаан аль нэгэн үжигдсэн нүхнээ аманд баалгах гэж хорж хашаад дийлгүйдэн нэг нэгнээ буруу шааж муудалчаж явдаг ч удаатай. Манай гэрээс баруунтай Дэми холгүй Төгрөг булан Мори худаг гэдэг хоёр их хөндий бий. Төгрөг булан нь Араараан дугуйрсан манхтай, манхан ингэрээр нь сахлаг жужаан бургастай, дундаа нуур тойромтай нэлээд их өвөст газар болох юм. Мори худгийн ар тал баруун хэсгээр манх далагнаж, манхан ороогоор нь чагаан бургас, даагийн сүл их чуурын ургасан бөгөөд хөндий дүүрэн бор бургас найхжээ. Тойроод жигс хулас ургасан нарийнхан урталжин нууртай байж, нууран тойроод жүйлийн чичиг дэлгэрсэн хөх бүрдтэй сайхан хөндий юм. Бид хоёр үргэлж энэ хөндийд тугал бируугаан тавиад манхан оройд нь гарч наадна. Наадах жуур бэлчээсэн тугал бируундаан байн байннууд хаяж, толгоо өндийлгүй идэшилж байгааг нь харавал санаа амарч, манхан оройн чагаан бургасыг морилгон сүлжиж, овоохой босгоод дотор нь суудаг. «Эхчээ, бас нэгэн гэр бариад хоёулаан айл болж наадыг» гэж дүү минь сануулга гаргахад «Болно» гэд хоёулаан удсан чгүй бас нэгэн жижиг овоохой босгодог. Бид авахай барихдаан өвгийн үргэлж хилдэг манх норайн бургасыг хадаж хугчвал өвөл хаврын салхинд манх хийсч хөндийн өвс бэлчээрийг дартаг гэдэг сургалаар бургасыг ерөөс хугчдаггүй. Оройгийн нийлүүлж уйснаа явахдаан алтаргаж тавина. Бид хоёр авахай гэр барьчхаад бидүүдэн «Чи баг юм чин баг гэрийн аваарай» гэхэд тэр «Эгч хүүхэн хүн юм чин Баг гэрт нь суу» гэнэ. Үүнийн сонсоод миний дотор ахус гэнэ. «Яагаад» гэж баахан эгдүүтэй дуугархад тэр харин. «Авга эгч нар төрхөмдөө харж ирвэл чай уун, хоол идэн, заримдаа бас хүүхдээ дагуулж ирээд хагас сар хорхондог биш үү? Их гэргүй бол яаж сууж багтандаа? Иймээс би их гэрийн ахгүй болохгүй» гэх юм. Миний санаанд оромгүй үгийг дүү минь хилээд гаргахад би сочин гайхаж доорн зөвшөөрөв. Ингээд л бид хоёр өөр өөрийн гэр хүрээгэн жасаж тэгшлээд харилцан нэг нэгнээ эргэж тойрно. Дүү минь нутгаан сахисан төрхмийн ах буюу дүү болж намайг очивол хоол бодаа бэлтгэж байна гэд хоёул мөнгөндөг. Гэрийн дундаа нойтон шороогоор жижигхэн ширээ босгож хоод, дээр нь аяга пял гээд их баг нь адилгүй хотхор гаргана. Аяга пялан дотор нь ногоо аягалж байна гээд, тэмээн хөхний намаа, баг багай жичиг, чавга, өвсөн үржиргий түүж ирээд савалчхана. Тэмээн хөхийн жил дээрх будаагийн түүж будаа болгоно. Эсвэл улалжийн навчаар тугалтан болгох буюу тэмээн хөхийг ястай мах химэн ихэл ямбтай иддэг. Хэрвээ яруу явж байна гэвэл ногоо будаа бэлтгэхгүй жөөхийтэй хуурсан будаа идүүлэх гээд үхэр өргөний навчанд нойтон шороо хийж бургасан савхаар идэж байхаар маяглана.
Манайд дөрвөн авга эгчтэй болохоор аль авга эгчийн ирснээр тоглолвол түүний хөдлөл барил хэлэх үг инех дууны ёсчлон дуурахаар чирмэдэг. Удаа болгон тоглож бархаар хоёулаа нэг нэгнээ илэглэв.

үг эмэг хоёр гаран орон ажиглжил байсан бөгөөд эмэг маний үжимэгч та хоёр чинь өлөсч умдаасхаа мартчих уу? Туглаан яагаад авчирсэнгүү өөрсдөө гүйгээд ирчихв? Айж ч очсонгүй ба? Гэж хойно хойноос нь асуулт чавруулв. Бид өвгийн хажууд хэлэхээсээ айж байсан ч хэлэхгүй байхын аргагүй болж гялан гялан гэсээр туглаан гөөчгчээ гэж уйлан алдан хэллээ. Өвөг доор нь уурлаж, муухай хоёр дам шиг ийм орой ирсэн нь хэрэг татсан байна штэ. Бас л тэмэн хөх түүж идсээр байж туглаан хаашаа явсан нь ч анхаарсангүй байлгүй. Чавлж түргэн гэртэн орж будаагаан ид. Туглыг ирж олохгүй болов гэж хилмэгчэн манай ирсэн мөрөөр гараад явла. Бид өвгийн хойноос усан нүдэлж харж огсоход өвгийн нилээд хол явснаа хойно эмэг. Өвөг чинь туглыг олчих юм аа. Миний хоёр гэртэн орж будаагаан ид. Эмэг нь та нарын дуртай амсы хийгээд тавьчихсан гэж хэлхий сонсоод бид доороо баярлчихсан билээ. Өвөг яваад нилээд удаснаа сүүлээр эмэг гаднаас орж ирээд хэрэг гаргаснаа хижээний мартаж аяга сахуан ахуйлаад шаа тоглож эхэлсэн бид хоёрт. За, өвөг чинь туглаан хураагаад ирлээ. Төргөн тосхоор очдоо. Өөдөөс нь тосхоор гарвал өвгийн чинь уурн намдах байлгүй гэвэл жаасан ёсоор нь харайлган хүрхэд өвөг маний үжингүүд инээчгээд «Ай да, та хоёрыг уурлах чинь да, бутны туулай босоод гарахад ч айхнас шүү дээ». Энэ хэд чинь хужрын үнрээр салих бариад талын бэлчээрд гарчихж гэж хэлхийн дагуу дүү бид хоёрыг өвөг хүндэл байдаг тийм энэрэнгүй харчаар харахад нүдэнд нь нулмас дүүрсэнийн би олж үжив. Хүүхдээ гэж хаашил хүүхэд юм байна. Ямар явдал тохиолдсон ч эргээд харвал бүр мартачихдаг нь хайрлалтай. Гэвч онч жарим явдал нь бодлын гүнээс бүрмөсөн арчигдггүй нь мөн ч гайхалтай шүү. Том болсныхан хойн эргэжүүлэхэд өвгийн тэр оройгийн нүд дүүрэн нулмас нь баярлсанах биш. Харин хоёр өнчнөө юунд ч тэгж их дуугар агсрав гэж бием буруушаасна харамслын нулмас байсан нь оновчтой байх. Манай нутгаар элэ гэдэг махчин шувуу олон байдаг. Хавар мал төлөж эхэлсээр л айл орчноо агаар дээгүр хид хидээр эргэлдэн нисэн. Эмгийн хэлэхээр төлөсөн малын гээдэс олж идэх гэж хайж байгаа юм гин. Эсгүүл унтаж байгаад сүргээсэн хочирсан иших хургандаж санаатай эргэж байгаа юм гин. Гэвч миний үчхээр энэ амтан дахаанд л онч дуртай шигдээ. Тэгээд хараанхан сайн гэхчээ. Үчгүй юу? Гэрээс баахан жайтай газраар дахаад юм түүж идэж байх юм уу? Чорвог дагуулсан дахаа таарвал тэр өндөр дээрээс шууд л шунган бууж ирээд бүдүүн дахаа юм уу чорвогыг ганчхан шүүрээд л дээшэн хөөрөн аваад явчихдаг. Иймээс эмэг манд элэ хэрвээ гэрээс ойрхон нисж ирвэл хараал хийхэд л жайлаад явчихдаг юм гээд элийн хараалыг жааж өгчвүлээ. Би элэ манай хараахыг төхөрнө гэхэд эмэг төхөрнө. Тэр чинь хүүхэдтэй хэл нэвтэрч чаддаг мэрэгэн амтан шүү. Тэгээд бас хүүхдийн гүйх нь хурдан үсэрх нь өндөр болохоор энэ бичхэн хоёр хүлтэн чинь нисчих юм байна, барьчих юм байна гэд дутаадаг юм гэв. Иймээс дүү бид хоёр элэ нисэх үжигдвэл энэ өндөр тэнгэрийн амтныг дээлээ гэж элэ элэ хөөш эргэн эргэн ирвэл эрүүгийн чинь салгая дахин дахин ирвэл тархи чинь чоолы элэ элэ хөөш гэж бархирхын дагуу дахаадын дэргэд хүрч үнээр нисэх гэж байгаа юм шиг гараан савлан эргэлдүүлж хэд дахин өндөр дуунаар бахирхад элэ үнээр нисэж холтдог юм. Үүний нүжвэл эмгийн жаасан хариал үнээр шидтэй гэж боддог байжээ. Харин нэг удаа алд хэрэг далавчтай бүдүүн илээ доогуур шиг эргэлдсээр байж гинэт тун түргэнээр шунган бууж дахааг шүүрч гисэн юм. Элиэн далавч най тэрх шуугсан чимээнд бид үнэхээр их айдас хүрсэн бөгөөд шүүрүүлсэн дахаа муу дуу гарч өдөн бутарч унахыг үзээд би уйлчихсан билээ.
Гэвч ганчлуудаа ингэж алдаж гарснаас өөр үед бид үсрэндэ хүчиж эмгийн жаасан хараа

0: талаар хараагаад элег бүр жайлуулж чадсан болохоор өөрийгөө итгэж жоригждаг болжээ. Тэгэхээр бид хоёр намрын сэрүү орвол тугал бируугаан туугаад морын хутгийн баруун дэх харган шавг олонтой хөндөд очдог. Тэндэх харган шавгийн дунд жүгийн үүр олон, уур амьсгал сэрүүн болвол жүгийн хааш явдгийг мэдгүй, юу ч гэсэн жүгийн бүр үгүй болчихдог. Иймээс бид хатхагдана гэж айхгүй туглаан тавьчгаад харган бургасын дундаас жүгийн бал ирэн, аль ч өдөр 5-3 дүүрэн балтай жүгийн үүр олоод эмэгдэн авчирж өгвөл эмэг миний хоёр хүүхэд чинь өсөх тосмон ухаатай болж байна шүү. Жүгийн бал хаа байгааг бас мэдчихэж. За, аваад ирсэн чинь сайн боллоо. Эмэг нь балыг гоожуулж авъя. Ханаад өвчнээ гэж асдаг юм шүү гэхийн сонсоод эмэгдэн хэдий ч их гавьяа байгуулчихсан шиг баярлж байв та. Эмэг жигнүүр дээр аяг тавьж аяган дээрээ савх хөндлүүлж, дээр нь жүгийн үрийг хөмөрж тавиад тогоогоон бүтээж, усаан бочлогоход жүгийн бал нь хайлаад аяганд гоожно. Эмэг бал авчирсан хүүхдийн хов гэж дүү бид хоёрт хавлаг балыг усаар жуурж өгснээн амтрахан уугаад аяган аажим долон нүднийхэн булангаар эмгийн гарыг өөрийн эрхгүй байн дахин харна. Эмэг үүний мэдчгээд аяга наашаан аль гэж хэлж бархаас нь өмнө манай аяга хэдийнэ эмгийн гарт хөрчгдэг. Бидэнд дахин нэг хавлаг бал хийгээд жуурж өгвөл ихэл олжуурхан долоож тамшаалж байдаг бөгөөд дотроо мөсөн шигэр гэдэг чинь балаар хийсэн байхаа гэж боддог байлаа. Хүйт орвол тугал бирөөг ихтэнэ дагуулчдаг болохоор эмэг надаар аяга сав угаах аргал түлш нэмэх ажлыг хийлгэн. Тэр үед эд бодос ховор болохоор эмгийн ойдлын жүүн хугар бол надаар үжүүрлүүлдэг бөгөөд надад жүүгэн хэрхэн барих жүүн үжүүрийн талбарыг адил тоогоор үрхийг нарийн жааж өгдөг байлаа. Эмэг бас олос шижимлүүлэх аргыг жааж надаар өөрийн тамж байгаа утаснахан олосыг шижимлүүлдэг. Хүүхэд химээгч сонсгохгүй гэсэн жоогийг сонсох дуртай, хийж үжээгүй юмыг хийх дуртай гэдэг үнэнтэй. Би олос шижимлэх тун бахтай. Үүний хийхтэл том охтын игнэнд орчихсон шиг санагдахаар аливаа анхаарлаа төвлөрүүлэн саартай өвдгөн гаргачхаад ихэл дуртай шижимлэн. Саартай өвдөг олос эрчимлэхэд их дөгөн байжээ. Хэдэн өдөр болсонгүй өвдгийн хар саар бүр үгүй болчдогт нь үжүүргүй баярлана. Харин сая эхэлж сурахтан саар нунс нь өвдөг дэми удалгүй арсан улайгаад ирхэрч өвдөх нь хичүү болоход жоргилж ягаад эмгийн өгсөн олсыг бүр шижимлэж дуусгаад эмгээ миний өвдөг арай чус гарахгүй биз дээ гэхэд эмэг өвдгийг үжснээн энэ тэнэг охин өвдөг чинь өвдөж байвал пайчхан үйдтэй. Чиний энэ нэрэ мах дэсх юм уу? Жаа, одоо сайн болтол нь хийх хэрэггүй бүэ. Хүүхэд хүнэ арас мах эдгэрхэн ч хурдан гээд үлээж өгдөг. Тэгээд миний шижимлсэн олсыг авч үжээд. Хөөй, миний охин чинь хурдан ч сурч сайхан ч шижимлж аа гэж хэлж байтал ах орж ирээд. Эмэг энэ тэнэгэ магтсаар байгаад өндөр малгай нь хажаачглаа гэхээр би хоёр гараан толгой дээрээ өргөөд унах гэж байгаа малгайгаан түшиж байгаа ов гаргаж тэднийг инээлгэж байсан юм.
1: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол
2: Тобара жоохин Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Ээжийн шоу. Энгэр догын нууртан ээжийн минь хоёр улаан шоу жил жил ирж жил жил бочно. Ээжийн шоу гэдэг хоёр сайхан улаан шоу намайг ухаан орсноос аваад энэ дугуй чагаан нуурын эрг чээлд нисэн сууж байсан ба. Намартан бочин хавартан ирсээр сүулт нь бүрч хүнэ унаж босох сэтгэлийн уянган болж энэ нуурын эрг мандал энэ нутгийн агаар усыг баяр жаргал, гуниг гутрал, дурсал, мөрөөдөл, эрмэлжил, тэмүүлэлээр жавхтан байж харагддаг болж үлээ. Миний тэр олон мэддэггүй юмыг ээж минь бүгдийн мэддэгт нь би их баяртай байж, ээжээ, энэ ямар шоу вэ гэж их олон юм асуух дуртай байдаг. Энэ шоуг ээжийн шоу гэдэг шүү. Маныг мөн чамшиг баг байхад ээж минь ингэж ярьж л байдаг. Болчдоо хөөрхий ээжийн шоу ирчихлээ. Энэ жил муу сайн хүүхдүүд минь, хідэн мал минь амар тайван өөд эсрэгтэй жил болох нэ гэдэг. Сайн шоу шүү. Хүү минь буу мод хад шидэж үемүүлээ. Ээжийн шоу харж явсан хүнээ сэтгэл хижээд өнчирдэггүй амар тайван байдгийг гэж ээж минь ярьж байсныг би энэ нуур энэ шоуг харах болгондон санж Жон Чаг дугуй чагаан нуурын хөвөнөөс хөрөн өнгөтэй саалийн тэрлэгийн хормой хийсгэн ирдэг ээжийн санж нэг удаач гисэн хардаг болоосэй гэж энэ хорвогийн мөнх усч яанд сэтгэл хайлган явж байна. Энэ одны эрүүл чагаан хөх энгэр тохойн чагаан нуур олон сайхан эхчүүлийн тухай олон сайхан сэтгэл төрүүлэн төвөж эрэг хөвөнөөх нь чагаан чулуудтай нь хүнээ хөөхдүүд өржөрхөн холууч халуун хүйтэн уйлрэлийг уйлах чагт нь уйлж дуулах чагт нь дуулж явсныг санахад хай дэлхийн минь чи эчхийн шүрүүн алга эхийн халуун өвөр байна. Энэ хавар ээжийн минь хоёр улаан шүү бас л ирлээ. Ээжийн үгэлсэн өнчин сэтгэлийн нүдэнд энэ хоёр сайхан жүүртэн ээж минь хүрээд ирчихсэн шиг санагдаж уулундаан, усандаан, унжава, мориндоон, ухаороогүй хүүдэн юунигийг хэлмээр сэтгэл хөксүүлж дугуй чагаан нуурын долгоо бүхэн их хүнээ хайраар шууган байгаа адил даанч жүүлхэн бэндриадан харагдана. Ээжийнхэн хоёр шувууг харж, сайхан дэлхийн гэрэл агаар хур ус эжигнэн, жусаалийн чагаан гэрүүд шиг амгалан тайван жусна гэдэг миний сэтгэлийн жаргалж авал байлаа. Ээжтэй хүнээ жаргалж авал гэдэг ээж хүн их хүнээ өсч төрсөн, амьсгаж явсан, ярьж дурссан энэ сайхан байгаал ус чинхэг агаар жүүртэн амтнаа мөнх оршихуйд түшиж, намартан унаж хавртан босох даанч өрөвчхэн дэлхий влээ. Ээж минь ярьдаг, хайрладаг, уулахад юмдаа гэхээс өнчин илгэн өндийж өдөн унсныг үжвэл хөрхи өгтөлж байхч болов уу гэж оройд нь бутарсныг хараад уул миндаа хөрхи гэж сэтгэл алгасаж аливаа муу муухайг жанан хорсож аливаа сайн сайхны хүсэн эрмэлжилж өмөрхөн хамгаалж явна гэдэг ээжтэй л хүнээ бодлооч. Яагаад чимбэ? Харихын чин хагчилт чимээг би гажраас чагнаж хөөмн ээж нь явлаа. Ээжгүй чагийн хоногуд эмдэг ардгийг чэжил. Эр хүнээ жам, эрх ганг олон юм шүү. Эндгүүжээ мөхөө минь гэж ээжэн жүүдэлж уайлж хонснай дараа өглөөн эрт гарч энгэр тохойн чагаан нуран харахад эгэ яагаачгүй юм шиг ээжийн минь хоёр улаан шүү эргэн дээр нь сууж байсан ч чаанаа нэг л ойтхар тайшиг харагдахын эрхээр алх хоёр нүдэнд нь дүүрэн нулмастай байсныг би харж үлээ. Хүнээ нутгийн уул хайрхан бараа дан гансарж, хол явхын сэтгэл энгэр хөтлийн шар жамууд дэрвэж, олон-олон жижиг нуур хөвөөгөөр нь тоосорсон намрын сүүлчийн нэг өдөр, ээжийн минь хоёр улаан шивүү, энгэрийн хоёр мөнгөн товч тасрах шиг энэ нуураасан нисч явлаа. Олон-олон ээжийн үе төмөн хүүхдүүдийн дугуй чагаан нуурын чинкэр мандал шиг дөлгөөн тайван аж төрөх баяр жаргал үйлс бүтээл ба маргаашийн үүрийг уулахад ус мөрөн ой хөвч хот сууранд дуулан дуулсаар мөнгө шаргал нартайгаан бучлаа. Эчиг их болгосод үр хүүхдтэй юу нэгийг үлдээж сануулхын тусад их олон юмыг ярин ярсаар байж энэ хоёр хөөрхий шувуу шиг уулахад говь хөндөй ус нууран орхин хол явчдаг билүү гэж би дандаа ингэж бодно. Ээжийн шүү гэж сонссон өдрөөсөө эхэлж хідэн дүүтэйган бид эргэн тойрноон хувааж миний ээжийн шүү, миний аавын динж гэж нэрэлдэг болсон юм. Эцэг эхийн хайр хүнээ ухаанд ингэжл эхэлж хөвөрж төлжин эцэст энэ нуур, энэ гажар ус, энэ чингэр одны нэр болж мөнгө үлддэг учиртай байжээ.
2: Хөрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрөн үеийн гөгөрөл тусгай програмын өнөөдрийн дугаар үгээр өндөрлөлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Улжи. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Зөвхөн Ренмин Гонбо Дэнтай Минзу Гонбо.
4: 携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材。 论党的自我革命诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。牢记国之大者，增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护。 2016年10月至2022年10月， 一，坚持党中央集中统一领导，确立和维护党的领导核心， 是全党全国各族人民的共同愿望，是推进全面从严治党、提高党的创造力、凝聚力、战斗力的迫切要求，是保持党和国家事业发展正确方向的根本保证。2016年10月24日，在中共十八届六中全会上所做的关于新形势下党内政治生活的若干准则， 和中国共产党党内监督条例的说明。二，坚持和加强党的全面领导，首先要维护党中央权威和集中统一领导，保证全党令行禁止，是党和国家前途命运所系，是全国各族人民根本利益所在。中央政治局的同志对此必须保持十分清醒的认识。 党的十九大在新时代党的建设总要求中明确提出，加强党的政治建设，把保证全党服从中央、坚持党中央权威和集中统一领导作为党的政治建设的首要任务。维护党中央权威和集中统一领导，是我国革命建设改革的重要经验，是一个成熟的马克思主义执政党的 重大建党原则，中央政治局的同志要把维护党中央权威和集中统一领导作为明确的政治准则和根本的政治要求，在思想上高度认同，政治上坚决维护，组织上自觉服从，行动上紧紧跟随，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致， 自觉维护党中央权威，这是对大家党性的考验，也是根本的政治纪律和政治规矩。2017年12月25日、26日，在中共十九届中央政治局民主生活会上的讲话。三，党的十九大把党的政治建设摆在突出位置，强调党的政治建设是党的根本性建设， 这是有深远考虑的，也是有充分理论和实践依据的。要坚持党中央权威和集中统一领导，增强四个意识，做到党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决照办，党中央禁止的坚决杜绝。 2018年2月10日至13日春节前夕赴四川看望慰问各族干部群众时的讲话。

0: 人民广播电台，民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

广播剧彩虹路上，出品人曹俊、杨娟、梅向东，总制片沈爱华，导演全胜，编剧袁连成、赵建新，作曲于祥国。第二集。

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: Ай дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио
2: нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун
1: андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг
2: жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал
1: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу
2: алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг

Сайн байна уу? Эрхэм сонсогчид та бүхнийхээ амрыг асууж, Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм эхэлж байна.

Энэ дугаарт та бүхэнд холын нүүдэл ба хомхор улаан гэсэн найрагдал, ардын дуу гэсэн морин хурийн татлага, нүүдлийн шувууд гэсэн эрүү хурийн аялаг зэрэг уран бүтээлийг сонирхуулахар боллоо. Урдаар та бүхэнд Буржигэн Соёл Баатарын бичсэн найрагдлыг сонсгоор бэлтгэсэн юм аа. Холын нүүдэл ба хомхор улаан, Буржигэн Соёл Баатар. Тэр жилийн тэр чон, тэргэл сайхан бүтэн өдр сонгож, тэр хөсгөн ачаалж ахынх, тэмэн бүхшиг манх толготтай баян бүрдөөсөн, тэнгэрийн хаяанд нүүх мэт өлжит руу нүүсэн билээ. Арал багтамгүй гурван шар хөдөлж, аргал ус бүхгөн тээж, аян жингийн галын ахмадаар ах минь толгойлон ач хүүг имин дагуулж, араас нь хар нохойнч тагсан юм а. Нүүдэл хэлхийн урд сүн хот усных нь ахинд чугларч хаан, нүдэндээ нулмас жайрлуулан хундхан өргч хөөж хоолойн эрэнт чигсэн аян жамын өрөөчхөн сал жадам сэтгэлээр дуулан дуулан уйрж, садан төрөл шиг явснаан дурсан дурсан ярж, сарны мөнгөн туяа тоонон дээр нь хончгсон сагалгар модны шувууд, дотхон дээр нь хорхочгсон салхичгүй шууганчгүй санаа алгассан тэр сүн сайн айл нүүхнэ гэж говийн чичгэс хүртэл гундчихсан санаа зовж байх шиг голын мэлхий байдлаан гунирчихсан баян голын ус сүнжин шуугж хойлорсон юм. Баян бүрдийн уулас сүрхий сүршилж холцсон юм байвал байжхмаар бучиж ядан хорогцсон юм а. Бараг сүнжин нойр хулжиж босон сун хонс юм. Аав ээжэн санахтан, ар нутаг өлжитон жорохтон, амьдарж дассан баян бүрдөн, орхиж ядан, алаг нүдэндээ нулмастай нүүдэл эхэлсэн, арлын шарын алхаа дагаж нүсэрхэн хөдөлсөн. Үхэр туух үүргээ бат мөнгө бид хоёр дааж, унахтай гүүгэн хөтлөн багах хонь хөөлөө, өлжитэд очих нэг айл үхрээ манд өгч явуулсанд, харьшах мөхрийнхэн дунд хомхор өвөртэй улаан үнээ байсан юм. Хомхор өвөртэй тэр улаан үнээ гэхч хориод үхрийнхээ төрөө байлаа. Хоёр нүдэнч ондон байлаа. Хомхор өвөрнч онч байлаа. Эргэн эргэн бултан бултан дутаахт нь эгдүүн хүрсэн бат мөнгө уурлахтан этгээд жанттай тэр улаан үнээнд өврээр нь дэгээ гэсэн нэр өгчээ. Амин нутаг дан хоргодож, үхрүүд явх дургүй, аргалын утаагаан харж, мөөрөн мөөрөн зогсож, авчиг муутай дэг

мүд мүд дутааж байлаа. Ай хөөрхий, аргамжаатай юм шиг нутаг гэхч амтан болгонд адил хаан. Төрөө өдөр нүүдэл дэми төхөчгүй дөрөв шүүрэн бэлчээртэй хөйтэн шилд төхөм авсаархан бөхөгөн барж жилэн татан дөрхөмтөн гүйдэг дэгэ улааныг уйлаа. Шил газрын сүн хөйтэн болохоор сэмхий гэрэг минь салих нэвтүүлээж сэрдэг дэвсэн бургасан өрөөндөн сэтгэлэрэн бит бүлөөсөж хонжээ. Сүүх тэрэгнийхэн мохлогт ах хүүтэйгэн хонсон чи сүнийн чаврт дараагүйч амгалан унтаагүй нийлхэн. Хоёр дугаар өдөр нарнар бос чи хөдөллөө, хомгор өвөрт чи нам болж номхоржээ. Хонь үхрээн гэлсээр байж явн 20-30-ны газарч хүрлээ. Хан уулын нутагт орсон байлаа, халиур жургсан бургасан ой таарлаа. Хашир улааныхаа нуруу гамрааж хадуур амбараад ах тэрэгнээсээ буужээ. Малчин хүнээ уурган чөөж хийх сайн эдээ, манайханд энэ юм ховор шүү гэж манхны бургасыг хараад баярлахдан манай хэдүүлийг урдаар явж вэ. Маш удалгүй очичихна гээд улаан өнгөтэй бургасыг урамтай гэгч хадаж байсан билээ. Удалгүй хойноос очих байлгүй гэж урдаар хонь үхрээн хөөгөөд явлаа. Удаж удаад ирэхгүйд нь учир болгон эргэн очихт нь уул орондон алга байлаа. Урагшаа явсан нь тодхон байлаа. Хар морийг усан хулган болтол хаврын хаврын давхсан юм. Харгасан болгоноос асууж хасаг тэрэг хар нохой гэж явсан юм. Таарсан хүн болгоноос сурсаар төөрсөн гэснийн мэдсэн билээ. Тасархай балархай мөрийн мөрцөөр дөнгөж би олсон билээ. Хөхөмдөг их уулын оргилд хөдөлж байх шиг хоёр юм байлаа. Хүрээд очход ах ууртай, хүүн мас урамгүй, хөндийн завсар гурван тэргэн хөндөлтчихсөн цогсож байлаа. Альваа учир юу босныг лавлвал аман усны тэргнээс алдаж болж хурж ойцсонд арын шар үргэхтэн арлан хуглаад хайчихсан гинэ. Ажилд шуурхай ахад минь арга ер нь мунтахгүй юм. Асхан багныг аралтай уймагч аяны тэрэг дажгүй боллоо. Нар шингэх үеэр үхэр хонин олж намхан манхны өнгөрт үтси өнгөрөхөр болов. Аяны галан чахиж амбан бодуга нийлүүлж ахтай шаргал чайхан чанхад архалхын пүрвдоржийн хөөрийн чайнаас дутгүй гэж ам аманда махтан хэдүүл бас догдолж суужээ. Нүүдэл эхэлсний 3 дугаар өдөр нилээд хол явчихсан байлаа. Нэрийн мэтгүү гажраар дамжсаар нэг мэтгэд тогоо ууланд хүрчээ. Эжин Чингис тогоохон тавьсан газар энд бид тулгаан тулый гэж өвөртөө оосроо мултлаад эр үхрүүдэн суллаад энгэрт нь хонголохор боллоо. Хоол хошон идэж бармагч хойд тогоо ууланд гарн хормой дэвсэн мөргөн мөргөөд холын чаман даатахжээ. Дараа өдөр нь бид эртлэн явж давшилд суманд үдээр хүрсим. Даанч жочинсэг садны дан хооллоод дахин бас аяны жамдан орсон юм а. Тэгж явсаар бид орын дэртэ тарагдах булганд хүрсэн юм. Тэнгэри багандам өндөр сүрлэг биш ч тэргэл цагаан гэртэн утсан шиг санагдлаа. Дээл шиг илчтэй дулаан өвөртн дэр толгой нийлмэгч дугжирн унтжээ. Өмнө орын бороо шивэрсэн болохоор өвсний шүүтер хатаж байгаа. Үхэр малч идэ давг өнөөдөр жаахан уужу хөдлий гэж ахлахч бидэнд чөлөө тавьж айлаар очиж цай уувал уу гэж аав хүүтэй хоёул ачаа хөсгөн янзлахад манай гурав морин унж малчин айлд цай уухаар муралжин суварсан утаатай монгол гэрт оцсон билээ. Гэрт орж очиход гэлчил айл байла.
гэгээ татсан охинтэй, гэрийн ахан мэтэн томоотой, чай чуй гэж дэвжин үүсгэж, цагаан монгол гэрт хөгжөөн болж, чаадах тэврээн дугтраа дуу гэж, цайлган охин надад хэлгэд, чарай мэн баахан улайж, цаанаан үл мэдэгт хэхэж эсэн ч, алиажантай бат мүнгаах айлаас гараад явж байхдаан, аян минь өлжийтэй байна, алаг нүдэн охин чамдаа санаатай гэж аргий бараг дулам шоголсоор аяны хөх буучиндан арвин жоогтой ирсэн билээ. Манай аян дахиад үргэлжилсээр маягтай улаан үйл бархан чайдан манантан чинкэрлэх дөрвөл жуулыг жорж малан хөөсөөр мас нэг хонс юм. Айнан залгсаар жургаадах өдөр нь ахын хатмих зусад хүрчээ. Алжаалж ядарсан малан амрааж ах нарын баянд төр суухаар боллоо. Энэ хэр сурлага минь эхэлсэн юм, эмээлэн өвхөж сургуультан буцсан юм аа. Эхний цаснаас өмнөөрхөн эргээд ахих нутагтаа нүүс юм. Хожим нь би хүнээ сонсохлоор хомбор улаан хоёр шар тугалтайган хуйларсан цастай нэг өдөр хорооны аман өвдөлж орхоод хотноос сэмэр орхсон гинэ. Хар үхэр хомбор улаан тугалтайг хадмынх нь үжиж танаад хагас замд нь хоёр шарыг хочроосон ч хашир улаан тугалтайган дутаасан гинэ. Дава даваг тулсаар байж дагаж дийлхгүй туглан хочирсоор далан нухчаатай цасан хонхорт данч энсрэлтэйгээр энцсэн гинэ. Алас нутгаас хомбор улан 15-аг туулж явахдан алаг үрэн орхиж чадсан ч амин нутгаан орч чадсангүй. Харийлгэсэн нэглэс сэтгэл хомбор улааныг эрчилэн хахир өвлийн цас шуурх хоргилж ерн дийлсэнгүй. Ирсэн явсан мөрөн үнэрлж, итгэл хүсэл болж мөөрөн хамарн сэртэлжин, ид төр болж мохир өвөрн сэрэлжин, идэссэн нутаг уруугаа мөөрөн мөөрөн хомбор улан хойшгүй ургасэлсэн юм аа. Холын замыг хойлон хойлон өвсөн юм, ховтолж үрхэн уйрын уйрын, хонхор нүднээс нь нулмас унан унан хомхор улаан мөөрхт нь мөнгөн чагаан манхад нурж байсан мөрөөдөл болсон нутг нь ночиж байсан юм аа. Мөс цас болчихсон баян гол хэсэж байсан юм мөнтгөр уулас баруунаас хаяарж байсан юм. Хомгор улаан мөөрхт нь хот усны хөгшид уйлчихсан байлаа. Хорооны өнгөрийн шаажгаа дуулчихсан байлаа. Хоточ нохой бас дэрэгдэн уярчихсан байлаа. Хонхрын хайлас бас тогтолчихсан байлаа. Туглан үгийлсэн хомбор улааны сүүн тусалж туулайн шиг хоёр нүднээс нь нулмас туслан туулж ирсэн зам мөрөн эргэн эргэн харах шиг тоглож өссөн жаргалан эрэхчүүлэн эрэхчүүлэн дурсах мэт хар нохой бас нутагтан хараад хайсан буучин дээр явж байсныг хаяа жиргэлдээ саахалтийнх нь харсан гин халуун бүлийн хоол бас өгсөн гинэ. Хомгор улаан хар нохой нутагтан ирсэн нь хорвоод орлуулж полошгүй нутаг гэдэг ховрхон ёс нандин журмыг хоёр амтан хожмийн хүнд хэлж өгсөн юм аа.

эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэн Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Авах хошууны утга урлагийн кино холбооны ажилтан Яруу найрагч Боржигн Соёл Баатарын бичсэн Холын нүүдэл ба Хомбор улаан гэсэн найраглалыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Сарул уншсан юм а. Одоо та бүхэнд Ардийн Туу гэсэн морин хурийн татлаг болон нүүдлийн шувууд гэсэн эрен хурийн аялгуу сонсохгор боллоо. Та бүхний сонорт таалагдах болоосай.

Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн Уудам хорвоогийн уян гүйцэтгэл тусгай програм үргэлжилж, одоо та бүхэн үгийг насан аяг сэжин чогтож хоосон хоёр дуу хүлэн авч сонсч хоно. Халиун намар хорхоцсон хайрыг.

Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай програмаар та бүхэн Адууны чимээтэй тал гэсэн үг хаяг Улаанбаатар жохооч Буян Навчийн дуусан дуу хүлэн авч сонсноо.

одоо үгийг л хас баяр, аяг с энх баярч хоосон холын тэргэл хөдөө гэсэн түмнээ дуусан дуугаар та бүхнийг сонрыг тань маяя.

Одоо та бүхэнд үгийг сод билэг аяг аа баярч хоож үр чайхын дуусан талд хочирсан сар гэсэн дуг сонсгож байна.

Одоо та бүхэн Төвийн Араажу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Араажуугийн Уудам Хорвоогийн уян гүгшиг тусгай програмыг хүлээн сонсож байна. Онгон цагаан адуу үгийг гоо соёлт аяг Эрдэнэ бэлэг жохоожээ бүрэн жаргал дуулна.

Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гүгшиг тусгай програмаар Дуучин Агсан Муулааны дуулсан Дагуулаа гэсэн ардын дуугаас сонсгож байна.

Улсын 1-р дэсийн тоглогч Дуучин Жинхар та бүхэндэн 8 шарга минь сэрүүн хонгор салхи гэсэн хоёр сайхан дууган өргөн дэвшүүлж байна. Хүлэн сонсноо.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: манай улсын амь ахуйн олон янзын чанарын хамгаалалт ажил товын амжилт олсон.
1: Жаулыжи, Хасагстан, Оросд айлчлахын хамт Орос Дундтын улсын хурлын хамтын ажиллагааны комиссийн 11-р удааны хурлд оролцохор байгаа зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно.
2: Товорож үг мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахта. Амьд утсын олон янзын чанар нь дэлхийн бөмбөрчгтөө амьдралын хүчнийх олгосон мөртө хүн төрөлхийд нь оршин амьдрахгүй хөгжилтийн суурн болно. Амьд утсын олон янз чанарын хамгаалах нь эх дэлхийг хамгаалахад ашигтай бөгөөд хүн төрөлхийд нь тогтвортой хөгжилтийг ахуулах болно гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхний жил Ши Жинпингийн амь ахуйн боловсны үжил санаа нь бодлогоор манай улсын чичрэлгээр голч огч болгосон байгалийн хамгаалалтын орныг байгуулах системийн байгуулалтыг төрөгдгөж амьд утсын олон янзын чанарын хамгаалалт ажлын эрчмэн үргэлжлэн чангатгаж хүн ба байгалийн эйж очлтой жирэгчин оршиж тосролтгүй шин амжилт олохыг ахуулан бүх дэлхийн амь ахуйн аюулгүй байхыг баталхад дундад улсын хүчин чадлаа нэмэрлсэн. 2026 оны төвд бүхэнгийн бүх талын нүүдэл эхэллээ. Гурван мөрнө их авсан улсын чичрэлэг болох хөгшилийн хамааралтын газрын Уутаулян хамгаалалтын ортооны бүсд жуугаад төвд бүхэн тавтайхан идэшилж байлаа. 2016 онд гурван мөрнө их авсан газрын улсын чичрэлгийн тогтчийн туршилтын жигийн ажлыг эхлүүлснээс нааш 10 жилийн турш хөхнүүрийнхэн шинжилгээ хаанчаар малон чөөтгөж нутг бэлчээрийн сэргийхийг ахуулсан ба агаар охторгой газар дээрхийг нэгт чохчуулсан амь ахуйг хянан байцаах сүлжээхэн байгуулан хамгаалах арга хэмжээнүүд нь илэрхий амжилт олсон. Төвд бүхэн чаган ирбэс зэрэг ховор чухах амтны төрлийн тоон үргэлжилэн нэмэгдэж гурван мөрнө их авсан газарт хүн ба байгалийн эйж охчлтой жирэгчин орсон амьдралын хүчнэр бэлхэж байна.
1: Дундад улс бол дэлхийн дээр амьд бүтсийн олон янзад чанараар хамгийн элбэг баян улсын нэг болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ямагт хүн төрөлхийнхээ боловсонд хариуцах өндөрчөөс амьд бүтсийн олон янзад чанарын хамгаалахыг амь ахуйн боловсны байгууллалтын бүх явцад төлөвжүүлэн ахиулж дэлхийн нийтийнхэн хамтын ажиллагаанд чангатхан сэтгэлээ нэгтгэж хүчин хамтдхан хамтар дэлхийн амь насны хамтын чогцыг байгуулахыг уриалсан байна. Тэр жаахтан амьд бүтсийн олон янз чанарын хамгаалахыг чангатхахын төлөө Дундад улс яг улсын чичрэлгээр гол чогч болгосон байгалийн хамгаалалтын газрын системийг түргэн байгуулж байгалийн амь ахуйн системэр хамгийн чухал байгалийн үжимжээр хамгийн сайхан байгалийн өвөр хамгийн гойд шилдэг амьд бүтсийн олон янз чанар хамгийн төвлөрсөн орныг улсын чичрэлгийн системд алхам алхмаар оруулахар байна гэлээ. Амь ахуй хөгжүүл боловсон хөгжинэ гэсэн түүхийн алсын харчтай бодлого дурцнаас аваад байгалийн амь ахуй системдх уур чанар болон бүрэн бүтэн чанарын хамгаалах байлдах бодлогийн байр тогтоолтыг чангатгах хүртэл тухайн газрын хамгаалалт ба нүүдэл газрын хамгаалалтын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулахын нарилаг байрлуулах болтол ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хүн ба байгалийн эйж өгчлөлтэй хамтар жирэгчин орших дүрм гормыг гүнзгий бат эмдэн амьд бүтсийн олон янзын чанарын хамгаалахаас аваад дүрсийн сүргийг хамгаалахыг системийн чанартай хамгаалах болгон шилдэгжүүлж амь ухаан засан чигчлэлтийг дан цолгой элементийн засан чигчлэлтээс ерөнхийсэн засан чигчлэлд системийн засан чигчлэлд эх үүслийн засан чигчлэлт болгон ховируулж Дундад улсын онцлогтой хамгаалалтын зам лар замдах болгосон байна.
2: Одоо хүн байгалийн эйж очлтой жирэгчин оршиж үцгэлэн цайхан Дундад улсын сэтгэл хөдлөм өнг үжимж болж байна. Манай улс Малар өтхийн сүргийн 13 амь ахуйн хонхлын нэж бүх улсын 170-аас дээш хөрийн Малар өтхийг бүтэмжтэй хамгаалж чадсан. Өнгөрсөнд хээр талд устдаад байсан зэрлэг тахын тоо толгой 900 болж нэмэгдэн бүх дэлхийн ерөнхий хэмжээний 3.1%-ийг эжилсэн байлаа. Юннанай Азийн жанай умрааш нүүдэлсэн аялал нь дундад улсын амхыг хамгаалж байгаа байдлыг ажиглахад дэлхийн нийтлэг жишээ болсон. Одоо манай улсын зэрлэг Азийн жанай тоо толгой 400 төрч тууглах норм нь жилд 108 орчимд хүрч байна. Энэ жил Шишуан Баннагийн зэрлэг жанай хүндэд биеийн хүнд нь 150 кг төрсэн тугал тосч тухан газрын хүний хүчээр үржүүлсэн туглын биеийн хүндийн шин тэмдэглэлийг үүтсэн байлаа. Энэ жилийн 1-р сарын 1-ний өдөр улсын чичрлэгийн хуулийг олон ёсоор хэрэгжүүлж олон анхаарлын эдэм тутсан дурсын сүргийг хамгаалах нь улсын чичрлэгийн байгууллалтын гол ажил болсон юм. Хайнанай халуун бусын боронтойн улсын чичрлэгт урт мөчт сармагчныг хүнгүй орлоос гаргахын тулд хүмүүс Жасмалжам, Голмөрөн, Уулын хөндөйн 38 газартай дээс дүүжинтэй хонхол байгуулж урт мөчт сармагчнаа хөдөлгөн хийх орон зайг нэгсгэж сүргийн тоон 7 болж нэмэгдэн нийт 44 болж бүх дэлхийн дөрвөн мөчт сармагчны дунд чорын ганц үргэлжилд нэмэгдэж байгаа сүрэг болсон байна.
1: Тухайн газарт нь хамгаалах системийг байгуулахын хамт манай улс одоо хөрийн амьтан ургамлын нүүлгийн шилжүүлж хамгаалах сүлжээний байгууллалтыг шалвдан ахиулж байна. Ойрд өмнөд орны улсын ургамлын хүрээлэнгийн шинээр нээсэн нүүлгэж хамгаалах ба ашиглах голдлоготой туршилтын тасагт судалгаатад хүний хүчээр үржүүлэн байжулах, дүрсийн сүргийг өргөтгөн үржүүлэх ба их байгальд нь буцааж зэрлэгшүүлгээр дамжин улсын 2-р дэсийн голдлоготой хамгаалах тойлын аюултай ургамал болох үсэт хэрсийн дүрсийн сүргийн тоо хэмжээ ба удамшлын олон янзт чанарыг аажмаар сэргээж байна. Одоохонд манай улсын тогтоосон Их Хуурай ба Далай тангисийн ам ухаан хамгаалалтын улаан шугамын дотор амьд ботсын олон янзт чанарын хамгаалах тэрүүний 35 орон бүсийг хамарч бий. Бүх улсад нэгэнт уул усны инженерингийн 52 төрөл зүйлийг байрлуулан хэрэгжүүлж нийт 1 дуншуур 2000 түмүү газар нутгийг засан сэргээжээ. Манай улс нэгэнт улсын чичрлэгээр гол чогч болгосон, байгалийн хамгаалалтын орноор суур болгосон, байгалийн чичрлэгээр нөхөр болгосон тухайн газарт нь хамгаалах шин маягийн системийг анхаалхан байгуулж, Жоны 9-ийн Их Хуурайн ам ухаан системийн төрөл хэлбэр ба Жоны 74-ийн улсын голдлоготой хамгаалах хөрийн амьтан ургамлын дүрсийн сүргийг бүтэмжтэй хамгаалжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчөд амьд ботсын олон янзт чанарын хамгаалах чухлыг инженерингийг оруулж 2030 он болоход ой шухан бүрхөвчийн нормыг 125.8 түргэж оршин амьдрах чухал газар ам ухаан хонхил зам болон нүүдлийн шувуудын нүүдлэх замыг хамгаалан сэргээхийг чангатгах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан юм а.
2: Товарож гүмтэй. Хасакстаны улсын урлын доод зөвлөлийн гишүүн Хошанов болоод Орсын холбооны комиссийн тэргүүлэгч Матвиенко, Торин дүүмийн тэргүүлэгч Володины Варилгаар бүх улсын ордын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны дарга чуулгаж 5-р сарын 25-наас 30-ны өдөр болтол Хасакстан Орсод алам ёсны нөхөрсөг айлчлалт хийхин хамт Орсод дундад Орсын улсын урлын хамтын ажиллагааны комиссийн 11-р удааны хуралд оролцох болно.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төр явдлын хороо ойрд банк суух газраас олон нийтийн үндсэн үйлчлэг хангах ажлыг ахиулах тухай хэрэгжүүлэх саналыг дарамтлан тараажээ. Саналд дурдахдаа алуун журмын сургаа хүмүүжлийн шатанд байгаа эцэг эхэн дагаж нүүж ирсэн хүүхдүүд алуунаас эрхэлсэн сургуульд суралц харьчлыг бэхжүүлэн дэшлүүлж эцэг эхэн дагаж нүүж ирсэн хүүхдийг банк суугаа газрын сурах наснаас өмнөх сургаан хүмүүжил дээд думдтын сургуулийн шатны сургаан хүмүүжлийг хүртэх олон нийтийн үйлчилгээний хүрээ хөвчийг өргөтгөх нь Нэн олон хот балгад тогтсон ажилтай орон байртай боловч өрх амын дансаан шилжүүлээгүй банк сууга айл өрхөд нийтийн түрээснийгэр хангахыг баталгааны хөвчөнд оруулна. Ажиллаж байгаа газрын нийгмийн баталгаанд оролцоход өрх амын дансаар хязгаарлахыг бүх талаар үгүйсгэн. Оршин суух үнэмлэхтэй хүмүүсийн хот хөдөөгийн суугаал ардын үндсэн эмэмлэгийн даатгалын төрийн бодлогыг эрчимтэй найдваржуулж гадар оронд эмчилүүлэхэд шууд цайруулан бодох хамааралд үйлчилгээг чанга. Өрх амийн дансан оруулаагүй аадал виэлэс босгож байгаа хүмүүсийн аадал виэсийг дэмжих ажлыг сайтархийн. Өрх амийн дансан оруулаагүй байнг суугаа хүмүүсийг суугаа гажир орны багчуд хүүхдийг халамжлах насжилийн асрамж зэрэг олон нийтийн үндсэн үйлчилгээнд алхам алхамаар хамран оруулна гэлээ. Саналд тодорхойлогдсон байнг суугаа хүн ам болон үйлчилгээний хүрээ хөвчөөг үндэслэж олон нийтийн үйлчилгээний төхөөрөмжийн байрлуулалтыг төгөлдржүүлэн олон нийтийн үндсэн үйлчилгээний эх баялагийг эрэх тэгш эмх чигчтэй хуваарлахыг ахиулж оршин суух үнэмлэхийг нийтэн мэдрэх харилцан хүлен зөвшөөрөх зэрэг арга туршилгыг өргөтгөж нүүдэл хүн амын үргэлжилэн олон нийтийн үндсэн үйлчлэх хүртхийг батлах болно гэжээ.
3: Төвараж үг юмдээ. Кнеягийн баруун биеийн тал гажирт шинээр байгуулсан ус жалах ашлагын амыг дагаж, энэ зүйя голын ус нь ус жалах гол сувг болон салбар сувгуудаар дамжин адил бус төсийн тариан гажрыг услан ундалж байлаа. Тариан далан дээр жогссон тариачин Окела хэсэглэн жигдэрсэн тариан гажраа хараад, одоо алсыг бараалахад хүсэл эрмжилэл дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Дундад улсын чахалгаа эрчим хүчний бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн даачлан байгуулсан Энзуя голын доод урсгалын услалт болон үерэ сэргийлэх инженер нь сав гажрын эргэн тойрноо айл тусгнаа бийлбэрлэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системтэй чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерэ сэргийлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, худааж ахуйн хөгжилтөд нэн тогтвортой усан судсыг байгуулж өгсөн байна. Төрөлжүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж 2025 оны 10 дугаар сард Кнеягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөлжүйл нь Бүзэн ям муж зэрэг сав гажрын орны төм 2500 тараачин өрхөд шууд ашиг тус хүртэж 4500 хектар шахам тараан гажрын услалтад тогтвортой усны эх сурвалж хангаж тухайн гажрын ам будааны амар төвшнөө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш Энзуя голын доод урсгалын орны худааж ахуйн үйлдвэрлэл уур амьсгалын нөхцөлдөх хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмж дутагдж байснаас болж тухайн гажрын олонхи тараачид зөвхөн тэнгэрийн чарай харж ам будаагаан үйлдвэрлэн хурд хундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихээр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байлаа. Тараачин Мали Окес эргчүүлж хэлэхдээ өнгөрсөнд траад хүмүүс тарихад бүрмсэн хурд тунцсанд түшгэлж, хур борооны удрал жарамдаа ихээр хойшилж, жарамдаа таран үрэн суулгаж бартал бороон жогсож, мөхлөг амч хурааж чадахгүй, таран үр хагсаж хагарсан гажарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо, тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Таран гажрын хажуудах ашлахын үүдийг нэмэгч, голын ус сувгаар дамжин таран гажарт урсан орж байна. Окес хэлэхдээ, одоо тарахад хурд тунцсанд түшгэлхэн болж, хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр доороон хашлахын үүдийг нээж тараагаа усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны эх сурвалж нь тараа төмснөө ургалтыг баталснаар барахгүй, тараачдад бас худааж ахуйн үйлдвэрлэлэн шинээр төлөвжүүлэх тохиол олгсон байна. Өнгөрсөнд зөвхөн хур бороотой улралд атар хагалбарлаж тараа тардаг байсан бол одоо олон улралд бүр тараа төмсөн тарж ургулах болж жарам тараачин өрх бас алим жимс ногоо чагаа зэрэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
1: Окела сурвалжлагчид хэлэхдээ би тараа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ харин хөдөө аж ахуйг нэг маймай болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм аа. Тэр үед хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гадагшид дэмий худалдаггүй байсаа. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл аажмаар тогтборж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж, тухайн газрын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ, би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм аа. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролжжээ. Энэ төрөл зүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их ховруулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар баггүй хөдөө аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг илэрхэ бууруллаа. Кениагийн улсын услалтын хамааралтын төвчөөний Булияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдээ ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эзэгнэлт болон арчилгааны өөрийн өртгөн нь нэн доор байдгаа. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний чахилгааны зардлыг арилж, арилсан мөнгө төгөргөөн дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дээшлүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ванг Чо танилцуулахдаа энэ зүйя голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргээлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад чу 11 км урт услалтын суваг, 71 км урт ус гадагшлуулах суваг, их хэмжээний ус жалах, ус гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөөний үерийн сэргээлэх далан хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажилч багтсан байдгийм гэжээ. Ванг Чо хэлэхдээ энэ төрөл зүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын ам ухай байгаль орчны хамгаалалтыг хамтад нь бодол хийлж, газар доор нүхэн зам гаргах, дамжуулах говь байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж, сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөөс зайлс хийж, усан ашиглалтын байгуулалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг зохицонгүй айхуулсан юм гэжээ. Тус төрөл зүйлийг байгуулах явцад дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгтгэх хамтран ажиллаж тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг жангилгийн мэрэгжлийг тухайн орн нутгийн инженерт нэгд нэгээр жааж өгсөн юм. Одоохонд Кениагийн мэрэгжлийн баг нэгэнт Бэйдан өдөр тутмын хайгуул байцаалт хийх, сувгийн нөөлхийг тохируулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж, дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлог хангаж бий. Ванг Чо хэлэхдээ, бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөх төдий бишээ. Бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Ванг Чо хэлэхдээ, одоо бид тариан думдуур алхах гэд тосхны жарим ард үргэлж бидэнд думдд улс ийм гэж эрхийг гожилгож өөрийн баяр баясал төрөл зүйлийг хүлээн мэдэрж байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонн урсах сувгийн ус нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинэ хүсэл боломжийг хангаж тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм аа.
3: Товараж үгиймэдээ, Гондон мужийн данс эхмэлийн ордон орд, дундад улсын төрөмхийсэн Японы түүхийн ялын данс эхмэлийг хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллаг өрнүүлж, Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын төрөмхийсэн дайнаа үнэн байдлыг сэргээхэд маргашгүй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батчээжилж, Японы чирэгжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргээлхийг хүмүүсэд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үжүүлсэн данс эхмэлд голдуу, дундад улсын төрмөхийлсэн Япон чиргийн жахтал, чиргийн сүүдэрлэгчийн жорох сүүдэр, бактарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайнаа байдлын тухай мэдээлэл болон төрмөхийллийн тухай жургийн чомог зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бодит учир явдлыг авч үзвэл, дундад улсын төрмөхийлсэн Япон чирэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа гажраас Японд илгээсэн Япон чиргийн чиргэн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмлийн олон хов жахтлын уг эхэд тухайн үед Япон чиргийн өмнө торонд чиргэн явдлын төрмөхийлэл явуулсан болчлолын сургаа хүмүүжлийг хэрэгжүүлсэн дундад улсын эгэл ардыг хөнөөсөн зэрэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жахталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүд төрмөхөйлөгч өөрөө төрмөхөй дайнаа ялын харуулчлага нэхэмжлэгтгэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхны гэрч чагаан чаасан дээр хар бөхөр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд төрмөхөйлж орсон Япон чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүүдэрлэгчийн тухайн жил сүүдэрлж хадгалсан төрмөхөйллийн балмад ажилгын уг жургах сүүдэр, Асахи жургах сонин жирэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн дунд улсын Дайна фронтын үнэн жургалал жирэг Дайна байдлын тухай жургах сүүдрийн чомог болон чуврал мэдээлэлд дунд улсын төрмөхөйлсэн Япон чиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхий балмад хүн чанаргүй төрмөхөйллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу, Шангаан, Хайку зэрэг газар ижилгэдэх үед Япон зэрэг булиаж дээрэмдэн алж таж нүд халтар

0: мар балмад ажиллах үйлцэн байна. Үүнд 1939 оны 5 дугаар сард хэвлэгдсэн Асахи жургт сонинд Японы жиргэн дундад улсын Наншаа олторгийн төрмхөлсөн их баг нь адилгүй нарилган жөрөөтэй олон жургах сүдэр байсан нь Японы жиргэжлийн үжилийн дундад улсын өмнөд тангсад горилж байсан хойхур шунлыг харуулж байгаа юм. Онцгойлон дурдуучтай нь тус бүлэг данс хэхмэлд бас харчингүй ховор байдаг бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад жиргэн өтлөө насны гэрчирээ багтаж байна. Олны мэдээжээр дэлхийн 2 дугаар дайны үед Японы байгуулж системжүүлсэн хижгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн газар орондоо жохон байгуулалттай хувилдлахтайгаар бактарийн дан явуулж байсан юм. Муу нэр мундар чолтой 7-3 1-р ангаас гадна өмнө торонд бактарийн дан хийж байсан 8-6 тэг 4-р чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрлөختнөө эсрэг хэрчгээ ажиллах үйлцсэн юм.
1: Тус утааны дэлгэн үжүүлэгд дурдсан 8-6 тэг 4-р чирэг ангийн Ахмад байлдагч Инумуцуу 1995 оны 7-р сард Каскава Йоситанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе багчаарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон үсгийн гар бичмэлийн өг өхд тус чирэг ангийн 4-р хичээл болох Анатомигийн ангид алав хааж байх үед Дундад улсын чирэг ардыг амдарн ба хүр чогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйсийг жүүлдэж өрг хавсаргаж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 түм гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашигласан зэрэг ялт ажиллагаан өчгөлсөн байна. Ийм жишээ ганц биш юм а. Тус чирэг ангийн Ахмад байлдагч Мараяма Шихиру 1993 онд Япон хэлээр дармалсан эхноргийг ил болгож Гуанжуугийн Наншитогийн бэтэрсэн артыг төхнүүлсэн газрын худаг олон тэдний идэв умдаанд холироо өвчний багчаар ба гэдэсний өрөвслийн багчаар тарааж Шангангийн бэтэрсэн артыг алан хэтсэн зэрэг ялт ажиллагыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багчаарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насандан хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоочж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгээр ялын шин гэрчин маны улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл, данс эхмэл, Америк, Япон зэрэг улсад хадгалагдаж байгаа хамаатай данс эхмэл ба зөвлөлт холбоот улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны ялтны шүүн таслах хуульч хаажийн нутлалтай авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргээж 2-р дайны үед Японых нь олон улсын хуулийг илэн далангуй зөрчиж багчаарын жир жимсэх хэрэгэлсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна. Түүхэр үннийг өгүүлж түүхэр үннийг гэрчилнэ. Эдгээр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодот шингээлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингээлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь төрмхөйлөгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы дундад улсын төрмхөйлсөн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж төрмхөйлөгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батг гэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдгийм. Түүх бол дараа түүх мөн түүнийг дураараа өөрчилж болохгүй. Бодот хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь баллж болохгүй. 2-р дайны үед Японы чирэгжилэх үжил Аз Тиб ба Дэлхий дахинд гүн гүнзгий аюул гамшиг тарьсан явдлыг мартаж болохгүй. Дэлхийн нийтийнх нь Японы шин чирэгжилэх үжилийг дээд хэмжээгээр сэрэмжилэн эрс хоригулж ямарваа хүн дайны дараах олон улсын өмх дэглэмтэй яасан ч өрсөлдөж болохгүй гэсэнийг эдгээр түүхийн данс эхмэл дахин та гэрчилсэн байна. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нэвтрүүлэгч Найрсаг Саруул Алтан Дөш.

Би ээж автайгаа элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоон бурхнаа оронд явуулахаас

өөр хүнд гоныг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элгэндэн бүүэлж өсгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддаггүй юм. Аав ээж чинь ч хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн эрүүл ухаанаа зүв авч явж хоёр хөгшнөөхөө магнайхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд мань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябаган дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хужиж хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.

0: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорниос галуу шуудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнийртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гээждэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийма. Их нутаг минь ээ.
1: Яарад бориноос бор солонго татхны хэжээ дуртай номоо унших чагтай болдгийн болоо.
0: Өдөр болгон 15 минут шүү. 15 минут метро 5 өртөө аялдаг. Утас ягаж. Чай уу.
1: Хэрэг өдрөөр 15 минут ном уншвал
0: өдөр бүр 15 минутад 4500 үсэг унших юм бол сард 13 том 5000 үсэг жилд 162 том үсэг уншиж болно шүү.
1: Тэгвэл би чинь жилд улаан сарын зүүдийг 1 хагас, 3 улсын үлгэрийг 2 илүү, Фаустиг 3 хагас, Марсийн дарыгхийн сүмийг бараг 5, Хамлетийг 17 удаа туулж чадах нь байна шүү.
2: Баримтлагдгал юм бол унших маш амархан. Өдөр болгон 15 минут хамтдаа уншиж хай.
3: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчиг. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Самбайно хайрт дүүнара. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэй ганжуулгаж байна. Би хүнчин нэгчин байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнэр танжуулан та нарын танил тасал болсон Өвөр Монголын Хөлнөмбөр хотоор нутагтай 2 гарай хүүхдийн дуу жохож бүтээсэн урт насан ахтай хийсэн ярилцлагаас сонсохор боллоо. Сургууль жилгийн Хөлнөмбөр хотын хамжуучлуурын төвийн сургуульчлагч бүрэн завгч нь хангасан юм. Дүүнэр минь араажуугасан холтгүй байгаарэ.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Араажог маань сонсож байгаа. Та хөөрхөн хүүхдүүдтэй танилцаж уулзах уу?
1: За тэгье. Хөөрхөн хүүхдүүдтэй сэтгэлд нь ухаанд нь ургуулах айдууны бүлэгтээ орж иж байна. Нөтрлөгтэй задж байна.
0: Та бол одоо хүүхдүүдтэй маш олон хүүхдийн дуунуудын бэлэг өгсөн. Тэгээд олон олон дуугууд бол хүүхдүүд бол дуулдаг, мэддэг. Тэгэхэд өнөөдөр бас ийм сайхан боломжтой бид хоёлаа бас одоо таны үе зохиож бүтээсэн дуунуудаас ийж шигшиж одоо цөөхрийн дуугуудыг ийж арааж байгаа сонсож байгаа хөрхөн хүүхдүүд нэртэй цагаан сарын бэлэг болгох гэж байна. Сайхан сайхан дуунууд олон байгаа байна. Тэгэхчлэн дуу бүтээсэн бол
1: яг хүүхдийн дуу гэж хэлэхээр бас нэг 200-ад болж байгаа. Тэгээ 200-ад болж байна. Тэгээд бас араачуд ажилласан буйнараа тэгээд олон ус дуу шингээлт хийгээд 99 оноос эхэлж л одоо хүүхдийн дуу маань одоо араачгаар тавигдаж эхэлсэн да. Тэгээд одоо саднаас нь садны гэхөө гээд өнөөдөр бас хүүхдүүдтэй бүлэг барих гэдэг одоо бүлэн болж байна.
0: За тэгвэл анхны дуугаа болохоор да бичхэн дуучин Бат Тулгийн дуусан Одри гэсэн хөрхөн дууг ярмаар байна. Энэ дуу ямар байгаа вэ?
1: За Одри гэдэг хөрхөн дуу бол бас өнгөрөх жил болж өнгөрсөн манай Өвөрмонгол орны сайхан наадам болсон юм манай Хөлөмбөрт. Тэгээд голын хөвөнд хөдөө одоо тийм гоё сайхан орны наадам болсон шүү дээ. Тэгээд очиход энэ хөрхөн хүүхдүүдийн одоо олон хөдөлгөөн байна. Олон уралдаан байна. Тэн дотор бол бургаасан мартаа уралдах гэж нэг хөдөлгөөн байсан. За тэр хөрхөн бургаасан мартаа уралдаж байгаа хүүхдүүдийг хараад гэрийн ахмад нь болсон одоо өвөө нь ачгүйгээ хараад гэж бичсэн шүлэг юм. Тэгээ Одри ихлээр ямар утгатай юм бэ гэж хүүхдүүд мань бас нутаг нутгийн яриа ондоо штэ тийм ба. За Одр нь гэсээр бол тугал дээр ярддаг тийм ба. А зуны цаг үл сүүлээ босгоод одоо Одрж явж байгаа тугал үл тийм хөрхөн харагддаг. Тэгэхээр тэр Монгол амьдралтай малчин хүний сэтгэлээс бол яг Одрж байгаа тугал шиг миний хүү тэгэж хоёр өвөрнийгээд өвөр гэзэгтэй өрийн хацартай тэр хөөрхөн хүүхдгээ гүйгээд ирэхлээр гүйгээд явхараа тэгж хөөрхөн харагддаг болохоор Одри гэж хөөх ачгүйгээ нэрлээд бүр тоглож хөөрхөн одоо отгэлж тоглож явж байгаа хүүхдийн тэр дүрийг тэгж гарч гэлсэн. Тэгээд энэ шүлгээ над өгөхөд одоо энэ дууны шүлгийг бол буян тогтохгүй гэж настан бичсэн. Тэгээд одоо над өгөхдөө зэрэгэл миний баг нас санагдана шүү дээ. Би багада яг тэгж Одрж исэн хүүхэд шүү дээ. Яг л өрийн хацартай өвөр гэзэгтэй ийм нэг малчин айлын тэр нэг хүүхэд малтайгаа хургатгаа ишигтгийгэ тоглолтойгаа яг наадаг тэр сайхан зураг над харагдсан яг миний баг уу. Тэгэл дор нь би бичсэн Одригээд. Тэгэд бас энэ цагийн хотдсон саялтай хүүхдүүдийн одоо санарт бол нэг Одри ихлэр үг нь ойлгохгүй магадгүй ахмадууд бол ойлгоноо. Тэгэд анхны дууны дуурай тэгэд одоо жил цагаан сар болж ин сайхан одоо Одрж хамгийн баясалтайгаар наадарэ гэд дууны бүлэг барья да.

0: За хөрхөн одрий гэсэн садан сайхан дуу сонслоо. Дархан байгалан хамгаалъя гэж дулаан гэсэн бичгэн найзын дуулсан дуу байгаа. Энэ дуу нь та тухайн цаг үедээ яаж явах ингэ зохиож бүтээж исэн бол?
1: Тий, одоо бол нийгэм даяараа тийм ээ. Өх байгалаа хамгаалах юм уу урайлахтай шүү дээ, тийм ээ. Эгвэл хүүхдийн хүүхэд наснаас нь эхлээд бид дархан байгальтай хайртай байх, тийм ээ. Эгвэл одоо өвс ургамлаас эхлээд ямар ч одоо юм хөдлөгж болохгүй бүр унганаас чамтай адилхан одоо өсөж байгаа юмд багаасаа хайртай байх хэрэгтэй гэсэн сэтгэлийг барьж хүүхдийн одоо хүүхэд наснаас нь тэгэж өх байгальтай хайртай байх сэтгэлийг авч бодож сэтгэж мэддэг ойлгодог болгохын төлөө одоо манай осгоочин Өвөр Монголын радиогийн нарт хөтлөгч сайнаа бит хойлоо ингээд ярьж яснасаа үе хүүхдийн хоолойгоор нэг дархан байгалыг хамгаалах ийм сэтгэл дуу бичиг гэдэг игэж бичсэн юм аа. Тэгээд хөөхдөд дархан байгалаа хамгаалж яваарэ гэд энэ дууга өргөн барья.

0: аля хүүчүүлийн наадах дуртай алаг бөмбөгийг бид ярих ёстой. Нэг онцгойлон одоо олимпикийн одоо онцгой цаг үед хүмүүс бол гэж хөл бөмбөг ярина, төрчлэн бие тамирыг ярина. Өсвөрийн насны хүүхдүүд бие тамирд хамаг хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл танд бас энэ тухайтай бас бичигдсэн олон сайхан дуунууд байгаа.
1: Зайн дотор бол хүлэн бэрэ алдаршуулах гэсэн нэг хөрхөн хүүхдийн хүл бөмбөгийн дуу шагны хөвгдөд. Энэ дуу бол их хөрхөн яг чиний хэлсэн чигээр одоо буин тамирыг их манай улсаас урайлж инжтэй. Тэгээд бас хүл бөмбөгийг сургууль сургуульч нэгэд хөдөө одоо боловсрд явдаг болсон тийм ээ. Тусгай боловсрд явна. Игээд манай Шинварга зүүн хөшөөс их хүл бөмбөгийг хүндэтгэдэг гоё уралдаанд ордог. Тэгээд манай Шинварга зүүн хөшөөний баг сургууль нэг улсын уралдаан орны уралдаанд төрүүлээд ирсэн. Тэгээд одоо манай хайлаа тэгээд боох тэр юм хөөрхөн хүүхдүүд бөмбөгтэй хөдөөний бор хөөгд чинь бөмбөгийн уралдаан төрүүлээд ирэхлээр чинь одоо бид ч гэсэн багнасаасаа наадаг байсан. Тэгээд манай даац алам авах ямар хөөрх юм бэ гэдээ бүгдээ тосоод тийм ээ. Тэгээд одоо хүлэн бэрэ алдаршуулж байгаа юм чинь хүлэн бэрэ алдаршуулъя гээд хүл бөмбөгийн дуу бичсэн. Тэгээд одоо өнөө чинь одоо сургууль сургууль гээд дуулдаг хөөрхөн дуу болчихсон. Тэгээд хүл бөмбөд хүүхдүүд чинь одоо унж бодож байгаа л наадна штэ. За ингээд энэ хүл бөмбөгийн дуугаа бүлэг болгон барьяа.
0: Хүлэн баяраан алдаршуулъя гэсэн сайхан дуу байна. Энэ дуу бол Өвөн хошууны 1-р баг сургуулийн Үеэг зэргийн бичгэн найзууд туулсан шүү.
1: Тийм ээ.

0: За шинэ жил цагаан сар болно. Олон сайхан найзтайгаа бас уулзна. Одоо төрөө садныхаа ах дүүтэйгээ бас уулзна тийм шүү. Найзтайгаа хамт наадах гэсэн сайхан байгаа шүү.
1: Тийм тийм. Эгэд нааша нааша найзтайгаа гэсэн дуугаа хөгтөдөө хөргий. Тэгээ ер нь дуу уран бүтээл амьдралаас ирэлттэй шүү дээ. Тэгээд нэг өдөр миний баг хүү утсан дээр 130-д байгаа миний ахын хүүтэй ярьсан. Нааша ирээ. Хайлаад ирээ. Наад хойлоо наадъя гэдэг. Тэр л өгнөөс би өө эн чинь ийм бас нэг сэтгэх орж болдго юм тийм ээ. Нааша нааша нааша ирэх хамтдаа наадъя юу гэвэл. Тэгээд тэр өдөр би хүүгдээ дагуулад олон хүүгдцээд хүүгдийн наадамд тоглуулсан. Тэгээд хэдэн найж утیں۔ Тэгтлэх орондоо гээд ээ нааша нааша ийгээд тэгээд тэн дотроос л дууны үг аянууд бүр гараад ирчихсэн. Тэгээд би хөх тэрэд олсон энэ дөх. Тэс үлднүүл одоо шинэ бараг зүүнх шүү баг сургуулийн саргаа гэж хөрхөн хүүхэд автдуулсан да. Тэгээд дэлгэрүүлсэн.
0: Бас их мод болж олон хүүхдүүд дуулжсэн сонсч исэн.
1: Тийм
0: болохоор ийм сайхан дуу манай хажууд ий гэж мөндэлсэн байгаа шүү.
1: Тийм.

Холын газрыг тавчилдаг хонбон тоорайтай морин жил хаяатам нэр чинь. Тэгэхэд монголчуудын маш хөндлөж дээдлдэг сайхан хөгжим байдаг морин хуур. Хөгтүүд бас морин хуура тоглох дуртай байдаг. Дууг сонсож сэтгэлээ баясгадаг. Тэгвэл та бас миний морин хуур гэсэн нэгэн сайхан дуу зохиож маш олон хөрхөн

0: хүүхдүүд антууг бол дуулж да шингэлтд орж исэн анги нэгсээр бас дуулж исэн олны да танил сайхан дуу байсан. Энэ дуугаа ярих уу?
1: За, миний морин хор гэдэг дуу бол 2010 оны үед бол манай Паул Зинаран багш нэг 30 дууны шилүүгээд баг. Тэгээд өвөр Монголын одоо олон хөгжмийн зохиолчд өгсөн. Энэ бол одоо өвөр Монголын хөгжтийн цэцэрлэг, Монгол хөгжтийн цэцэрлэг нэг 30 шүн дуутай болно гэд одоо ингэ найдсан байна. Бөгшүлгийн Зинаран багш бишэд одоо манай сайн цогт багш над тэр өгсөн. Тэгээд над бол 20-од шүлэгт таарсан. Тэгээд энэ бичсэн 20-од дууны нэг нь бол миний морин хор. Тэгээд миний морин хор тэр дууны тэр дуу нарынхаа отхон хөх хатанд аваа шиж өгчгээд одоо багш маань ирж байна, уулзах гэж байна. Дуунуудаа гээд бүртгэсэн чинь миний морин хор дээр ай хийгээг байсан. Тэгээд дотроо нэг нь цэдлээд дэвтэр дэрн бишэд явж ирсэн. Тэгээд би ерх хооронд ах шинд миний морин хороо дахиад нэг унших зэрэг зэрэгдэл гарчсан. Тэгээд би энэ одоо отхон бүтэл энэ хөх хатанд ирээд бүтчихсэн шүү багш. Эний дахиад нэг яхан наривтлаад байга. Гэтэл би энэ дуунда таатай байна гэж үл зинэр багш хэлээд өө отхон дуучнаар над бол хамгийн ээлтэй сонсогдж байна шүү. Энэ дуу минь хол явж магадгүй шүү гэд. Тэгээ би бадаг нэмэх хэрэггүй. Хоёр бадаг гэтнэ би нэг л бадаг болгосон. Тун хоёр дахь бадаг би дахилт болгосон. Хөөхд гээд дахин дахинар гээд дуулаг олон хөхтэй үл зээлэхэд зөөх гээд. Тэгээд энэ дуу минь дуулсан, дуулсан, чингэлтэнд орсон. Тэгэл тэр үед 11 онд Өвөр Монголын 5-1 жилийн шагналыг, уран бүтээлийн 5-1 жилийн шагналыг авсан. Тэгээд энэ отхон дуудаа их хайртай олд сонссон, арааж угаар сонссон хөөрхөн хүүхдүүд мэнж сонсох дуртай гэр яханд байж гэсэн сонсоход бас энэ дуугаар хүүхдээ унтуулдаг гэж над ярьдээ. Тэгвэр энэ дуу сонсохгүй унтахгүй гэд. Тэгээд их хит болсон дуу. Тэгээд хүүхдүүдтэй өнөөдөр морь жил орж байна. Ман сайхан морин хураараа морин жилээ харгад ий, тийм ээ. Хамтдаа одоо сонсон жаргано гэж үлгэв яа.

0: Үнэхээр гоё байлаа. Тэгээд цагийн хараанаас та бас ингэж ярилцсан маань одоо өндөрлж байна. Тэгээд өсвөрийн хүүхдүүдтэй шинэ жилийн сайхан ирүүл хайрлана уу.
1: За. Хөөрхөн хүүхдүүд маань одоо шихэр бурмаар одоо бялхсан тийм ба. За тэгээд дасгал далаараа сайхан хийцэн. Одоо цагийн амжиж цагаан сар сургууль эхэллээ шүү гэж тий. Цагийн амжиж сайхан наадаар гайгүй сайхан наадж ураад одоо энэ хэмтэй сайхан жил хичээл сурлага даамжилтай эрдэм мэдлэгтэй хүүхэд болж хүмүүж ин тэгтээ ухаажих насан дээр өөрийнхөө үндэсний эхлэрээ дуулсан сайхан хөрхөн хүүхдийн дуугаар дамжуулж эхэлдээ хайртай байгаарэ их орондоо хайртай болоорэ гэж юрээ. Тэгээд одоо бас натай адилхан уран бүтээл хийж байгаа хүмүүсүүд хүүхдийн төлөө илүүхэн бас аядуу бас бичиж аав ээжид нь бүлэг ангаа хүүхэд нь ул үнцэнтэй сайхан улам цэнтэй бүлэг болж биднес одоо улам хүүхдийн монгол хүүхдийн дуу цөөрж байгаа нэг шинт битгий сулдараа бид заавал хамтдаа хүүхдүүдтэй төрийн хэлээр сайхан сэтгэлд нь хүрсэн сайхан дуунуудаар хүүхдүүдэд ухаажулж явуудаа гэдгийг бас энд сануулъя гэж хэлж бодд байна.
0: За баярлаа.
2: Хайртай дуунараа энэ удааны нөхтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Хунчин Хянах Жотхон та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
3: За өнөөдөр бид хүн төрөлх хитнэ орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
4: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсцэн.
5: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр хада бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
4: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хичүү шүү.
3: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
5: Юу юм бэл?
3: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сурдуулл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү томон хүн амь насаан халдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчихэе.
6: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力。 让增长本领成为青年青春搏击的能量。Tobarajogim Mongol Hilni Neftrudgin Turim Mongol Dung Tusgai Neftrudgin

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн жохойн 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Далай тэнгисийн хүчрхэг улсыг төрглөн бүтээн байгуулъя. Энэ бол Ши Жинпингийн 2018 оны 3 дугаар сарын 8-ны өдрөөс 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэлх хугацаанд Далай тэнгисийн хүчрхэг улсыг төрглөн бүтээн байгуулах тухай өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. 1. Далай тэнгис бол чанар сайтай хөгжилтийн байлдах бодлогын чухал газар мөн. Дэлхийн төрүүн жиргийн Далай тэнгисийн гарам, одоо үеийн Далай тэнгисийн бүрэн төгөлдөр ажвэлсийн шиштэм, Далай тэнгисийн ногоон бөгөөд үргэлжил хүйч амь ухаан орчин нөхцөлийг түргэн байгуулж, Далай тэнгисийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтад ховь нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй. 2018 оны 3 дугаар сарын 8-ны өдөр 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын анх дугаар хуралдааны Шандунгийн төлөөлөгчдийн бүлгмийн хэнэн ярилцахад оролцох үед ярьсан ярааны гол агуулга. 2. Далай тэнгисийн аж ахуй хөгжилт нь чаглашгүй ирээдүйтэй байдаг. Далай тэнгисийн хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулахад ирэх биш. Улам нэг алхам Далай тэнгисийг халамжилж, Далай тэнгисийг таньж, Далай тэнгисийг төлөвлөн засаж, Далай тэнгисийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх алхчийг түргэтгэх хэрэгтэй. 2018 оны 6 дугаар сарын 12-ийн өдрөөс 14-ний өдөр Шандунд ажил байцаах үед ярьсан ярааны гол агуулга. 3. Далай тэнгисийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх алхчаанд түргэтгэж, Далай тэнгисийн их баялагийн нэн ашиглах чадвараа дээшлүүлэн, Далай тэнгисийн байлдах бодлогын чанартай шинээр хөгжсөн аж үйлсийг байжуулан буцгайруулах хэрэгтэй. Далай дээрх холбоо нэвтрэлж ба ил хүрээнтэх бодтой эрхэмлэх хамтралцааг ахиулж, Далай тэнгисийн хантны харьцааг идэх үедээ хөгжүүлэх хэрэгтэй. Далай тэнгисийн амь ухаан боловсны байгууллалтыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, Далай тэнгисийн орчин ухаан бохирдлын сэргийлэн засгыг чангатгаж, Далай тэнгисийн амьд ботсын олон янзын чанарыг хамгаалан, Далай тэнгисийн их баялагийг өмх жоромтойгоор нэн ашиглахыг биелүүлж, үр хойчстон Чингэр далай чилмэг огторгойг үлдээж өгөх хэрэгтэй. 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр 2019 дунд улсын Далай тэнгисийн аж ахуйн үзэсгэлэнд илгээсэн баярын жагтал

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сургам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн

Дэлхийн гол болох шинтел ухааны төв ба шинийг үүдэх өндөрлөг газар болохоор чармайсгүй. Энэ бүл Ши Цзиньпингийн дундад улсын шинтел ухааны хүрээлэнгийн 19-р удааны академичдийн их хурл, дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн 14-р удааны академичдийн их хурлаар ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. 21-р зуунд орсноос нааш бүх бөмбөрчгийн шинжил ухаан мөргөжлийн шин үүдэлт урд гараагүй нэгт бөгөөд хөгжөнтэй цаг үед орж шин нэгэн ээлжнээ шинжил ухаан техник мөргөжлийн ховсгол ба ажвисийн ховсолт нь яг бүх бөмбөрчгийн шинийг үүдэх байршлыг дахин бүрдүүлж бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн бүтцийг дахин шууж байна. Чохомл оюунлаг, кинатийн мэдээж анг, шилжмэл мэдээ холбоо, эд барааны мэдээж ангийн сүлжээ, хэсгийн хэлхээгээр төлөөлүүлсэн шин нэгэн үеийн мэдээж ангийн мэрэгжлийн хэрэгдэлтийн шавтлалт түргэсэж, нийлмэл амьд бодисын ухаан, гене засварлалт, тархины шинжил ухаан, дахин ургуулах, анагаа ухаан зэрэгээр төлөөлүүлсэн амь насны шинжил ухааны хүрээнд шин ховсолтыг бий болгож, машин хүн дижиталчилт шин материалыг уусалчулсан тэрүүний үйлдэх мэрэгжил нь яг үйлдэх үйлсийн оюунчлах, үйлчилгээжүүлэх, ногоочих хэлбэрийн ховролтыг түргэн ахиулж цэвэр өндөр бүтэмжтэй үргэлжлүүлэхээр харалтаан болгосон энергийн сурвалжийн мэрэгжлийн түргэн хөгжилт нь бүх бөмбөрчгийн энергийн сурвалжийн ховсолтыг үүсгэж охторгойн ба далай тангисийн мэрэгжил яг хүн төрөлхтний оршин тогтонч хөгжих шин нутаг дэвсгэрийг өргөтгөж байна. Багцлаад хэлвэл мэдээж анг, амь нас, үйлдэх үйлс, энергийн сурвалж охторгой, далай тангис зэргийн уугул үүдэлтийн шавтлалт нь хошуурлын мэрэгжил, нуралтын чанартай мэрэгжилд нэн олон шинийг үүдэх эх болго хангаж, шинжил ухааны салааны хооронд, шинжил ухаан ба мэрэгжлийн хооронд, мэрэгжлүүдийн хооронд, байгалийн шинжил ухаан хийгээд, хүн нийгмийн ба нийгмийн шинжил ухааны хооронд өдөр ирэх үе солилцон уусалж хандаж илэрж бий. Шинжил ухаан мэрэгжил ерөөсөн өнөөдрийн шиг инхүү улс орны ирээдүйн ховжаа гүнжгэ нөлөөлж өнгөрсөнгүй. Ерөөсөн өнөөдрийн шиг инхүү ард түмний амьдралын аз жаргалыг гүнжгэ нөлөөлж өнгөрсөнгүй юм а. Одоохонд манай улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн хүрээнд мөн л бачим шийдвэрлэх чухалтай зарим довэм асуудал оршиж байна. Ялангуяа намын 19-р их хурлаас дурдсан шин үүрэг, шин шаардлагатай харьцуулбал манай улсын шинжил ухаан мэрэгжилд хараа авахгүй шинийг үүдэх чадвар, их баялагын тохируулалт, байгууллал төрийн бодлого зэрэг талаар маш олон жогцгүй газар оршиж байна. Манай улсын суур шинжил ухааны судалгааны дутуудал мөнхөө довэн байж, аж ахуйлал нь суур судалгааны чухалчласнаар хөрөлжгүй, чухал их уугал үүдэлтийн чанартай үр бүтээл дутмаг, суур давхаргын, суур мөргөжил ба суур урлалын чадвар хөрөлжгүй, аж үйлдвэрийн суур машин, дээдсийн чип, суур жуулан хатуу тоног, нэн хөгжүүлэх тавчин, үндсэн бодох арга, суур тоног төхөөрөмж, суур материал зэргийн бом мөн л довэн байж, жангилгийн голлох мэрэгжлийн талаар бусдад хязгаарлагдах байдлыг үндсэн чанартайгаар ховируулж чадаагүй байна. Манай улсын мэрэгжлийн судлалд нээлтэн аж үйлсийн хөгжилтийн бом ба хэрэгчээд анхаарлаа төвлөрүүлснээр хүрэлцгүй бүх бөмбөрчгийн хараагаар шинжил ухаан мэрэгжлийн нээлттэй хамтарлжааг төсвөснөр хүрэлцгүй шинжил ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн ховьруулалтын чадвараар сул байна. Манай улсын чадвартны хөгжилтийн байгууллал тогтож бас төгөлдөрж өгүй, чадвартны шинийг үүдэх үүдэн бүтээх амьдлах хүчнийг хөгжих урамшиллийн тогтож бас бүрэн шөөгүй. Орилсан чадвартан ба бүлхэм нийт нэлээд дутагдж байна. Манай улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн хамааралтын байгууллал бас Дэлхийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулах хэрэгжээнд бүрэн өсөн жогчж дийлгүй байж, шинжил ухаан мэрэгжлийн байгууллын өөрчлөлтийн маш олон чухал их шийдвэрт бодлохын найдваржуулалт бас нийлэл хүчин болж бүрэлдэггүй. Шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх төрийн бодлогыг аж ахуй, аж үйлсийн төрийн бодлого

нэгдэлтэй төлөвлөн уусалч уснаар бас хүрлжгүй нийгэм даяарын шинэ гүтгийг жоригжуулах, шинэ гүтгэд багтаамжтай хандах, тогтч ба орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх чухалтай байна. Дундад улс хүчирхэгжин мандаж, сэргэн мандыг өвл заавал шинжлэх ухааны мэрэгжлийг ихээр хөгжүүлж, дэлхийн гол болох шинжлэх ухааны төв ба шинэ гүтэх өндөрлөг газар болохоор чармайх хэрэгтэй. Бид дундуудын үндэсний агуйг сэргэн мандалтын харалтад түүхэн дээрх альж үеэс илүү ойртож байна. Мандад дэлхийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хүчирхэг улсын бүтээн байгуулах явдал түүхийн альж үеэс илүү шаардагдж байна. Одоо бид дэлхийн шин нэгэн ээлжний шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хувьсгал, аж үйлсийн хувьсалт ба манай улсын хөгжилтийн арга маягаан ховируулах түүхэд чанартай уулжуур хугацааг ухтан авчирч, олдшгүй түүхэн тохиолдож байгаа мөртөн бас жөрөө ихсэх хатуу чанга шалгалтад тулгарж байна. Жирэм түүхэд чанартай уулжуур хугацаанд ижил давтамжит дэрвэлт үүсэж мэдэх ба жарим түүхэд чанартай уулжуур хугацаагаас жүрж өнгөрчөж мэднэ гэдгийг бид эрх хүчээр сэргэгээр таньж олох хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжэхэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: байдал хүнийг шахамдуулж, шалгалт хүнийг шахамдуулж, үүрэг хариуцлага хүнийг шахамдуулж байна. Манай улсын өргөн олон шинжил ухааны мэрэгжлийн ажилтнууд их ханд шиг эзэмдэж, тэрүүн тохиолыг амжиж, асуудалд шууд хандан, хүчрийг сөрж урагшилан, дэлхийн шинжил ухааны мэрэгжлийн хошуурлыг хараалан, шинжил ухааны мэрэгжлийн хөгжилтийн чиглэлийг хөтлөн дагуулж, түүхнээс олгосон хүнд үүргийг үргэлэн, жоригтойгоор шин цаг үеийн шинжил ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх дагуулагч болох хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, шинийг үүдэх бол нэгдүгээр хөдөлгөгч хүчин болохыг гүйж таньж, чанар сайтай шинжил ухааны мэрэгжлийн хангалах хангаж, одоогчлсон аж ахуйн системийн байгуулалтыг хүчлэн тулгуурлан, мүүз бичигдэх хүч ин уу бодсын хөдөлгөөний шалтгаан болоё гэдэг нь хөдөлгөгч хүчин бол бодос хөдөлгөн хийхийн шалтгаан мөн гэдгийг хэлж байна. Хөгжилтийн чанар чансаа ба үр ашгийг дээшлүүлэхээр голдлого болгож, хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг тулгуурлахаар гол шижин болгож, хангалгын системийн чанар чансааг дээшлүүлэхээр гол шовтлох чиглэл болгож, аж ахуйн хөгжилтийн чанар чансааны ховсолт, үр бүтөмжийн ховсолт, хөдөлгөгч хүчний ховсолтыг ахиулан манай улсын аж ахуйн чанар чансааны давуулахыг илт нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Дутуудлын нөхөрлөх, далд хүчнийг уудлах, давуулгыг нэмэгдүүлэхээр дамжуулан их баялагын элементийн өндөр бүтэмжтэйгээр шилжих ба их баялагыг шилдэгжүүлэн тохируулахыг ахиулж, аж үйлсийн хэлхээний дахин үйлдэх ба өртгийн хэлхээний дээшлэхийг ахиулж, бүтэмжтэй хэрэгч, далд хэрэгчийг хангаж, хангалах хэрэгчийг зохицуулах ба хөдлөнгөө тэнцвэртэйгээр хөгжүүлэхийг биелүүлж, зах дэлгүүрийн хөгжилтийн жишилтийг сайжруулан бодож цогцын аж ахуйг хөгжүүлэх итгэл жаргон хөвчлөх хэрэгтэй. Дэлхийн ертөнц яг мэдээж ангийн аж үйлсээр гол удар дуулсан аж ахуйн хөгжилтийн цаг үед орж байна. Бид дижиталчилт, сүлжээжилт, оюунчлалтыг уусалчлан хөгжүүлэх тохиолыг амжиж, мэдээж ангижилт, оюунчлалтаар хөшүүрэг болгож, шинэ хөдөлгөгч энергиг байжуулах хэрэгтэй. Удирдамжийн чанар ба тулгуурлах чанарыг товойлгож, байлдах бодлогын чанартай нэг бүлэг шинээр хөгжсөн аж үйлсийн бөөмнөрлийг урдаар байжуулах ба ихээр хөгжүүлж, аж үйлсийн системийн шин тулгуурыг байгуулах хэрэгтэй. Интер сүлжээ, том дата, жохомл оюунлаг хийгээд бодож өгчийн аж ахуйн гүнзгий уусалцхийг ахиулж, дижитал аж ахуйг бужгайруулан хүчрэгжүүлэх хэрэгтэй. Оюунлаг үйлдэх үйлсээр гол шовтлолтын чиг болгож, аж үйлсийн мэрэгжлийн ховсолт ба шилдэгжин дэс дэвшгийг ахиулж, үйлдэх үйлсийн аж үйлсийн хөв загвар ба аж ахуйн хэлбэр байдлын үндсэн чанартай ховруулалтыг ахиулан шинийг бий болгохоор хуучныг өөрчлөхийг дайчлан нэмэгдлээр хадгалалтыг дайчилж, манай улсын аж үйлсийн бүх бөмбөрчгийн өртгийн хэлхээний дунд дээд дэс дэвшгийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий сүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэвхтэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хоёрдугаарт БН дааж шинийг үүдхийг говьшгүй баримталж шинийг үүдэх итгэл жоргоон баттгаж БН дааж шинийг үүдэх чадвараа хүчлэн чангатах нь ганцхан бийдэн итгэлтэй улс ба үндэстэн сая ирээдүйг жарсан замдан лавдан алхаж хол аял чадна. Мод өндөр бөгөөд сахалга байдг нь үндсэн гүн хатгаснаас болсын юм. Өөрийн хүчээр дэгжрэх бол дундадын үндэснэ дэлхийн үндэснүүдийн эгнэнд оршин тогтнохоор тэмчих суур чиг мөн. БН дааж шинийг үүдэх бол бидний дэлхийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ноён оргилд мацхын зайлшгүй жамнал мөн. Би дотроо бүтөөх итгэл барь басу уул нурааж далай юулах мэт хүчээр байсан ч лав бүтөөж болмээ. Би дотроон бүтөөх итгэл эс барь басу алах урвуулан мөчир тасдах мэт хэлбэр байсан ч эгнэхт эс бүтмэ. Шиний үүтх нь ерөөсөн үхэж эсэхийн даваан дээр байдгаа. Гэвч бид эрхвэш энхэн сэтгэлийн чайлган хүслэн хөөчлөдгүй я. Энэ бий эсэнтэ үхбүч үл харамсмай. Хүмэх омог жоригтай байх хэрэгтэй. Манай улсын өргөн олон шинжлэх ухааны мэрэгжлийн ажилтан шинийг үүдэх батчанх итгэл жоригтай бүйэн голж гутрахгүй мөртөө бас оморхоглон сахсуурахгүй жоригтойгоор хүчрийг туулж бэрхий давж гарамгай амжилт олохоор хөөчлөдөн ялалтыг тэмцэн олж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн өрсөлдөөн ба ирээдүйн хөгжилтийн ашигтай байрыг идэвхтэйгээр завдан эжлэх хэрэгтэй. Чангилгийн голлох мэрэгжил бол аваад ирчхэх худалдаад аваачих, гуйгаад олчих юм биш гэдгийг үйлдэлг бидэнд дахин давтан хэлж өгсөн юм. Ганцх жангилгийн голлох мэрэгжлийг гартаа эжимшвэл сая улсын аж ахуйн амар төвшин, улсын батлан хамгаалалтын амар төвшин ба бусад амар төвшнийг үндснээс нь батал чадна. Дөрвөн итгэлэн чангатгаж жангилгийн нийтлэг чанартай мэрэгжил, хошуурлын хөтлөн дагуулах мэрэгжил, одоо үеийн инженерингийн мэрэгжил, нураалтын чанартай мэрэгжлийн шин үүдэлтээр шовтлолтын чиг болгож урдах хүмүүсийн явж өнгөрсөнгүй замаар жоригтой заманч жангилгийн голлох мэрэгжлийн талаар өөсөн эжим мэдэж эжимдэж болохыг чармайн биелүүлж шинийг үүдхийн санаачлагт эрх хөгжилтийн санаачлагт эрхийг гартаан бат эжимдэх хэрэгтэй.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дэлхийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулахад бэлэг тэмдгийн чанартай шинжлэх ухааны мэрэгжлийн амжилт бүтэмж байх хэрэгтэй. Байлдах бодлогын удирдамж ба харалтын жолоодомжийг чангатгаж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх системийн чадварыг чангатхан дээд дэсийнхээр хөдөлгөөлхийг тулгуурлах урдч давуулгын түргэлэн бүрдүүлж, үндсэн жийл ба бүх талд холбогдох шинжлэх ухааны асуудлын тухай судалгаа ба байрлуулалтыг чангатгаж, жангилгын хүрээ багалжуур гажирт их хүч тавьж, огшилдэг хүчнийг төвлөрүүлэн байлдах бодлогын чанартай тохируулалт хийж, эртхэн шовтлолт гаргаж, манай улсын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн бүхэл жогчийн төвшнийг даган гүйж байснаасаа зэрэгчин гүйх ба дагуулан гүйх болох байлдах бодлогын чанартай ховролтыг чармайн биелүүлж, чухал шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хүрээнд дагуулагч болж, шинээр хөгдсөн хушуурл солилцол хүрээнд зам нээгч болж, нэн олон өрсөлдөөний давуулгыг үүдэх хэрэгтэй. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжлийг хангахыг шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шиний үүдхийн тусалд болгож, ардд тус хүртэх, ардд ашиг хүртэх, ардыг баяжуулах, ардын амьдралыг сайжруулахыг шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шиний үүдхийн чухал чиглэл болгох хэрэгтэй.
0: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуун.

Хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар батин агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хинэгч Болд Баатар.

0: Жейл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшин хаяхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээд. Ээж минь жейл чивэрлэгч өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчихсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 чаг шүрдэж 4 жуй илүүжин хог новши чивэрлж байдгаа. Ээж минь жейл чивэрлэгч салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чивэрлж байдгаа.
1: Чаттай нажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
2: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Таг носих уу? Чөвөр чимчгэрэ гэгэн сайхных бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
0: Ээжээ, таа ч өдрлээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрнөхий хорооны үндэстэн хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар жохолж Тэнли Шангийн шалдар булдар нас гэх бүтээлийн сүүлчийн хэсэг ба бүд тулхын бороо болохын шүлэг гэсэн бүтээлийг Оросын радио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонирт хүргэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоо нь.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Өвлийн чилмэг өдөр дүү бит хоёул гаднаан ахин хийж өгсөн нум сумаар хинэн хол харвахыг уралддаг. Нэг удаа бид хоёр яг сайхан наадаж байтал манай урдуур нэг айлын гахай гарахыг гүйжээд дүү минь алян хөдөлж эхчээ. Би тэр гахайг харваад унгаачихна. Чи харж бай. Гээд алчээж жогсож байман нумаан тэлж сумаан тавьсан чинь гахайн хавраг оногдож сочондон жид гээд гараад гүйчихв. Би айхтан гүйж очоод үжихэд сум нь унсан гажартан байх болохоор сая санаа амрав. Сумын авч үжихэд тийм хурч үжүүргүй тул гахайн бүх арсыг чоолж чадсангүй гэдэг нь лавтай гээд сумын барьсаар бочиж ирэхээр дүү минь харин ямар байна гэсэн маягтай уруулж имилгэн сөвөө тулж омогтойл жогсох юм билээ. Намайг 7-тай жилийн хавар их ах манд нэгэн туулын бүжин барьж авчирж өгсөн юм. Дүүбид хоёр үжээд баярлан дөхөчхөд эмх харин чи ийм их болчход энэ ялах амтныг юунд ихээсэн салгав гэж жагнана. Ахын нэчхэд би нэг үрээс нэг л бүжингийн авсан. Муу бутнай туулаа ямар тоо мэдэхч биш дээ гэхэд эмх пүсгтэл инээчгэж туулайн тоо мэдэх мэдэхгүйг чи яаж мэдсэн? Тэд чин хоорондоо бүр үх хилэлчиж байдаг юм шүү гэв. Энэ нь миний санаанд оромгүй үг болохоор би сонсон гудаа маш гайхаж үнэн үү эмэг гэхэд бид ойлгохгүйгаас биш ямар ч амтан хоорондоо бүр үх хамартай юм а. Зарим үед адгуу самтан чин манаас мэрэгэн байдаг. Тэд хүнээ дуурах дуунай чанга сул байдал төлвөр бид нь хортой эсхийг бараг чалах ухаантай юм шүү. Үржулжгийнхаа нэгийг гээчхэд мэдгүй эчиг их гэж байдаг юм уу гэж хэлхий сонсоод амтан бас хоорондоо нэвтрэх үх хэлтэй өндөг жулжгаан бас ялгаж таньдаг гэснийг мэдлээ. Ахач эмгийн хэлхий сонсоод сүүгээр угжиж байгаад том болвол тавиад явуулчихъя гэв. Туулын бүжингийг тэр доор нь тавиулсангүйд дүү бид хоёр нэг нэг нэн харж хөмсг нүд хөдөлгөн маш баярлсан билээ. Тэр өдрөөс эхлэн эмэг туулайн бүжингийг сайсан дор хорж пяланд сүү хийгээд тавбал аль жавтаныйн бүүмэд бүр долоочхон. Бид хоёр байн байн дээрээс нь шахахад манаас ихэл айж байх бич чихэн хулмайлгаж богжоогод дагжин чичирчил байдаг. Гэвч өдрийн удаандан мантай дассан байх. Айж чичиргэн байж сайсан дотроос манай гарыг үнэрлэхэд бид сайснаасан гаргаад бөг бөг үсрүүлж тууж нааддаг ба хашаанаас нилах чагаан ногоо багбагай ногоо түүж өгдөг. Сарын дараа их ах малд явж ирэхдээ шар чохор ишиг шиг хөөрхөн юмыг тэвэрж ирв. Дүү бид хоёр үжимэгч тун гайхаж ахаас энэ юу нэж болж байгаа гэж асуухад бор гөрөөсөн инжгаа. Бид хоёр бахархахдан ахын хойно өмнө орж инжгийн чихнээсэн тэмтэлтэл хөлөөсн барайд чадвал олоод тэвэрхийг санж аха энэ инжгаан бас манд өгнө гэж гуйвал ах ойшолгүй. Эмгээ, би хээрээс нэг өнчин янжаг олж ирсэн. Энэ амтан өлгөрчихжээ. Хурдан гарч ирж үжээрээ гэв. Эмэг хормой дээрэн гараан жүлгсээр гарч ирээд хөөхи ямар ойлгүй нэг нь гүхүүлийн чагт эхийн алж янжгын өнчрүүлчихв дээ гэд бичгийн янжгийг илвэн. Тэгээд гэрээс өгжинд сүү хийж авчираад өгчхэд үнээр өлссөн маягтай ховдоглон сорно. Бичгийн янжаг сүү уумагч нүдэн гэрэлтэн чихэн хөдөлгөж гисэн ихэл човолог болсон байв. Их ах эмгэд жимэлэгдсэнгүйдэн баярлсан маягтай өөд чарайлан янжгийг шивэ хашаанд бэхлэн хороод. Та хоёрт сайхан амтан авчирж өгсөн юм чинь одоо надад хавсран үхрийн сүргийг тосж авчираад хашаалж өгнө үж гэхэд бид хоёр чинь доороон ахтаа явлгаангүй бид мэдий гэд бургасан морион унан жирэл житэл гүйлгэж гэрж угаа наашилж байсан үхрийн сүргэн тосч хүрээд аажимхан хомсоор хөлийн аяаран дагсаар явж хашаалаад үүдийн тэгшхэн хаамагч өнөө үжиж ханаадын инжган үжихээр нэг л амсгаагаар довтолгон ирэхтэн арайл морион унсан чигээрэн шивэн хашаанд дайрж орсонгүй. Сар шихан болоод бүжин инжаг бид дөрөвөл дотн найж бололчож, бид хаая бол тэр хоёр салашгүй дагдаг болжээ. Туулайн бүжин нялх ногоо идэх дуртай, инжаг өвс идэдэгч хайлсан модны нялх навч наханд нэн дуртайг мэдв. Хоёр сар шихан болоод хоёр нялх амтан нилээд байж чихсэн тул нэг өдөр эмэг өнөө хоёр жулжагчин байжаад та нартайч их тасчихсан шүү. Одоо өдөр нь хорхон байж, тугалтайган хамт хээр дагуулж сураг. Хээрийн амтан хээр ябал бойчхан төргөн байдгийм гэхэд би. Дутаачвал яах вэ? Гэвэл эмэг. Бүжингийг хэлхийн аргагүй. Хөөрхий тэр одоо дутаавал гэрээн ирж олохгүй болчихсон. Бас амин тэжээх ухаан арай ороогүй юм чинь. Түүнээ хөлөөс нь нарийн шижим ууж өгье гэд улаан бүсээр хөлийн ороогоод урт шиг олсон утас жалган үжүүрт нь их шиг улаан бүс ууж өгөө. Энэ хоёр гайхал ингээд хоригдхоон байж маний дагаад хээр явж өвс идэх болжээ. Бичгийн инжаг түүнийг хайж явхаас айж байгаа шиг өвс идэж байгаад байн байн майлаад бидний ажиглаад байхлаар бид хоёр түүний дураан дугарч хажууд нь очоод хүжүүсээр чавсууг нь маажиж тайвшруулдаг. Бичхан бүжин бөхөн бөхөн үсэрч боролж шавгийн үндсийг малтах бөгөөд байн байн хойд хоёр хөлдөөрөн жогсож өндөр жихэн хөдөлгөөд юу нэгийг чангнан ийшэн тийшэн ажиглана. Миний дүү их ахаас бүдүүн туулайн дугархыг сурчхаад бя бя гэж дугаргавал бичхан бүжин доороонгүйгээд ирчихнэ. Хоёр нялх амтнаа эдгээр хөдөлгөөн байдлыг ажигласаар байж эмгийн хэлсэн хээрийн араатанч ямар нэгэн дуу чимээ хөдөлгөөн барилна тэдэнд хортой эсгийг ялган таних амин хамгаалах ухаантай амтын юм шүү гэдэг үгийнх нь утгыг их төлөв ойлгосон билээ. Жон өнгөрөөд намрын сэрүү орлоо. Хэдэн өдөр жүсэрсэн борооны дараа эмэг. Энэ хэдэн өдрийн инжган жүсээр баруун хөндөд нийтэм ус болчихсон байх. Тугал бэрэн хөл ус чийгэнд дэвтвэл муу юм. Гэрээс жүүн хойш туглан гарга. Харган бургас бот борлж сэрэг нэрэ шар бэлчээртэй тонмол усгүй торгон дээлтд очиж хариулаарэ гэв. Дүүбит хоёр эмгийн нүгээр тугал бэруугаан тууж инжгаан дагуулан дүүмэн бүжингөө тэврээд гарахад эмэг ирээд бүжингийн хөлөөс уйсан аргамжааг тайлахын дагуу толгойг нь хэд илчгээд энэ гайхлыг өнөөдөр гайгүй сайн тоглоулчих гэнэ. Бид хоёр торгон дээлт хүрээд тугал бэруугаан бэлчээрт тавиад бүжингөө төөрхөөс айж ойр хаваар нь наадаж байтал бургасан думд олон тэмэн хөх байхыг үжээд инжаг бүжин өнч мартаж тэмээн хөхөнд шигдлээ. Гэнэт инжаг майлахад сая санаанд орж инжагаан дуудахад утсанчгүй манай хавдгүй гээд иржээ. Дүү бүжин өн хөдий дуудсанч бараагүй. Хааны газар ороод нуусан байх гээд ирсэнч юр олсонгүй. Дүү минь ойлон алдаж.
3: Эгчээ чи инжаг туглаан ажиглж бай. Би чаагуур ирж үжи төөрчгсэн магад.
2: Гэхэд би... Болохгүй, чи тэр гүн харган бургасанд жаман олохгүй өөрөө чухам төөрнө. бүжин хараад явчихсан магадгүй. Байсгаад тоглан аваад харж үжи гэж аргадж байгаад арай тогтоож ав. Гэрт ирээд эмгээс асуухлаар ирсэнгүй гэн. Дүү минь өндөр дуугаар ойлхад би ч дэсгэлгүй нулмас унгаасан боловч дүүгэн улам ойлхаас хичээж дуу тавьж үйлсэнгүй бөгөөд түүнэн аргадлаа. Хэдэн өдрийн дараа би эмгээ бүжин харж ирдэг болов гэхэд хээрийн амтан том болвол хээр байгаа аав ээж ах дүүгэн саннаа. Та хоёртой тоглоод сайхан болооч туулайнуудтайгаа тоглох нь нэн жугаатай байлгүй. Тэгээд тэдэнтэйгээ наадаж тоглохоор явчихсан байх гэхэд би бас л ойлх алдаад
3: эмэгэ янжгаарэ явахгүй гэж
2: яран асуухад эмэг энэ амтан харин явахгүй маа гин. Үүнийг сонсоод дүү бид хоёр харин нэг санаа амарч билээ. Их ах өдөр бүр малд явах болохоор манд ялам үрэл харбур метийн хээрийн жимс авчирч өгөн байн байн бүжгэн санж ур байх бид хоёрын сэтгэлийг засгарч хэрмэн. Тэгж байгаад нэг өдөр бүдэн бөвгүүлж барьж авчирч өгөв. Бүдэн гэдэг амтан атга дүүрхгүй бичхэн боловч жүрүүд гэдэг нь хичүү. Гэрт байх элдвжүүлийн аамиг өгөөд бүр итгүү бөгөөд усаж уухгүй чүлчийгэд идүүлж уулгах гэж аргаан барж байгаа биднийг харж ч хүчгүй байлаа. Бөвгөлж гэдэг шуу үчгэд сайхан болооч тоёлын өмхий үнэртэй. Тэр мөртөө гэрт авчираад хид хонтол яг донгодсонгүй нь уурын хүргэмээр. Эмгийн хэлэхээр бөвгөлж харин бидэнд уурлаж байна гэн. Энэ хоёр ууртай амтнын би тэжээх дургүй мөртөн тэдний хараад хүнд ээнэгшдэг хөөрхөн бүжгэн улам санах болсон болохоор ах хэдэн өдрийнхэн дараа тэр хоёр шувууг хээр тавьчихсан юм. Янжаг харийн торнун бойжоод шүдлэн ямаанай хэр бүдүүрээд уламж хөөрхөн болж хээр гадаа бүр бид хоёроос салхгүй болжээ. Би янжгаан жасаж чимхийн төлөө улаан хүжвч хийж өгөх гэхэд эмэг янжганд улаан өнгө тохиргүй чагаан өнгө тохирно гэд бүдүүн шиг чагаан унгасан хүжвч зүүлгэсэн чинь улам хөөрхөн гой харагдах болчихов. Толгой дээр нь жаахан хоёр өвөр давай журган байн байн бургас модон дээр шүргэх ба толгоогоо гохиж мантай мөргөлдөх дүр гаргах нь инээдэмтэй. Бид хоёр гэртэн орвол тэр бас орж ирэхээр чармайн гэвч түүнийг гэрт удаан байлгадаггүй. Учир нь хэд удаа гэрт орж ирээд сүү эрж уух гээд сав саалыг унгааж хагалчихсан болохоор дахиж гэрт оруулж наадуулахгүй болжээ. Гэрээс гаргавал дэми утахгүй майлнаа. Бид нохоо айлгаж яах магад гээд гүйж гаравал түтхэн манай хавьд гүйж ирээд гуруулан хамт тоглолчихно. Одоо гүйж уралдавал тэр үлдэг нь би биш харин энэ жаг болжээ. Тэр маань багал урдвал манийг харж хүлээн. Бид ойртоод ирвэл дахиад л бичхэн сүүлэн одойлгож шилэв жирэлжүүлэнгүйгээд эцсийн чихт хаашил тэр урдаар хүрдэгсэн. Дараа жилийнхэн намрын сүүл сар байж билээ. Намрын сэрв юу хайгүй ирээд өглөө оройдон жигүүсэх болжээ. Манийг багад дөрвөн уларлын халаан ховчс гэж үгүй байж, дан ховчсан тайлвал шууд хөвөн ховчсан дан ордогтол, хавар намрын жихүүн шиг өдөр нь хөвөн ховчс өмсвөл арай эртдэх бөгөөд дан ховчсаар бол бас баг даарчхан. Яг иймэрхүү үеийн нэг нь орон хоолны дараа идэж чадаад бэй бүлээсэд би инжгаан даарж байх магад ховдгийн хүргэж байгаад өдөө наадаж бэйн дулаачуулъя гэж бодон түүний аяганд жаахан үлдүр удаа хийгээд идүүлж байтал эмэг үнийгэн саачгаад суулгах тайсүүгэн дүүжлэн орж ирв. Би суулганд чайлжих сүүг үжмэгч аягын барин эмгээ инжганд халуун сүүнээс жаахан өгөө болно. Энэ бүр чичирж байна гэхэд эмэг ихэл өөд чарайлан тэгий тэгий гээд санснаас илүү сүү хийж өгсөнд нь миний баярлсан гэжээ. Дүүгээр хүжүүгээ маажуулж байсан хөөрхий инжиг минч аягаан таньж дүүгийн гараас алдуулан ирээд аягтай сүүгээ нэг л амсгаагаар ууж бараад арай л аягаан долоосонгүй ма. Тэр орой эмэг инжиганд гидсийн бондотол сүү өгсөнд бид гурвуулаа чухамч баярлан тоглож наадсан юм да. маргааш нь би эртлэн босоод юуны өмнө сурсан жангаараа янжгаан үжсэн чинь хашаандаа нь үгүй болохоор тон бачимдаж, янжиг хашаандаа байхгүй бас л хөөр явчихсан биж гэж бахирсаар гэрт гүйн орж ирэхэд эмэг харин тайван инээчхэд, их ах чинь өчигдөр орой малаас ирэхэд торгон дээлтийн ард арваад бор гөрөөс бэлчиж байхыг үзсэн гинэ. Алаг уулнаас бууж ирсэн байхдаа ах чинь гөрөөсн сүргийн хол явхаас нь өмнө янжгийг сүрэгт нь нийлүүлж тавихаар эрт аваад гарсан. Тэр чинь уутгүй гурван настай болчих юм чинь төрлийн ах эгч нартайгаан хээр тойрч санаан таваараан ид шилж наадах дуртай мөрдөн биеэн дааж амьдарч сурах хэрэгтэй болж шүү. Гэрт бол ер нь хүнээ гарыг харж идсээр байж амин данж өвгүй болчихно. Хээрийн амтан хаашил хээр амьдравал бүдүүрх нь хурдан бөгөөд байгальтайгаан жогчилдож чадна. Бас өөрийн үржуулж тайж болно. Та хоёр хэрвээ хойноос

Боснохон дараа инжган үгэлж ээг дуу тавиад өглөөний хоолоон ч идсэнгүү. Эмээгээ надад хэлсэн тэр хэдэн үгээрэн дүүгээ аргадаад ч болсонгүү. Тэгээд маргааш өглөө нь их ах бид хоёулыг гөрөөсөн сүрэг тогтож байгаа газарч үг дагуулж гарав. Гэрээс гарахад өвөг тануус очиж үүчхэд болно гэвч инжган авчирна гэж оролдож болохгүй шүү. Гэрт өсгөөд байвал өвлийн идэшнэ үед гөрөөснөө маханд дуртай жүүн айлын авгачин хайртай инжгээ чинь дарчхагач магад гэж аргадах жишээг айлгах жишээг хэлж байла. Би эмгийн жамдаан ид гэж атгуулсан мөсөн шихрийн гээчхэлсэн айж гартаан чанга барьж их ахаас урдмаар гүйгээгээр явхад дүүч салалгүй хойноос дагаж гүйжээ. Торгон дээлтийн шимэлэг бэлчээрт үнээр сүрэг гөрөөс идэшлэх нь идэшилж хэвтгэн хэвтэн. Бидний үжээд сэрэм жавч сорталжх нь ховийн гадна сэргэлэнэ. Их аха бидний нилээд жайтай жогсоогоод энэ хээрийн сайхан амьтдын үжилдэ. Сэрэмжтэй гэдг нь хэрэг шүү. Одоо жаахан ойртлоо гэсээр гэлэст гээд гараадгүй чихнэ гэж хэлэхдээ нүдэнд нь тэднийг бахархсан байдал илэрнэ. Миний энэ ах гэж багаасаа малд явж хээрийн амьдрал хийсээр байгаад амтнай жан араншныг сайхан мэдэх болж хавайрын бургас мод өвс бэлчээрэнч хямгадхан жигтэй. Дүү бид хоёр, аха, манай инжиг харагдгүй байна штэ. Бид инжига нэг дуудаж үжий, гэвэл ах. За, за, тэгэлдээ, инжиг чин тэжээл гэж сурсан амтан, унтан хайл байлгүй, гэж инийн хэлэв. Бид инжигийнхаа майлхыг дууран хэд дугуртал, чанах модноос манай инжиг үнээр гарч ирэн, баг байжнас нан майлсаар гүйгээд ирлээ. Бусад гөрөөс бидний өөдөөс харж хоёр нэгээр алхахч шиг ихэл сэрэмжтэй байснаа хор хүргэхгүйг мэдсэн бололтой орондоо тогтон идэшлэв. Дүү минь инжган хүжүүдэн би атханд хайлж наалдаж ихэлсэн мөсөн шихрээн долоолгож хүжүүсээрийн маажиж эрхилүүлэн биен дээр нь наалдсан өвснөө үрж эргийн унгаж өглөө. Удалгүй ах, за одоо болсон. Хүнээ үнэрхэд шингэчихвэл бусд нь хажиглчихан шүү. Би энд инжгээ чин барьж бай. Та хоёр гэртэн хар. Тэгээд би сүрэгтэн нийлүүлнэ гэж хэлэхээр бид хоёр хичнээн салж ядаж байсан чи өвөг эмгийн үгий бодож эргэн нэргэн харсаар гэрч үгэн буцсан юм. Тэр оройн эмэг. Чэ, миний хоёр одоо дахиж очиж инжгтайгаа наадаж болохгүй шүү. Та хоёр очоод байвал инжиг чин сөрөгтэй дасч чадхгүй дэншгэн илүү дээрэн сүргийн төрөөнч сэжиглэн мөргөж сэжээд амар байлахгүй юм гэж бидэнд жагсан билээ. Инжиган хээр үлдээчхэд харж ирсэн дүү бид хоёр уэлжж болохгүй баярлажж чадхгүй хідэн өдөр туж инжиган санахын эрхэнд хүжөөвчийн санан санам барьж үжихэд түүний дэгжин чавоолог хөөрхөн дүр, илгэм сайхан дуун нь байн байн нүдэн дүжигдэж, чихэнд сонсдож байх шиг бодогддог бөгөөд, бид хоёр хаяа нэг нь эжнэн болж, нэг нь инжгэн болоод, хүжүүндэн чагаан хүжүүвчийн жүүчгээд, наадан тоглож, төрж гэсэн баярлаж хөөрдөг билээ. Бас жаримдан эмгийн нүдийг алдуулж байгаад тоглаан торгон дээлт жүг бэлчээн өвснөө домд идэшлэх гөрөөснөө сүрэг жүг нүд хаяж инжган харуулдаг байсан. Жургаадах өдөр нь вилүүдээ, нэг орой бид хэвтчихсэн байхад гадна майлах дуу сонстов. Яг л инжгийн дуу шиг байж дүү бид хоёр ханжнаас шутран буутал эмэг өндийгөөд юу болов гэжээ. Бид хоёул инжг ирсэн магадаа. Гэхээр эмгэгч босч бидэнтэй хамт гарахад янжаг минь үнээр хашаан гадна жогсож байсан юм. Биднээ баярлсныг хэлхүүдээ, янжаг минь дүү бид хоёрыг хошуугаар нь нудран бид ч түүнэн хүжүүдэн эрхлүүлсээр гэртэн авч орж ирсэн ба эмэг нэгэнтэй угааж чивэрлээд эргэнэг дээр тавьчихсан аягын авч сүү улгав. Тэгээд тэр сүн нь инжган шалан дээр хонуулсан юм. Дүү бид хоёр дэрэн дээрэн элгэдэн дугжирч байгаа инжган харж, эмгээ, эн чинь хээр байх дурггүй л байлтай. Хаашил гэртэн тэжээч хий, гэхэд эмэг маргааш сөрөгтнөө нийлүүлж тавихгүй болохгүй шүү. Бид гэртэн тасгачлаач гэсэн эн чинь том болохоор ижил төрөлтнөө ирэх юм,

0: Тэр үед хээр тавихаар амьянч аргачааж чадахгүй болчихно шүү дээ гэж ааж ухан хэлж инжгж үг өхөрдөнгөө харчгүй л гэж байсан. Өвөг, жаа жаа одоо унтчихаа. Дэнгийн тос барах ортлоо шүү гэж хэлсээр дэнгийг үлэн унтрав. Маргааш нь бид хичнээн салж ядаж байсан ч эмгийн үгээс жөрөөгүй. Их ахын инжгийг аваад явахыг нулмастай нүдээрээ харж хочирсан юм. Түүнээс сүүлэрх хідэн өдөр бид туглаан жайдуухан бэлчээж инжгийг холоос нууж харахад тэр жаримдан юу нэг сансан шиг сүргээс жайдуу гарч гэрийн жүг хід алхан дахиад орондон өвс чимхэлж бас эргээд сөрөгтэйн буцсаар хагас саргарь болов. Аажмаар сүргийн хажуу хавьд дагдаг байснаасан бас бэй бэлдар төстэй инжгуудтай тоглож наадах буюу сүргийн думд орж хэвдэх болжээ. Тойрмын ус жаармаглаж эхлээд хаяа хаяа тэнгэр муухарч хүйт орох шинж мэдэгдэх хүч болсон тэдгээр өдрүүдийн нэг өглөө бид хоёр торгон дээлтийн сахлаг бэлчээрт гөрөөснөө сүргийг олж хараагүй. Жалгаад хэдэн өдөр туглаан гажир солин бэлчээж хайгуулдсан ч бүр бараа нь харагдахгүй болчихов. Тэгээд эмгээс асуухад эмэг минь та хоёр ч нэ туглаан хариулаад аж өгсгүй гөрөөс бас хариулах болчих уу? Хүйт орох гэж байгаа юм чинь алаг уулууруу явчихсан байлгүй. Уулан газар нөмөртэй болохоор өвөлчхөд сайн байдаг. Тэд чинь ямар чагта хаа бэлчгээ мэдэх ухаантай амтэн шүү гэж инээ хэлсэн билээ. Инжгасан бид ингээд салсан юм. Дараачийн жилүүдээр намрын гөрөөс сөрөглөн ирдэг байсан ч бид тэжээж өсгсөн инжгаан танихан болоод зөвхөн холоос тэдгээр сэргэлэн сайхан амтнаа барааг харж манай инжаг аль нэг сөрөгт нь байдаг болоо гэж бодох болжээ. Ер нь тэр намар хөөрхөн инжаг минь миний хүүхэд насыг аваад явчихсан шоухан болж би гинт томоочсон шиг санагдах юм. Хүүхэд наснаасаа аяарлаад бүр сүлдэн бужингийн хөлдөх шижмийг тайлж бидний дагуулан хээр явуулсан ба биднийг унтаагаар ахаар энжгийг хээр тавьж явуулсан эмгийн шийдвэр нь манай ар түмнээ их байгаал дан хайртай хүн амтан ээж өгчөнгүй байхыг дээдэлдэг соёл аран шинэ илрэл байж амтан аратныг их байгаалд нь бучаах гэсэн сайхан санаа нүүлсэнгүй үйл гэдгийг ойлгожээ. Гэвч тэр хөөрхөн инжгийн өнгөж үсэ бэй байдлын би ер мартаагүй. Нэн илүү түүнээ сансууртай чанганам сайхан дуун өнгө. Бидэнтэй хамт нарийн дөрвөн хөлөн жирэл житэл тоглон гүйдэг нь хэдхэн жилийн өмнө болж өнгөрсөн шиг тотхон байсаар. Эхгүй өнчинч хайртай эмэг өвгийнхэн гар дээр бөөвилэгдэн өссөн шалдар болдор хөдөөгийн борнаас минь ингэж л хээрийн салхаар илвүүлэн хурах тугал хариулж хурууд тосом дон шангдууран инээдтэй баясалтай уяралтай өдрүүд байсан. Одоогийн багчуул шиг ихийг олж хараагүй ч элдв дараасгүй үнээр сэлүүн чөлөөтэй орчинд утга төгөлдөр өнгөрүүлсэн юм.
1: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чимээ.
2: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Бараа болохын шүлэг бөө тулах. Бараг өвснээ уруулд сүү тусаасан бороо болох саан гэж би хаднаас хагарах мэт шанлана. Бүүдгэр орчлонгийн хатсан жулайг жөөлөх бороол болох саан гэж би буурлижин эмтлэн мэндлэх мэт бурхны үлмэд сөхрөн сөхрөн жалварна. Чулуунай хөндөрлөл мэт жавланд ороолгож, чичгийн амсгаа нарийссан тал дээр чайвар гэгээ хүшиглэн борлог гүүгийн ташаа даган бөмбөрөх чагаан сувдны мөхлөгтэй борооч орном. Чаанаан жангарх шуунай жүүр норгох чагийн бороол болох сан гэж би Чингисийн сэлэм салхинаа ирлэх мэт чагаан дэрснээ үжүр исгэрнэм. Өл бугын өвөр дэвтэх үүрээр шивэрсэн бороо болох заан гэж би уулсын ороод сэмэрсэн окторгийн мандалд өрчөн урж шүлэг бичнэм. Өмөлжсөн говийн чангааг тайлах ангир бороол болохсон гэж би айлгуун түүлдэр морин хуур жүрхнээ хөглөх мэт атрын хөрсөнд шаагнам. Өргөө чагаан гэрийн дээвэр нэвтлэх үдээр асгарсан бороо болохсан гэж би өнгөн навтарсан хуучин сүмийн буур дээр үннийг мөрдөж шүлэг бүтээнэм. Хүжийн утаа шиг жамхрах хүнээ гунагийг угаах өгөөмөр бороол болохсан гэж би өнчрөл аргадаж ээжийн бүүвэ чээжнээ ихшиглэх мэт хөгжмийн алтан утсыг чахуднам. Өлөмжийн сайхан бүхнийг ичнээд уулж үдшээр намирсан бороо болохсан гэж би сэтгэлийн хос далавчин дээр чах хугчааг нэхэж шүлэг уралнам. Салхины тоос санаанэ бүртгийг тунгаах сэргэлэн нүттэй бороол болгосан гэж би Янчин ламын мөнгөн ятг хорвоод жингэрдэх мэт яруу найргаараа төм найхан сонрыг аргад нам.
2: Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэнд жохолж Тэнли Шангийн шалдар болдор нас гэх бүтээлийн сүүлчийн хэсэг ба буй тулхын бороо болохын шүлэг гэсэн бүтээлийг сонсголоо. Төвийн радио телевизийн өрнөхий хорооны үндэснээ хэлнээ нэвтрүүлгийн төв хажирын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын өнөөдрийн дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулагч нэвтрүүлэгч яруу хянагч бүрэн үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
3: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
4: Эрхэм хүний аргашин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
3: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
4: Эрхэм хүн ийсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
4: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
3: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
5: Trung央人民广播电台民族广播。
6: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
5: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
7: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材。论党的自我革命，诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。牢记国之大者，增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护。2016年10月至2022年10月。一，坚持党中央集中统一领导，确立和维护党的领导核心，是全党全国各族人民的共同愿望，是推进全面从严治党、提高党的创造力、凝聚力、战斗力的迫切要求，是保持党和国家事业发展正确方向的根本保证。2016年10月24日， 在中共十八届六中全会上所做的关于新形势下党内政治生活的若干准则和中国共产党党内监督条例的说明。二，坚持和加强党的全面领导，首先要维护党中央权威和集中统一领导，保证全党令行禁止，是党和国家前途命运所系，是全国各族人民根本利益所在。中央政治局的同志对此必须保持十分清醒的认识。党的十九大在新时代党的建设总要求中明确提出，加强党的政治建设，把保证全党服从中央，坚持党中央权威和集中统一领导，作为党的政治建设的首要任务。维护党中央权威和集中统一领导，是我国革命建设改革的重要经验，是一个成熟的马克思主义执政党的重大建党原则。中央政治局的同志要把维护党中央权威和集中统一领导作为明确的政治准则和根本的政治要求，在思想上高度认同，政治上坚决维护，组织上自觉服从，行动上紧紧跟随，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，自觉维护党中央权威。这是对大家党性的考验，也是根本的政治纪律和政治规矩。2017年12月25日、26日，在中共十九届中央政治局民主生活会上的讲话。三，党的十九大把党的政治建设摆在突出位置，强调党的政治建设是党的根本性建设，这是有深远考虑的，也是有充分理论和实践依据的。要坚持党中央权威和集中统一领导，增强四个意识，做到党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决照办，党中央禁止的坚决杜绝。2018年2月10日至13日春节前夕赴四川看望慰问各族干部群众时的讲话。四，党政军民学东西南北中，党是领导一切的，坚持党的领导，首先是坚持党中央权威和集中统一领导，这是党的领导的最高原则，任何时候任何情况下都不能含糊，不能动摇。我们要求全党尊崇党章，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，完善坚持党的领导的体制机制，提高党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力，坚决扭转一些地方和部门存在的党的领导弱化、党的建设缺失现象，确保全党在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。2018年7月3日在全国组织工作会议上的讲话。五，中央和国家机关首先是政治机关，必须旗帜鲜明讲政治，坚定不移加强党的全面领导，坚持不懈推进党的政治建设。希望中央和国家机关各级党组织和广大党员干部牢固树立四个意识，坚定四个自信，带头维护党中央权威和集中统一领导，在深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想上做表率，在始终同党中央保持高度一致上做表率，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上做表率，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。2018年7月8日对推进中央和国家机关党的政治建设作出的指示。六，要自觉讲政治，对国之大者要心中有数，关注党中央在关心什么、强调什么，深刻领会什么是党和国家最重要的利益，什么是最需要坚定维护的立场， 切实把增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护落到行动上，不能只停留在口号上。2020年4月20日至23日在陕西考察时的讲话。七，只有站在政治高度看，对党中央的大政方针和决策部署才能领会更透彻，工作起来才能更有预见性和主动性。各级领导干部，特别是高级干部，要不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，对国之大者了然于胸，把贯彻党中央精神体现到谋划重大战略、制定重大政策、部署重大任务、推进重大工作的实践中去，经常对表对标，及时校准偏差。2021年1月28日，主持中共19届中央政治局第27次集体学习时的讲话。八，所有共产党员都要牢记国之大者，永远对党忠诚，为党分忧，为党尽责，为党奉献，旗帜鲜明讲政治，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。所有共产党员都要坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚持道不变、志不改，为坚持和发展中国特色社会主义贡献智慧和力量。所有共产党员都要增强党员意识，正确行使党员权利，自觉履行党员义务，严格遵守党的纪律，坚定维护党的形象，践行全心全意为人民服务的根本宗旨，始终保持同人民群众的血肉联系，涵养廉洁自律的道德修为，始终心有所畏，言有所戒，行有所止，不断锤炼意志力、坚忍力、自制力，永远做一个一心为公、一心正气、一尘不染的人。所有共产党员都要保持战略清醒，增强斗争精神，坚定斗争意志，提高斗争本领，勇于迎击任何狂风暴雨，战胜任何惊涛骇浪，为党和人民事业奋斗不止。2022年10月12日，在中共19届七中全会第2次全体会议上的讲话。九，牢记国之大者，党的中央委员会、中央政治局、中央政治局常委会，总体上应该由马克思主义政治家组成。中央委员会的同志要有很强的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，时刻把事关党和国家前途命运、事关人民根本利益的大事放在心上，做到为党分忧、为党尽责、为党奉献。要旗帜鲜明讲政治，做政治上的明白人，模范执行民主集中制，把维护党中央权威和集中统一领导作为最根本的政治纪律和政治规矩，坚决贯彻执行党中央决策部署，经常同党中央对标对表，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，及时校正偏差，不打折、不变通、不走样，绝不能各行其事、各自为政。要增强大局观念，牢固树立全国一盘棋思想，坚持算大账、算长远账，不打小算盘、不搞小聪明，把地区和部门工作融入党和国家事业大局，自觉防止和反对个人主义、分散主义、自由主义、本位主义。要因地制宜、因时制宜，紧密结合各自实际，开动脑筋，主动作为，大胆作为，创造性开展工作，真正让党中央决策部署落地见效，坚决克服空喊口号、机械执行、消极应付等不良倾向。2022年10月23日，在中共20届一中全会上的讲话。
8: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
9: 中央八项规定是一个切入口和动员令，是长期有效的铁规矩、硬杠杠。2012年12月至2023年1月，一，新一届中央领导集体要定规矩，这指18届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的8项规定，编者注，是很重要的规矩。没有规矩不成方圆，从我们在座各位做起来。新人新办法，制定这方面的规矩，指导思想就是从严要求，体现党要管党，从严治党。党风廉政建设要从领导干部做起，领导干部首先要从中央领导做起，正所谓己不正焉能正人。最重要的就是要防微杜渐，不要温水煮青蛙。现在有些形式主义、官僚主义的东西，有些铺张浪费、豪华奢侈的东西，上上下下都有些表现。我们不能安之若素、司空见惯，见怪不怪。既然做规定，就要朝严一点的标准去努力，就要来真格的，不痛不痒的，四平八稳的。都是空洞口号，就落不到实处，还不如不做。定规矩，就要落实一些已经有明确规范的事情，就要约束一些不合规范的事情，就要规范一些没有规范的事情。规矩是起约束作用的，所以要紧一点。紧一点自然就不舒服了，舒适度就有问题了。就是要不舒服一点，不自在一点。我们不舒服一点，不自在一点，老百姓的舒适度就好一点，满意度就高一点，对我们的感觉就好一点。这也是新形象、新气象。2012年12月4日，在中央政治局会议上，关于改进工作作风、密切联系群众的讲话。二，改进工作作风的任务非常繁重，中央八项规定是一个切入口和动员令。中央八项规定既不是最高标准，更不是最终目的，只是我们改进作风的第一步，是我们作为共产党人应该做到的基本要求。善尽者，先尽其身而后人。各级领导干部要以身作则，率先垂范，说到的就要做到，承诺的就要兑现。中央政治局同志，从我本人做起。2013年1月22日，在中共18届中央纪委2次全会上的讲话。三，作风建设，关系我们党能不能长期执政，履行好执政使命。中央八项规定不是5年10年的规定，而是长期有效的铁规矩、硬杠杠。要把杀住四风作为巩固党心民心的重要途径，坚决防止产生疲劳综合征，对享乐主义、奢靡之风等歪风陋习要露头就打，对四风隐形变异新动向要时刻防范，绝不允许死灰复燃，绝不允许旧弊未除，新弊又生。各级领导干部要身体力行，以上率下，以好作风、好形象带领人民群众为实现2个100年奋斗目标而团结奋斗。2019年1月11日，在中共19届中央纪委3次全会上的讲话。四， 锲而不舍落实中央八项规定精神。制定实施中央八项规定，是我们党在新时代的

0: 央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

广播剧彩虹路上，出品人曹俊、杨娟、梅向东，总制片沈爱华，导演全胜，编剧袁连成、赵建新，作曲于祥国。第二集。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

广播剧彩虹路上，出品人曹俊、杨娟、梅向东，总制片沈爱华，导演全胜，编剧袁连成、赵建新，作曲于祥国。第二集。

오늘 준비한 내용 여기까지입니다. 지금까지 프로 진행과 변성의 강설혜였습니다. 여러분 안녕히 계십시오.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

广播剧彩虹路上，出品人曹俊、杨娟、梅向东，总制片沈爱华，导演全胜，编剧袁连成、赵建新，作曲于祥国。第二集。

0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声，
0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэт сонсогчдо Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвс соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдар улан сарын зүүдгэсэн Романыг дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэнтэй сонирхуулж дараа нь Хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улан сарын зүуд дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Жаму битгий дэмий цалцах дуу. Бүрхүүлийн бус улаан тул галын гэрэл тусваа суу ярангуу ул ямай химээсэн төр бооё. Тийм бишээ. Тэр цаг дур дэн нэгэнтэй унтраад гэр дотор хав харангүй болсон байтал тэр бас үжигдэж байваа хэмээв. Сингван хоёр фүрэн зоомолжин инээ. Фэнгжэ. Баярын тэмдэг мэдэгдэж байгаа хэмээсэн дур бооё. Ямар баярын тэмдэг ажээ хэмэтэл жаам уу? Чи мэдхгүй. Өнөөдөр нэгэн өдөр явсан тул чи явж амрах тун. Энд цалчиж суух хэрэггүй хэмээв. Бооё бас баахан зогсоод сая хүрээлэндэн гарвээ. Энтэ жаам уу? Үнэхээр та нар хий таатайг үчгээр ичгтэн энэ хэргийг гарган хэлвүү хэмэн асуусан дүрэр ван фүрэн. Эчиж үчцэхгүй хэмээж байсан бүлгөө. Чоожагийн өвчилсэн хэрэг дүрэр фэн охин хэдэн хоног саатаад өнөөдөр сая очихгүй. Бид энэ хэргийг хэлж өгсөн дүрэр ий маань харин бас их дуртай. Ганч пангар эдүүгээ гэртэнгүй эчгэнгүй болсон тул пангар луга зөвсөн хон тогтсохгүй хэмээн гэв. Жаму, энэ мөн ёстой үг болээ. Тийм бөгөөс бүгдөр дахин дурдах хэрэггүй. Ий татагийн тэнд зөвлөн тогтсон хонь мэдсэхгүй хэмээв. Жамугийн тэнд ургийн хэргийг хэлэлцсэнийг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх ану бооё гэртэн хараад ширэн дүр. Сая лотайтай фэнгжэ хоёрын хэл хүүгний санаа нь бүр туур. Ухаан нь мэдгэдэхгүй хэмээн хэлж өгсөн дүр ширэн баахан бодоод инээн өгүүлрэн. Үүнийг би мөн баргалж болохгүй. Ганч эдгэр үгийг хэлэх үед дөрөл лингүүнян дэрэгдэн байв уу хэмэв. Бооё.

Лингүү нян сая өвчин хүрээд байх тул яахан лоотайтайгийн тэнд очиж чадмай хэмэв. Энэ хэлэлцэж атал гэнэт гадар таслах нь дүр шөөвэ чөвөн хоёр ам булаалдан үүсгсэн дүр ширэн. Та хоёр бас юундэр цуугалтмай хэмэв байсуу. Шөөвэ өгүүлрэн. Бид хоёр пайнаадад тэр шүү басуу миний жоосыг авах бүхтэл шүүгдээд харин жоосон өгөх дургүй. Энэ мөн яамай. Тэр миний жоосыг ч юм булаан авчихгүй хэмэв. Бооги инээг үгүүлрэн хэдэн жоос ямар их хэрэг болмээ. Тэнэг амтад дахин битгий цуугалдах дун хэмээсэн дүр хоёул уруулаан шүвүүлхэн дуугархгүй суумэ. Энд ширэн боогийг шаардан унтуусныг үгүүлэхгүй. Өгүүлэх нь ширэн боогийн саяан хэлсэн үгийг сонсоод дотроон боогийн ургийн хэрэг болохыг мэдсэн болбоч боогийн манку бодолтыг санаж дурдан гарах басу бас маш олон манку үг хэлэхээс айхч мэдхгүй мэт өнгөрүүлжээ. Энэ явдал өөрт нь харин тэргүүн зэргийн анхаарын санаа ширх явдал байжгүй. Шүн хөвтөөд нэгэн арга олж зээж бантай уулж ижи түүний байдал ямар байхыг үж басу лав мэдэж бол байх юм бодов. Дараа өглөө нь босмогчи боогийг сургуульд явуулаад өөрөө угаан саманж барсан хойно алгуурааж мар шовшан гондор хүрч ирэв. Зэжвэн тэнд яг цэцэг цимхэж байсан тул ширнийг үжмэгч хинээсээр эгч гэр дүр орж суух тун химээсэн дүр ширэн дүү суух тун цэцэг цимхэж байна уу? Гүүнян яаж байна химээтэл зэжвэн? Гүүнян сая угаан самнаж бараад эм халаахыг хүлээж баймай химээв. Зэжвэн хэлэлцэх зуур ширэлүүгээ хамт орж ирвэсүү дайхи яг танд нэг дэвтэр бичиг үжиж байсан дүр ширэн инээмсэглэн өгүүлрэн. Гүүнянгийн ой билэг альцан зүдэх ану буруугүй ацгүй. Босмогч тари бичиг үжмэ. Манай баарье гүүнянгийн адил бичиг үж босуу харин сайн болэ химэв. Дайхи инээсээр бичгэн тавтал швэян хэдийн нэгэн цайны төвчин дотор нэг цөгч эм нэг цөгч ус тавин авчиржээ. Араас нь бичгэн охин нолмур болон ам зайлах сав барин орж ирв. Ширэн аман завцыг нь туршин үзсгүй хэмээн ирсэн болвоч нэгэн зэрэг суугаад үүсгэн хэлэх тохиол олсонгүй. Бас дайвгийн сэжиг олонтайг бодож чимээ сураг туршин мэдэж чадахгүйгаар үл барам. Бас түүнийг уурлуул басуу гэдрэг муу бодмын химэн санаад бас баг суусны хойно эвгүй иргсэн байдалтай ёслон гарч ирэв. Их хүн вэ нэ уудан дөрө ойртон гертэл тэнд хоёр хүн зогсож бай харагдсан тул ширэн урагш очих гэдрэг эвгүй мэт бодогдов. Гэтэл тэр нэгэн ану хэдийн олж үзээд яран гүйж ирэв. Ширэн гүж босуу харин түүё байсан тул дари чи юу хийж баймэ хэмэн асуусан дөрө түүё. Сая юн арье нэгэн хуудас авчраад мане барье дөр үжүүлмэ хэмэн энд чимээ хүлээж баймэ хэмэв. Ширэн барье өдөр бүр сургуульд явж байхыг чи мэдхгүй юу? Бас ямар захаа хүлээмэ хэмэсэн дөр түүё хинэн өгүүлрэн би түүн дөр хэлж өгвэ. Тэр гүүнян дөр хэлэгтүн химээсэн тул гүүнянгийн хариуг хүлээж баймай химээв. Ширэн дугархийг завдтал тэр нэгэн бас аяархан гэлдэрсээр хурч ирэв. Нарийвчлийн үж болсуу харин жаюн хулмалтсаар нааш ирмэ. Ширэн жаюныг үжээд сентиментэ чүүя дүр чи түүн дөр мэдчихвэ. Бор яг ирсэн хонь үжүүлсгүй химэн хэлж өгөх тун химээв. Жаюн ширүлүүгээ үг хэлэлцэж ойртон тасалжих санаатай болбоч бас шууд ирж чадахгүй тул арга боيو аажмар гэлдэрч ирсэн бүлгөө. Ойртон ирвэсүү ширэн санамсргүй энэ үгийг хэлсэн тул урагш очих өдр эвгүй болж их арга боيو тэмдэн жогсов. Ширэн нэгэнтэй хойш ширгэн бучиж явсан дур жаюн аргагүй чүүёгийн хамт гонсэсор бучиж явжээ. Орой боёо гэртэн харж ирсэн дур ширэн өнөөдөр бяцхан юн орье үүтэн дээр хурц ирвэ химээсэн дүр боёо юун дүр ирсэн ажээ химээв. Ширэн тэр бас нэгэн хуудас авчирч угаа химээсэн дүр боёо хаа байна уу би үжсүг химээв. Шэйё очиж дотор гэрийн битгийн тавуур дээрээс авчирсан дүр боёо авч үж босуу духтын гадар дүр авг их хүн гэгэнтэн толил мөө химээ биччих вэ. Боёо энэ хөвгүүн бас яахан намайг эцэг дуудахгүй болсон ажээ химээсэн дүр ширэн яав химэв. Боё уржнын тэр надруу цагаан хайтан өгөх үе дүр намайг эцэг их хүн химэн дуудсан бүлгөө. Өнөөдрийн энэ хуудсны духтээ дүр авг химэн битсэн тул эцэг дуудахгүй болсон биш үү химээсэн дүр.

Хүн сирэн. Тэр чи ичхий мэдхгүй, чи бас ичхий мэдхгүй баймэ. Тэр төдий их болсон байтал чиний мэтийн баг хүнийг эцэг химэн дуудах нь уу? Тэр ичхий мэдхгүй биш үү? Чи бол бас уу адагтан химэгэд царай нуулж зоомлж инээсэн төр боогийн мөн мөдө дари. Ийм мөгүүлж болохгүй. Юрийн гүгэн дөр аяг тахимлэг үргүй болбоч ачлал төвгөн олон химэчгүй. Би түүнээ сэчин хөөрхнийг үжээд ийн өгүүлэх болээ. Тэр дургүй болбосуу бич таалахгүй химээсээр хуудсыг задлав. Сирэн бас инээн өгүүлдрэн тэр бяцхан юн ор ярь химээгч бас баахан хулмалж уржантай. Заримтай бас хүнийг үжих санаатай. Заримтай бас хэрвшин зайл хийг нь үжвасуу бас ч санаа бодол ану саар амтан болээ химээв. Боги тэр хуудсыг задлан үжих химээсээр сирэнэ эдгээр үгийг ойшосонгүй. Хуудас үчхийг нь сирэн ажгалбаас ү нэг үе хөмсгөн зангидан бас нэг зэрэг инээж дахин бас толгоогоон сэгсрээд сүүлээр нь баахан уурлах маягтай болов. Үжиж барсан хойн сирэн түүнээс ямар учир ачаа хэмээн асуусан дөр боги бас дуурсангүй. Тэр хуудсыг хэдэн хэсэг уурж хаяв. Сирэн энэ байдлыг үжиж дахин асууж чадсангүй. Дари боогоос хоолны дараа бас бичиг үчмээ юу хэмээн асуусан төр боогий. Энэ инээлттэй хөвгөн юн ор харин ийм золбин зантай ажгүй хэмээв. Сирэн түүнийх өөр үгээр хариулсныг үжиж зоомлж инээмсгэлцээр чохом ямар учир болов хэмээсэн төр боогий. Түүнийг асууж яамаа хоол идсугай. Идэж бараад унтсугай. Дотор ихтэй бохондож баймай химээсээр бяцхан охноор гал авчруулан тэр урангийн хуудсыг шатав. Удалгүй бяцхан охид будааж ууш авчран өрсөн дөр боогий бас мэлрэн суумэ. Сирэн хуурч шүүрэн аргацсаар нэг өмхүүлэмгчи тэр дари аяган тавиад мөн дув дугай хорон дээр хажуулдан хэвцээр удалгүй гэнэт нолмос унгавэ. Энхэр сирэн шэйюэ нар цум учир ухааныг олсонгүй гайхав шэйюэ. Зөв зүгээр байсаар бас яахан ийн хүү аашилмай. Чүм тэр юн ор эн тэрийн уршиг болэ. Ямар учир дур ийм нэг золгон хуудас ирүүлж хэсэг байлултал хэсэг инээлгээд ийн хүү солиотын мэт болгочгүй. Удаан өдр зузаан хонгоор ийн хүү өшмөхөргүй аашил басуу бид яахан тэсэж чадмай химээсээр уйрын зовцсуу. Сирэн хазуудур тэсгэлгүй иний төрч хориглон үгүүлдрэн дүү минь чи бас битгий намайг гацагдуулах тун. Энэ нэгийг нь яасгүй химээ жатал чи бас ингмэ. Түүний тэр хоолсон хуудсан дээрх учир чамдар ямар хамаатай вэ гэсэн тишээвэ. Чи дураар чалчмэ. Тэр хуудсан дүр ямар золгон үг бичсэнийг хэн мэдмэ. Чи дураар хүндэр халдаад яамэ. Тийм бөгөөсүү тэр хуудас харин цам лугаа холбоотой байж мэдмэ химээв. Сирэнийг хариу дуурхийн урд боогийн гэнэт орны дээр пүс гэтэл инээж орноос босоод хувцсан гүвж. Бид унтсугай. Цуугах хэрэггүй. Маргааш эрт бас сургууль очмэй химээгээд хэвтэж унтсныг өгүүлэхгүй. Дараа өглөө нь боогий босож угаан саманж бараад гэрийн сургууль дээр явв. Хүрээний үүдийг гартал гэнэт санжуулоод бэймингийг төр хүлээлгэж сентиментийн эргэж ороод. Шэйюэ эгч хаа байна гэсэн тэ шэйюэ хариу үцсээр гарч ирээд юун төр бас бучиж ирсэн ажээ хэмээн асуув. Боогий. Өнөөдөр юн ор ир босуу түүн төр битгий энд үе мөлөктөн хэмээн хэлж өгдөггүй. Дахин үе мөл босуу би ло тайтай лоя нар дур мэдүүлмэй хэмээсэн төр шэйюэ жаа хэмээн хүлээв. Боогий эргэн явж гадагш гарахыг завдтал жаа юн яруу сандруу дутагш ирхэн үжигдэв. Боогий гүчээд яран амар ирсэн хойно авок дур их баяр болчихгүй химээсэн дур боогий урд өдрийн тэр хэрэг химээ төсөөлөд дарий. Чи бас даанч чүлс аашилмай. Хүн дотроо бодлоготой байхыг ч хамаарахгүй дураар ирж аашилмай химээв. За юн инээмсгэлсээр авок итэхгүй бөгөөсөө очиж үжих туу. Хүн нь чум ирээд манай хаалган дээр баймай химээсэн дур боогий улам сандарчи юунэ тийм хэрэг баймай химээв. Яг ин хэлэлц затал гэнэт гадна ихэл үймэлдэг хэмээс сонстов. За юн. Авг сонсох тун энэ биш үг хэмээсэн төр боогийн дотроо нэнтэй сэжгэлвэ. Сонсхуула нэг хүн бахран өгүүлрэн та нар үнэхээр ёс мэдхгүй. Энд ямар газар хэмээн та нар ирж дураар үймүүлмэй хэмээсэн төр тэр хүн хэн лоёг зэрэг дэвшдэггүй хэмээв. Юун дөр биднийг баяр дур нийлүүлэн наргуулахгүй ажээ.
өөр хүмүүс нарихсгүй хэмээн хүсвэч чадахгүй бол яа хэмээв. Боёо сонсоос сая жаажин ялгагч төчмөлийн зэрэг дүр дэвшээд улс ирж баяр хүргэж байхыг мэдээд дотроо ихтэй баярлав. Төдий яаран ичсгүй хэмээтэл жааюн нэхэн иржээ. Авг баярламаа юу? Авгийн ургийн хэрэг бас бүтгөөсөө давхар баяр болмаа хэмээсэн төр боёогийн царай улээж түй хэмээн нолбонд нүүргүй амтан бас хурдан явхгүй юу хэмээв. Жааюн царайгаан улээлгэж энэ ямар хамаа байна вэ? Та юр химэтл боёо царай барайлган юр яв химэв. Жааюн дуустал хэлж чавсангүй дахиад дугарч чассангүй. Боёо гэрийн сургуульд яран хурж ирсэн дөрөв дай руу инээсээр сая би танай лоёг дэвшвэ химэн сонссон бүлгөө. Өнөөдөр чи бас хурж ирсэн боёо химээсэн дөрөв боёо инээмсгэлсээр та ядур ирж золгоод лоёг энэрэгт ичсгүй химэв. Дай руу өнөөдөр ирэх хэрэггүй. Чамдар нэгэн өдрийн чөлөө өгсгүй. Харин хүрээлэнтэй хараад наадаж болохгүй. Нас ч баггүй болчихгүй. Хөдий хэрэг учрыг эрхэлж чадахгүй бол бүч бас ахнараан дагаж баахан сурбаасуу зоох мэй химэв. Боогий заа химэн хүлээгээд бочиж ирэв. Хоёр дугаар хаалганы гадна хүртэл лигүй ухтан гэрж хажуутар зогсоод инээг үгүүлэрэн арье хүрч ирэв. Боол би яг сургуулаас залхаар ичсгүй химэж баймаа химээсэн төр боёо инээж хэн хэлсэн ажээ химэв. Лигүй лотеттэй сая хүн илгээж хүрээнээс арьяг рүүсэн төр тэндэггүй нянгууд арья сургууль дүр явбай химэжгүй. Сая лотеттэй хүн ирүүлж боол намайг очиж арья дүр хэдэн өдрийн чөлөө хэлтгүй химэжгүй. Сонсгуула бас чи дуулж баяр химээ химэм арья харин харж ирчихгүй химэв. Эн хилэлцэх зуур боёо ганцаар орж ирв. Хоёр дугаар хаалгаар ортол хүрээ дүүрэн охид эмгэд царай дүүрэн инээмсгэлж түүнийг үзээд инээсээр арьях өдий төр сая хурч ирчихгүй. Хурдан очиж лотайтай төр баяр хүрэхгүй юу хэмээсэн төр боёо инээсээр гэрт төр орбосуу. Жаамуугийн зүүн тал дүр дайюу наалтан сууж баруун тал дүр шангийн суучхой. Доор нь Син Ван хоёр фүрэн болон Тан Чун Си Чун Ли Ван Фэнгжэ Ли Вэн Ли Чи Син Шу Ян зэрэг олон эгч дүүнэр чүн байхгүйгээд Ганчи Боо Чай Боо Чин Ин Чун гурав харагдсангүй. Энэ үедэр Боогийн хэлэх үгэн олохгүй баярлаж яаран Жаамуудэр баяр хүргэж бас Син Ван хоёр фүрэн дөр баяр хүргээд олон эгч дүүнэр лүгэ уулцсан хойно Дайвигийн зүг инээсээр охин дүүгийн бүй их сайн болсон бэ яа химээсэн төр дайгийн мөн инэмсгэлсээр их сайн болчихвэ. Ахын бий бас амаргүй химээсэн бүлгөө сайн болов уу химээв. Боё үнэхээр тийм бүлгөө. Тэр шүн генети миний зүрхэн дээр өвдөөд энэ хэдэн өдөр сая баахан гайгүй болмөгч сургуулдан явчихвэ. Дүүг очиж болгооч чадсангүй химээв. Дайгүй түүнийг хэлж бархийн үрд хэдийн цааш эргэж танчлуугаа хэлэлцвэ. Фэнгжэ доор зогсож ахсаар хинэн өгүүлрэн та хоёр бас юуны өдөр бүр хамт байх хүн мэтэж. Харин зочин мэт ийм олон ирээлхүү хэлмээ. Яг зочин мэт харилцсан хүндтгэмээ химэх лугаа адил болэ химэсэн төр бүгдөр нэгэн зэрэг инээлцв. Дайви царай дүүрэн улаа бутарч хэлбэч төвхтэй эсхэлбэч бас төвхтэй болоод баахан утсан хон сая чи юуныг мэдмэй хэмээсэн төр бүгдөр нэнтэй нэлцэв. Фэнгжэ нэг үе эрхчүүлэн бодож сая баахан чөлөссөн мэдээд үгийг өөр тийш төөрүүлсгүй хэмээ затал боёог нэтэй дайвигийн зүг лин дүү чи энэ муу чөлөс ад юн нарыг үжигдэн хэмэтэл гэнэтэй бодож олоод дуурахгүй болов. Бүгдөр бас инээлчиж хаанаас үүсэн хэлэх ажээ химээсэн төр дайи бас учир ухааныг олохгүй үе маныг дагаж бүчүүрхэн инэмэ. Боёо ажигчгүй бас сая би си бэлгэлэх хүн би химээн сонссон бүлгөө. Хэжээ дуулмай химээсэн төр бүгдөр түүнийг харж инев. Фэнгжэ чи гаднаас сонсоод мандур ирж хэлсэн байтал эдүүгээ чи ихнээс асуумай химээсэн төр боёо тохиол олож би дахин явж асуусгүй химээв. Жаамуу битгий гадна ичих дуун
тэргүй өндөр баяр хүргэх инээдэм шогийг үжсгэ. Дараа хану логоя чинь өнөөдөр их баяр болсон бөгөөд бурцаж ирэхтэй чамайг үжбосуу бас уурлах өдр хүрмээ химээсэн төр боогий заах хэмэн хүлээгээд сая гарч ирвэ. Энди Жаму Фэнтегас хэн ши бэлгэлд мэхмэлсэн аж гэсэнд Фэнте хоёр дугаар нахчийн танд. Нөгөөдөр сайн өдөр тул нэгэн бүлэг шин гарсан баг ши бэлгэлж Ло Тайтай, Лоя Тайтай нар дур баяр химээ химээсэн хэнэм химээгээд бас инээсээр өдөр нь сайнаар барахгүй бас баярын өдөр болээ. Нөгөөдөр болбосуу бас химээнг дайвиг харж инээсэн төр дайвиг бас 100 мэлжин инээв. Ванфурын, үнэхээр тийм болээ. Нөгөөтөр болбосуу бас жиг охны төрсөн өдрийн баяр болээ хэмээсэн төр Жаму баахан бодоод мөн инээсээр. Эдүүгөө би хөгшрөөд альбаадар чум эргүүтчихвэ. Золтой энэ фэн охин байж над дүр өгүүлэгч төшмөл болж баймаа. Тийм бөгөөсөө маш сайн болвэ. Түүний нахч тэдэн дүр баяр хүргэмээ. Чиний нахч чамдрах ойн баяр хэмээ. Нэн сайн биш юу хэмээсэн дүр бүгдөр инээлдэж. Дээд настан нэг үг дугарвасу ёсучрыг чум нэвтрхи өгүүлмэ. Тиймж учраас ийм их боёнтэй ажгүй хэмээв. Хэлэлцэж атал боохи орж ирээд эдгэр үгийг сонсонгчи нэнтэй эрвэлжин дэрвэлжин баярлвэ. Удалгүй бүгдөр Жамугийн энд хөгжин наргиж хоол иснийг өгүүлэхгүй. Хоолны дараа жаажин хэшиг дүр мөргөн харьж ирээд дээд эсийн сүм дүр мөргөөд иржи Жаму дүр мөргөв. Төдий жогсоогоор хитэн үг хилээд зочдтой уулзахаар гарвэ. Эндээ хоёр садан ухсаа төрлийн хүмүүс ирж очин үе мэлдэн дэвж ярчи тэригуна хаалгана дүүрчи булган сүүл алтан тарчаа жүгсэд суудал дүр багширн. Үнэхээр цэцэг фар дэлгэрэх цаг дүр эрвэхи зүгийн шавлдан цэлмэг саран тэргэл цаг дүр тэнгэр газар уудмаа. Энимитээр хэдэн өдөр найрлав. Энэ өдрийн өглөө Вангзэшин болон урх садны гэрээс нэгэн бүлэг ши ирүүлж Жамугийн гол тэнгмийн өмнө дуулах тайс босхов. Хөвгүү дануу цум ёслолын ховчс өмсөж очилмэ. Баяр хүргэхээр ирсэн урх садны хүмүүс бараг 10-ад ширээ суучгүй. Хүрээний дотор шин ши дуулахаас гадна бас Жамугийн баяртай байхыг үзээд дарий сэлэн хүчгээр арийн ордныг тасалж дотор нь бас найрын ширээ засчихвэ. Дээрээс Шуэймагийн нэгэн ширээн дүр Вангфурын боочин нар хань болож нөгөө тал дүр Лотайдагийн нэгэн ширээн Сингфурын Шуэян нар хань болвэ. Доор тал дүр хоёр ширээ бас сул байсан тул Жаму тэднийг хурдан ирэх юм дуудав. Удалгүй функция олон охтын хамт дайви хүрээлэн дагсаар хурц ирв. Дайви шин ховчс сольж саран дахин сав ертөнц өдр буусан мэт засаад эсвэлжин инээмсгэлсээр ирж олон луга жолгов. Сян юн ливэн личи нар чум дайвиг тэргүн суудал дээр суух хэмээсэн төр дайви ер сууж өгсөнгүй. Жаму инээсээр өнөөдөр чи суутгай химэтэл шүэ хэмэ босож. Өнөөдөр Лингуниангийн баярын өдөр мөн боيو хэмээсэн төр Жаму инээж түүний төрсэн өдөр болээ хэмээв. Шэйма, би харин мартчихгүй хэмээсээр хурцрээд. Миний мартамтгайг уучлах болов уу? Хараад боочныг илгээж чиний насны баяр дур мөргүүлсэхгүй хэмээсэн төр Дайю инээсээр над дур ахтачихгүй хэмээгээд суучхав. Дайю ачгал басу ганчи боочыг харахтгүй тул дарий. Боо өгч сайн байна уу? Юундэр ирсэнгүү вэ химээсэн дүр шүэ юм аа. Тэр хэрвээсүү зохох болбочи гэр сахах хүнгүй тул ирж чассангүй химээв. Дайви чараахан улайлган инээмсгэлсээр иймагийн тэнд бэргэнтэй болсон байтал яахан боо өгчээр гэр сахуулмай. Тэр бараг олон хүнээ үе мөнөөс халширсан байхаа. Би харин түүнийг их санаж баймай химээсэн дүр шүэ юм аа инээж чиний санах буруугүй. Тэр бас таны эгч дүү нарыг үргэлж санах бүлгөө. Дараагаар би түүнийг ирүүлсгүй. Бөгдөөр хилэлцэж суутгай хэмэв. Энэ хилэлцэж атал бяцхан охид арих хэмнэн зууш авчирч гадна ши эхэлж гүй.
Эхин дүр мөн нэг хоёр өлжи бэлэгтэй ши дуудлаад гутгаар дүр үж босуу алтах хасын хөвгүн охин туг залам эрдний гонжлог өргөж нэгэн солонгийн занч өдөн дээлт бүсгийг удартан гаргасан.

0: дүр. Тэр толгойгоо нэг хар алчуураар бүтөөж хідэн батдаг дуулаад бочиж оров. Бөгдөр сонсоод мэдсэнгүй гайхалтав. Гаднах хүн өгөөлрөн энэ болбоосуу шин боловсруулсан шүйжүүгийн үлгэр химэх шинэ доторх тадагч болээ. Бүсгүй ану сарн даган болээ. Анхантан хүний орчлон дээр бууж хүн лүгөө холбох болтол золтой хумсан бодист ба дуудан ховилгсноос тэр холбсонгүй үхээд сарн тэнгэр дүр гарчгүй. Дууны үгэн дүр найр сэтгэл сайхан химэн хүний орчлон дүр хэлэлцмээ. Намрын сарн хаврын цэцэг хялбар өтгөөрхийг хэрхэн мэдмээ. Арын эс сарн тэнгэрийг умартгүй дүр хүрлөгэй химэн дуулхийг сонссонгүй юу гэв. Төтгөр дүр ааг ицсэн ану химэх шиг гарчи, тавдугаар дүр ихэд амуу шавнараан дагуулан мөрний гэтэлж ботсон үлгэрийг дуулаад гандарсан балгсыг үчүүлж ихтэй хөвж нэргэлдчихвэ. Бөгдөр баярлан цингэлдэж байтал гинэтэ шөө овогтны гэрийн хүн толгой төрөн хүлстэй дүрэн орж ширээд шөө кэдр. Арья түргэн харихтун. Хамтдаа бас дотор орж тайтай дүр мэдүүлээд залж аваачих тун. Гэр дүр чухал явдалтай химээв. Шёк ямар хэрэг ажи химээсэн дүр тэр хүн хайраад хэлсэхгүй химээв. Шёк салах ёсоч хийж завдалгүй явчихгүй. Шөө има доторх охтын уламжилсан үгийг сонсоод нэнчи царайхан шаралтал айжих яаран босоод боочныг дагуулан салах үг хэлмэгч дарий тэрхэн дүр сууж харьсантэ. Дотор гаднгүй цум сандран дэвжээдвэ. Жаму, энтээс хамт хүн илгээж чохом ямар хэрэг болсныг мэдсүгэ. Бөгдөр ихэл санаа ширж баймаа химээсэн дүр бөгдөр заах химэн хүлээв. Рүн нэн хоёр ордон дүр угийн ёсоор шийд уусныг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх нь шүэ юма гэртэн үрч үж босуу яамны хоёр зардас дотор хаалган дээр зогсож. Дэнжин пүүсний хитэн хоршоо хамт зогсон. Тайтай хэрвэсүү тодорхойлж болмэй химэж атал шөө има нэгэнтэй орж ирв. Яамны зардас маш олон бүстэй бүсгүйчүүд их нэг хөгшин тайтай хүрээлэн дагаж байхыг үзээд дарий шөө паны их болохыг мэдв. Ээмийнх сүр ямдыг үзээд мөн яаж чадсангүй. Гар тавин жохсод шөө има горуулжээ. Шөө има тэнкмиг өнгөрөн гартал жингүйн дуу тавих байлхан илхэн сонсогдчихгүй. Шөө има яаран хурц ертэл боочай нүүр дүрэн нолмостай ухтан гарч ирээд шөө има луга уулзмагчаа дарий. Мөөм сонсоод битгий урдаар бацимдаг тун хэргийг гүтөөхөн чухлаа химээв. Шөө има боочай луга хамт гэр дүр орохтон сая үүдэр орж ирэх үйсэн хүний хэлхийг нэгэнтээ сонссон тул цэцрэн дагждал айж уйсаар чохом хэн болов химэн асуусан дүр гэрийн хүмүүс мэдүүлрэн. Тайтай энэ хэрэг тэдгээр нарийн учрыг асуух хэрэггүй. Хэнч болов нийгэмтэй хүн алсан тул ам төлөх нь зайлшгүй болээ. Харин энэ явдлыг яахан шийдвэрлэхийг зөвлөсгүй хэмэ.
1: Танд таалагдсан олон сайхан шингээлт бичлэгийг сонирхон сонсож, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг шууд сонсхийг бил энэ тийм үйлчилгээний тавчингаан буулгаж аваарай. Одоо та бүхэндээ хуурын үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
2: Я олгруу нугу ашир жалаг жаапад мэдүлх ондарага Валсину нагач янхангмэр нэгэн тэллэн ялтны болжээ гэсни бишиги богдижин дүр шангшу бойвор бичин яволахсны үжин богто бэрнөги аншим брат Жичи өдөрүн юу ча хорва Оногин чондор болбол богд ичнэ олон зэдин нөмнө ёжерлэг багач Янхан нэгэн төллэн хоёр дугаар жаммин чириги дээчлэн мянчна Лүүхнө богомчуг ябат

төрөвгөн өрөөн. Аравалстэйг нь зөлвөлдөж амбоопс жирж явсгий болвол юун валластүр хөргөөж. Овроон хийсний ялан болвол нуугаад Сансонги хөрг оруул бишиг ирүүлгсэн очир. Өгүүнээ ял болвол тэргүүнийн аваад тэгүүний иснаан хийш явшаад бас яллан дүр дэнжгүй. Имигин долда өн хүмүн янхангин варадын явсны явчаагын мөнчин сэн бас өнгөрүүгүй. Валсын нагаж гэсэн гахчаа хүүнэрэр яллаасын хөлтрүүлэх гэлээ яллан дүр мөн нэгэн төө ихө болчихсан очирал тэргүүнийн явчиж Фажангин гаджра авашч оллард чигөөрл болго. Аннууги хол хийгэн үйс оннуугийн чондор жоужин вангбена варахшиннан дэвш. Богдөжн үршө. Аннуумны хөдивар их ялли хийжэ гэдэг болвш. Валсин баргун ордны өх нянгнянгийн сэтгэлли бодогдор толвол. Уг ялиг энэ болвол хөлтрүүлээд эмди ялиг энэ үлдээгээд өгөөл жирийн ардар чөлөөд явал чөвбөл ямар вэ? Хагааны чинь үндийм нь дэнжарлаг буун өгөлөө. Өгүнээ ами хөлтрүүл хийн арга охт үгээ. Ал дөрөөс алгын мэн жарлаг буун шүү хий. Чаужин ван им байда. Варахшин нанд өвшишуу. Түмжолонор үндийжнэ өмнө түрдэ гайлэшуухи. Янхан имбойда инихо елтэ болбаш. Еснан хи охтыл жүбэш елэн мүнгэд бархуэ баха. Валсин өхэгинда сэтгэлэгэ батыг бол. Басын жиннан вала нэммин үлдэ чүүні гвайлэ шүүхи. Чаужын ван абгада өн мэтту гвайлэ. Чүрмтэн вэндийжын жүрхэн датроон тонгаажия. Нэгэн валсын нахчин эми абг өшг өнгэж гвайжи хэлэ. Өн сэхэм бодад өчэгдээр толом болуул. Өннэгий мэна алтлэгэд ян. Өгөл ардар хөгөөд явуултлээч гээд яана. Авгийн сэтгэлийг бодож, ай, чонгөл тийм болсон хэнаа. Өн хүний болвол ээрлчөө байлгаж болов. Тэр үесэд болвол эмигийн аргалж гойж гаргаж аваад. Өн өдрийн чоонигын төлөө дарахваа. Эмийн гаргаас нэ сүлэр жоужин ван болвол хэжми хэргэл хэм бодод л гойсон байжа. За тэр үесэд аа. Хэмэгий болвол янхана. Өнөр миний бий сэнг байсхо болсомол исэн басха ахтлжээ. А өнөдөр ямар гажир чөлөөмэг бас хойнан гажраа. Хойнан ван лёвхүнгийн гардар чөлё. Тэнд ошгүлчи. А өн чахт нэгж яваад тэр чахт нь чангж яваг юм. Хойнан гажир дэ чөлөөд явуулжи. За өн хүнийгээ чөлөөний явуулах хэдимилөө хэрвэн тоочхвэ. Чичи жалгэж үгэл хүүлгэрийн дарга болвол богд өчн хан үнди. Өдөр өдрийн чоондор гарнаа вачрийг шөгөмжлөнө. Лүүхэн боггомтын гачр хүмүн жарна чимө сонсоно. Дилжээна дэлхий дэхэнэ гачр сүн шаншуны алдар манчээна гэсэн сэн чимөгий сонсо сэтгэл бах аажу. Нэгэн өдрийн хавнда өлжөө ташааны өдөр таржээ. Ямар өлжөө ташааны өдөр мэ хөмөө боосу. Хагааны чин хан үнди дөөдийн тайм яндан болбол хүжс шатаг өдөр болваа. Опорим бая логин жондор сожээ. Бый шоттор мэнна бый хамгаллах чирнэгэн таллаа давалаад. Өдийн таймяндан болвол хүжиш шатаа.

아랍은 어른의 복도 어찌나 한원디드 더딘 타이면 어셔드 벌벌 호지시 시타밤 호지싱건 시타가 다 그들이 이르리 협내 니슬 창안 너도 에르벌라 디르지 하타 니슬 창안 너도 에르도 디르리 하틴 음노 후든 더벌 흐시는 치르그베나 омсын авчсан болон нүд тонгаад үжөөтөн клээ. Ханвалтын чирэг юу авчс бишээ. Сэхэн нягтлаад үжвэс үү. Юувн валтын чирэг юу авчсаа. Хөй. Өнөө цаг нэгэнтлэн самураад чиний миний ялгуур үгэ. Өндөн вор боол төндөн хөрвөөд. Дэлхийд хэндэр чад ил хангжиг цаг ягаа ин. Манай нийслэлийн ажир юувнэ чирэг юу авсан юмсүүн явсан. Бэр. Шоттри бега ширгүүд очжээ. Жарлаг ёсоор хөөж аваад ирөөтөнгөл өдгөр хүмүүс хөдий юм. Арбун. Өчнөө бай их жарлаг боонуулна таны бай хааны үнэм хаа ошингжим. Аяат хөдгөр ширгүүд болбол өмнөдөр иржээ. Өжин богдогийн тянавгнарын өвдөг даран сүгдөд өндөр дуугаар хэлэн үгэн шөө. Ханолтийн гадрын болбол хаан биен клея. Юун валсийн гадр ямар өжн хаан үйдэхи. Юун валсийн осрогий ид төрсөн манэ бий. Өжн сэдийн үгөөс одоо жүрөөд болны анжан. Өври манэ хэнэ бий болбол үүн чэн жаржи. Сагван болло шаужин болбол бич хөргөг симхи Сагван болло шаужин хойлд бич хөргөг клэда Ордлиямын өржил орхөө өнгө тэржих манев я Албан жарчаар ирэ төгсөн асны бийсэд ямар ялвэнда Аргалжэгат ямлгалыг үлдэж үгний анванси Омын талдан ирэдэдэ өнөдлөөд ирэхлээ. Багд үчин үүнди сонсод хамгвид нөх гэж очвоо. Бичгжин бэми бэн нөгж нөгтөр нөгжчээ бичгийн гаргаад авшд. Гаргаж авууг нэрээ одоо өжин онгшуулаад үжөөтөг гэлээ. Бичгэнэ яв. Саогван боло шаужин сонсоо. Үртөөд үгөөс аваад бол юу нь волостгээ таны явуулсан бичгийч юм болвол бид нь хэдэн удаа олсгүй дээ. Чиний хэлсэн үг чи ямар мэдгүй дээ. Өнөө луу хүний газар их дээ нүсөөд байна. Таны хэлсэн ёсоор нь дотроос урбулж үгүй гэсэн шүү. Дарий дөргөн урбулж чиргэн бүдрүүлж хөчөөн бүртгөө жигэр содон гүйшэж маний дослгүй одоо ямар чагийг хүлээж яана. Сүүжийн нэртэй өмнө нэгэн төрөл үүнд ертнаас аваад манай богомт дилэгжээ. Одоо таны тослыг хүлээж яана гэмэн чин дарий дөргөн бичгий олбоос чагийг аваад дарасвал болох вэ? Айя хаганыжнын бичгийг сонсвгнэр хамаг бий нөлх гэж очоод харах нүдэн хоёр нүдэн балараад миний чэнгшан согон мим замдэр хүрчид шаужин үнэхэр тим хүн бишэдл чөнклээ эн бичэг юу нь валсын чирэгэр хөргөж ирсэн өрөвжибл айя хүнид хаш гаднаас нь үжээд итгэж болох вэ өвчүү чөдөнд нь ямар хүнд орж үжибл Wendy өчн өнгөж бодвгнээр бодлогийн төв болгоо чигэд а өнөг арва чиргий болвол ятртал барьж уяа доорох цуу гарын чирэг дагаж яасан очраас ятртлаам барьж уяа хөөж аваад эфи димил очр болгоо тоочгүй богд өчн бүйс явлах ордонд гам бовгнээр өнөө чиргийг уум бодлого болжээ Харж үчиж ивэтл нэг нонгийн өнгөр цаа харах цаг болов гэнээр нь яан сэндэрэ гарч олон сэдэгий чоглолж
세더듬튼 전도를 부르듯 그늘은 원디 으찐 아골태글 룽당만 칭당무기 내측은뜰 해봐라 얼른세뜬 눈짤라 본 울느시 물이 넓은 두심을 머르근 얼른 새도 성서 은우들이 내분들 천들을 통할락 너와치를 배나 서광벌은 샤우준 니근들러는 와름지 와르박슨 비치기 벌벌 문어 얼른 새딘 오문 엉성금은 비치기 새디 도돌지 뺏살 은비치기 브르너기 엉소라 등길에 주름튼 얼른 새도 성습은 찍그 세치지 아이야 사광발은 샤우준이 이문 비제야 은느 선이 미쯔야가 흰 은우들도 이름도 그만 흡주 저진 반락티 한절을 그보 누굴 낳자 옆들로 왔지로 터들어 벗은 왔지라 문우들은 문작 사광 샤우준이 애들들 뺄 뺄주와의 맨치문어 호문알악 사장들어 가라가 터르군인 잡지 өжіне жарлыг өргілтгүй хэлсан мадны жарлыг болуның хануны жарлыг болуның гуарвада бувгынырын бэхэмі сагуан шаужыны әтірттіл бэрэд байчы шу Тарвый суат, тарвыр олуның мянгарый түшмүлін дотар жүрүмтін олун сэдуд өнөөгін яңсандыр бэг бачыгэш нэгін тілан сандыржы өвдігі дарн өлмігі ноған үсту тэргүүн бүхін шаужын болан Сагуангын эми гуяад богод үжин үршын. Хамбулин орчил лонгчин хүшинан уодам болбаша. Самгал янхуа дылых гадирчин чуохм ишию аныжын хи. Шадрго түриен сед нарсуду хүшинан ерэвэн бэдэ болбаш. Шедр уявсын

왈간 산든 와르코 가지런 허브라시드 아느진 이슬기 부스다 다시기 주스는 허신어 내려본 배도 말고시 얼블테 엽슨 샤광 사우진 넷들 아따 허브라네들 산흑나 은하이룬네 에미 발발 월드가 두그니 아느진 Үнэн зэхэн бодоод үзвэл им очир үгээдлаа хи. Юу нь алсаас им л бичүү ирчээгэд л бэ химээ. Ухтг болвч өн хүнэ үгэмэн нэг баг бодоошруулаад үгнийоо. Эдгэр олон сэдүүд одоо өжний өмтэй гахни. Үнэн нэжин үнди одоо өвчүүчөөжин тунгаан бодвоо. Үнэхөр нэг явдал бачир өөдий хоссон бачраасаа. Өргөн олон сэдэн нарсын сэтгэл санаагий дагуули бодвоо. Ай таны бүйсүүд өмянстэй гоёж яана. Нэг хоёрдугаарт нь сэн өргөсүүлж бодвола. Вардари хийсэн гавьян бас өдий төдий бэ бачраас. Үгээ маас нь хөлтрүүлдэг болох MDL нь үлдэж болвэ. Яад гэвэл. Энэ хийсэн юм бас бага биш юм. Өрөг ташаалын богдий хатаж өгөөл ардаар нотогт нь хөө. Өн ямар уу? Өн үесэд олон зэдэттэй хэнгүй яаггүй лээ. Аргагүй лээ уучраас болвлаа өнөөгийн чондор. Чөнгшангийн жирэг юу болвол хасчээ. Өнөөдөн болвол уг нотогт нь өгөөл ардаар хөөбөө. Өнөөгийн чад харагчээ олон сэдвүүд өвөр өврийн фуяамандгаар өргөснөө дараа. Мөн өдөр мөн цаг хоогсон уучраас. Согван сол авсыг өмсчээ. Шаужин мөн ардыг авсыг өмсчээ. Уг нотга юувин шин хавин мөн өврийн хоёр бид. Өжин хот чанганы өнтэйгээ хаят нүдний өлмөстэй. Өчхийн нотга анчиг.

Өгөл артич гүйчгүй шүү. Хасл болоо совдорон цогчилоо тэгиясн өндөр асраа болбаасаа. Хаграат салаад шарандырын унаа төгөл хатны чулууч.

Өрх жиргийг ан хасагтаад чөлөгдөд гарсны сүмлэр ардын хүүхэд өөрийн энэ хоёр хүмүн чөлөгдөн гаржээ. Чөлөгдөн гарсан шэлтхан очрыг наваад хөлгөн болвлаа. Энэ яад юун алсаа чирэг бичиг хөргөгөөд ирсэмэ гэвэл энэ босуу газраас үссэнгүй юм аа. Сүүжи лүүхэн богомтд дээ нээж яана. Нэг эрдэмт нь хотонд үгүй. Одоо Согвангийн хөлбөлөө Зоожинван миний төр боллоо. Өнгөж бодоод бол Зоожинван оосын жарчин насан бол юуны чирэг янсар ховчлуулаад хааны зам дөөрөн бол хуурмаг бичгийн хөргөлгөгөөд явдал очир бол Сэ хүн Согван болон Шаужин хөрөг оруулгасан энэ очираа. Өгүүнийг димилөө тоочхвээ өмнөөши чөлөгдөн явсан Согван Шаужин хойлоо олчин айя. Энэ одоо яад ийм очир гарсан юм бэ? Тэр үеийн Шаужин үглэнэ Чэншан. Чиний бүй сонсо. Өн очир бол өрхөө биш үгээ Зоужин вангийн үйл дэхсэн хэрэгээгээд хаяг уулаа хот ч арбаад газар гарч гээд хоёр нүдэн зүлгэ зүлгэ.

0: Дэлхийгида ялгат тэн хөлөө болгооч.
1: Өртнөөс сугаа төгсөн үжнээ чи нийслэлда чангаан сэхэн хот юм. Бушиатн хүмүнө өрхи бярснаас наашаан болбол өнсөн товр болмор бээн. Өнэн нэжнээ өндийнээ

ялгат тэн үе болж ив. Ардын уясын алтан сэхэн хан олстан төшмөл яваад юрлесам. Асин обойдор хуржирүү гэнэрэнда аюлти ватчыр толгырва. Мэрн хани хүшигэн өнөхүү хан олстан бүгди өргүйо бас юм. Мэн мэту чүлөөд ардаар хүгүүд явасын вачраас ямар шаддыл бэхимээ. Хаганчи гардин уху жолги үхчин болбашад садигам бараад ирвэлэ. Харчи хэ болги мэрин жиргэл болбаш харалтгэмэм бэдийо. Хасуанчи салаю вайгуони лёвшингэнши ха

0: Жог жогтөр тан хөгийгэ тархаа мэн чин чирэг өлдөж ам баттаа бүртгөөнө. Исэн жүүгийн гачир ямдэрж яга ар түмэн болвол багахан үгэ. Ар түмнэс алт мөн ам бада ахтан вана авна. Асны боёос нь арди хүүхэд арбин нэмис хүрсэн болвол өгмө шавна өгөхгүй олос ширэгтэй авна. Өн мэтүүгээр исэн жүүгийн гажир лүүнши хансонгийн гажир ар түмэндэр жоблон тэрмэн хуалижи ёхөгөр самурат. Хар жүджи байтла нэг жилигийн нөхчээ хоёр дуугар жил болвгнээр нь хуалижи өврийн буйган өргөм жилсэн нэр чин шэн ван хуалижи гэмэн өргөшөө. Чин шэн ван да хуалижи гэдэ лунши хансон нэр гаржээ. Исэн жуугини иргэд ардад жовлог нэгэн тэн жожарчи. Амал бата кэл датвар авханодо эрэвдэжэ. Алвэн жиргэн өлсодода арди ёгор жобожэна. Хонги нанда хвали жичин өндр юсно сабада. Хоёр жилли хорн болбол хэрн дөм жиргэн өлсэжэ. Хөрн дөмн жиргэн одо хүнсэн бадачин багаида. Өгөлардда исэн жүүгэс өн янсаран чоглолжи. Хэвнэ соосан гачрын болбол хвалижи нэ нутганда. Жангнаан чимэ чин гачрас чирэгэдэ тэдди эчэрэжи. Хэвнэ вэйнэ дүүгэншида хвалишан хвайлан. Оврин хайр дүүшида өнөг чоннин сөлбөгийг нь бүртгөөжэна ан гажра. Фүжүүгийн нойдууд болвол нэгэн төлөөн сандаржээ. Исэн жүүгийн гажар одоо өрлөгийн чөтгөр ирсэн ба. Жаргал дээдэ ханулстаа өвдрэгтөөрөн толжигжээ. Жүгжүүгийн дээсэн болвол нэгэн төлөөн ярвэтжээ.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай, хянагч Болдбаатар Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонс

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдод. Төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол аражуугийн Уудамрбогийн уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд адил ус газар орнд уламжлагдсан дэлгэрж байгаа адил ус хэлбэр төрлийн жангрын 12 баатарын магтаал болон жангрын магтаалуудыг сонирдуулъя. Эрхэм хүндэт сонсогчдод. Жангрын 12 баатарын магтаал болон жангрын магтаал бол баатарлаг туул жангрын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Одоо анд хамтлагийн даяартай хайлж алдаршуулсан жангрын баатарын магтаалыг та бүхэнд сонирдуулахын дагуу жангрын 12 баатарын магтаал болон жангрын магтаал нь ямар өвөрмөч ончлогтой ялгаа жоройтой байдгийг сонирхуулъя. Олон мэдээжээр баатарлаг туул жангар бол бүх хүн төрөлхийн оюуны өв, дундад улсын бие тус соёлын өв, монголчуудын эртний уран зохиолын гурван оргилын нэг болсон эрхэм нандин соёлын өв хөрөнг болно. Жангарын туул нь хамаг анх манай улсын Шинжаангийн монголчуудын дунд үүссэн дэлгэрж сүүлээр нь дундад Монгол, Орос гурван улсын монголчуудын дунд урт хугацаагаар өргөн хэвчээнд уламжлагдсан дэлгэрж бий даасан жуугарай бүлгийн 5 жуугарай ховлбор бүлэгтэй жуугарай төмөн мөр шүлэг бүхий аврага туул болж бүрлдсэн юм. Гол баатар жангарын нэрээр нэрлэгдэж жангар түрүүтэй 12 баатар 6000 бутангийн бомбын орнон атгар хар мангасаас хамгаалахын тулд хийсэн баатарлаг тэмцлийг махтан дуулсан жангарын туулыг чөглүүлэн эмхтгэж хэвлүүлэхээс аваад судлан шинжилж уламжлан дэлгэрүүлж урлагжуулан хөгжүүлэх ажил манай улсад эрт дээр үеэс эхлээд эрчимтэй өрнсөөр байх бөгөөд ялангуяа тус туулыг Шинжаангийн уйгурын өртөн жасах орн болон Өвөр Монголын өртөн жасах орнохон 2006 он ба 2021 онд тус тус улсын дэсийн бие тус соёлын өвөр бүртгүүлснээс нааш нэнч эрчим хүчинтэй хөгжиж байна. Үүнд зөвхөн жангарын 12 баатарын магтаал болон жангарын магтаалаар жишээлэхэд түүнийг зөвхөн жангарчд ардын урлагчд уламжлан жалгамжилж байснаасаа одоо тусгай мэрэгжлийн тоглогчд болон урлагчд бас тайсна урлаг болгон урлагжуулж уламжлан дэлгэрүүлэх болж Шинжаангаас Өвөр Монгол оронт цаашлан бүх улсын хөвчөнд шинчлэн дэлгэрүүлж амжилттай хөгжүүлж чөм бос шилдэг шинэ бүтээлүүд чолгон гарсныг онцлогчтай байна. Баатарлаг туул жангарын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болсон жангарын 12 баатарын магтаал болон жангарын магтаал нь харилцан ялгаа жоройтой байдığım. Үүнд жангарын 12 баатарын магтаалд харчингой хэвшсэн хэв жагвар хэл хэллэг ая чохлогор жангарын 12 баатарыг магтан дуулна. Банг махтан дуулдаг жангарын 12 баатар бол дараа алтан чээж баба хүнд гарт савар орчлонгийн сайхан миньян салхин тавхт бор магна эрх хар нүдэн арга улан хонгор гүжэн гүмб тогшин хар санал хэлмүрч хээж алхан начин шонхор сансрын хар бүргэд нар болно. Одоо та бүхний сонортой жангарч болон урлагчдын хайлсан жангарын 12 баатарын магтаалуудыг хүргэе. Урдаар Шинжаангийн Ийли дүүгийн Монгол өхөрөө шанаа жангарч олон баярын үлгэрчлэн хайлсан жангарын 12 баатарын магтаалыг таашаан сонсоорой.
1: Одоо би та нартай Алдарн Уйн Бөөг жангарын 12 баатарын танилцах гэлээ. Алдарн Уйн Бөөг жангар арсан сэрдэн үрэ цагтын ирэвэнэн салбаг дээр цагта Түлэн дээр ба хаана дэвшилсэн нутгийн кейк гуулчгаар нар үдөрөн дунд байсан өмтөөгөөс хаана кейк нь 16 настай айгаа шавдалар хатан зарад 19 эсэнэнг нь алтан шарал бамбала камерад алтан жүүгін тамган атгаад 12 баатран цүгүлж гинэ. Алдар нойын бог жангарын 12 баатар болохны архин жүгээр андгарсан эвэн 12 биш шауынам дулавцы шилдэг 12 болна. Бог нойын жангарын барын бейгэ ахылды баатар болохны 20 юсы 20 жилэг ордаасы туула келдэг 20 20 жилэг үйнэсэ алда келдэг. Төмөр сүмэнүүдүг батлас уудыг төр шажаруу нөмдад ядаг дарбод алдар хаана көйн дагнан алтан жэл бава болна. Барын бий хуулгаар баатар болохын 50 лигэ сухнаар нь 55 гүнэ байруудаг агдыгэ сухнаар нь 15 гүнэ байраудаг долуу хоёр ариунга ноён хоот хөтрлөө бизлэгсэн уулын чинээ нутаар гөлөгдө усан зарган гизэн гимбэ болна. Баарын биеийн 3 дугаар баатрын усна буурын сайхан наудаг хэвэн булгай хаяд бурхан сэтгэл дээждэн ерөн булгай хаяд бум саялуутанда ноён булгай булан гуруулаа нэкнэртан зал булгай бог ноён жамрыг даасан буурлгаазын көлөгтэй булангарын көвэнд догшаар санал болна. Баарын биеийн 4 дугаар баатрын усны ерэлзэгсэг юм уг эмнэгарны өнгөрлөгөө юм тадалта зал угын тур тус чизэлгүй Орган нотон цалмай хайж алдадгүй от бүлгаасан сарж зайлгүй ер корн гэдэн гэдэг от үүш баатар болно. Баарын биеийн 5 дугаар баатар болох нэгэр үйн цагаан өвснө үй гуулж харуудаг өкрнөөдөө тарааг өсрэг харуудаг довон дээрээ сэнж гатлигааруудаг өнгөнөөс үйжинүүхгүй тасаараадаг өкр арч болог боловсны ардаг Долон гуулын нэгэн дангар дулаа нэгтэ тимир шатаад аруу гомбон урандаа харуучаар нэр тусах хараада хаанаа кэвэг харжирн сүмж болно. Баарын биеийн 6 дугаар баатрын ялахна дугтуд отрын байхадан дүүрэн саран гэрэлтэ дугтугаасан гарахна дулаанаар нэ гэрэлтэ. Уухтургууг нь уурах шархал үйлэнд уралдуулан хийсгсэн бар шар цохор түгүүг атгч аваагаардаг ночин шунгар баатар болно. Жаа зүн биеийн баатар ялахна зүйд нааши гардаггүй зүрк нааши хуулждаггүй. Алдан нуйн бууг жангарын дутаад амиг сакад өрсөн гомбруулын цэцэг уулсан гарахнаар нарын гэрэл уулсан бүйргэн туулын бүйшлэгэн уулсан бүргэн шуунаар шүрлэгэн уулсан өнчлэгэд ерэн уулсан югархэд тишиг уулдаг дайна цагты баатар уулсан давид цагны бахан уулсан ясан дотор чимгэн уулсан янгын дотор идэм уулсан нэргэд ирдэг илэ уулсан элсад уулдаг шунгарыг уулдаг орган зүгэн монгос нь ондгаартад орлог уулсан орсонгын аргуулаг хонгор болно. Зүмби хоёр дугаар баатар болохно баатар далаа авта баян далаа ээштэ. Сарва цатны сайн болохго сойвуудын зүйн шарнараа өгсөн. Огт гүр гүрдэн болшоо нэмнэ нурдгүй арсан баатар чийрэг өч мөрөн дээрний тургаадгүй. Хурдан галсан күлөгтэй хурцуд цагаан шиттэг кимнэ начин пүндгаар савур болно. Зүмбийн 3 дугаар баатар болохно дээри дуулаа дуулгаж дунди дуулаа дуулгаж дуури дуулаа дуулгаж Гурван дуулаа 21 дуулгаж ар бомбон орно арзаа 8000 буудынгийн бүгд гэсэн гунун айгын цайсан хахтусан дүүгээр хайкран бүүчирдэг үйш бурхан бор манна болно. Зимбийн дөрөвдөг арбаатар болохно хурдандаа хум нэрг уусан тэргэндэн тэргэн нэрг уусан арбу хуурс яр юва кэрдэг хулгаалэртгүй үндгэн даагу хуур хаарадагад иджаас издэг. Тэришл байж атхаг орво хуурсаар ява курдук холгазарт вийн цагаан нээс хаарлаг нэхэлжэсэг үсэн дуудла келдэг санаана сав турдун сайлкнас дэлм урдн цакар цагаан мэрта сайлкн тав дрид болно. Жаа зөмбийн тав дугаар батл болохны монголын келдэг мухтл келдэг мэрт усэн кимэг алан гултл келдэг уурсан келдэг уурдуула келдэг уура гарсан кимэг алан гултл келдэг китэн келдэг кетрилэ келдэг кедэн мужин утга дэхнэ келдэг Тангдын гэлэг, ташкнууда гэлэг, таун гэлэн амтны голн голт гэлэг, хаскын гэлэг, хэлтрүүлэг гэлэг, хорвсон дээр өрөм тогтл гэлэг, уйгур гэлэр, урсан гэлэг, усгсэнсэг ширэгтл гэлэг, шивэ гэлэр, шүлгэр гэлэг, ширэгэнгөөд шаардл гэлэг, тайван гэлэр, тайргуна гэлэг, тайвл хамгууд гонгла гэлэг, хэлмэ гэлэр, хайла гэлэг, хайстамуудын жулгуртл гэлэг, өзвэ гэлэр, ирилэ гэлэг, өлкнаарга хууртл гэдэг ташкан гэдэг тайранд гэдэг тайгнуха гонгло гэдэг даагар гэлэр даашлы гэдэг даалахан бишрүлэ гэдэг яапн гэлэр ямшл гэдэг яргамууд шууртл гэдэг ангил гэлэр алантр гэдэг ангир зандын заартл гэдэг солонгос гэлэр сонорхло гэдэг сонгсон гэм уйла гэдэг мертө кимэг буутл гэдэг ёогн гэм суутл гэдэг матхармууд гууртл гэдэг Ерлэгэн гэлэр ерүүлэ гэлдэг, қылғысын гэлэр керча гэлдэг, келнэнэрлэ бэрэ гэлдэг, мудын гэлэр таша гэлдэг, муға гэлэр хатха гэлдэг. Суға хары келдэ, суулба хары мэрдэ, хэнгардар халхуж гэсэн хуртум ор харуучан гэсэн. Таран чана көвін таудын келмэршін кежілгэн болна. Зүмбийн зургадуғар батыр болохна мингэдэг улдан изэн болгай хаяд, мингтэмэн алуутандан ойын болгай хаяд, цунда цаган дэкнэрдан залу болгай, цусын булан күйкэндан эдэй болгай хаяд, алтон тэмнэн сивэр бақтэг элвэн сар мэрэн үнда алдын ойын бог жангарын еркэн сэн сөвэнчэн болсан еркэдэг хана көгін урчын зайхан мингэ болна алдын ойын бог жангарын арву ойру атырын тэлсэг дэрмэтэрдэг гэсвэ.
0: Жалгаад Шинжангийн Бурталын Монгол өртөн жасах дөвгийн өвгөжгийн бүтгмийн тоглогч Үлжи Баатар нарын хайлсан Жангарын 12 баатрын магтаалыг танай сонсолт хүргэе.

0: үндэтэ сонсогчдо. Эртний ихэн чагт гарсан энэ олон бурхадын шашин дэлгэрэх чагт гарсан. Тахилж бол хааны үлдэн тансаг бомб хааны ачи. Үжин алдар хааны хөвгөн үеийн өнчин жангар билээ гэж жангарын махтаалаар эхлээд үжин гүнхүү хүнд гарт савр болон төгшин хар сандыг махтан дуулсан энэ жангарын баатрын махтаалыг Синжангийн жадуу урлагчд шинчлэлт хийж агуулгын талаар жангарын баатрыг махтан дуулдаг хөвшлийг өөрчилж жангарын тус бэйг бахтан махтан дуулсан бөгөөд хэлбэрийн ховд нарын хураар хөвжм хавсаргаж хөөмөлөн хайлсыг.
1: Эртнэг нэгэн цагт гарсан энэ олон бурхдын шажин дэлгэрэх цагт гарсан тахил зулуу ханаалд тансаг бомбо ханаач.

Жангарын 12 баатрын магтаалыг жангарчд хайлдаг байсан ардын урлагчд ялангуяа Шинжан болоод Өвөр Монголын тусгай мэрэгжлийн төвлөгчд дуучид тайснаа урлаг болгож урлагжуулан шинчилж хайлах талаар өндөр амжилт олж байх нь үнэлүүлжтэй юм. Жалгаад Жангарын 12 баатрын магтаалыг улс даяарт чаашлан дайн дэлхийд алдаршуулж ойлгуулж дэлгэрүүлэх талаар баларш үгийн хүчин зүтгэл үзүүлж яваа амд хамтлагийн урлагчдын урлагжуулан хайлсан Жангарын баатрын магтаалыг та бүхэн дөн хүргэе.

хүндтэй сонсогчд анд хамтлагийнхан Жангарын Баатарын магтаалдан Жангарын 12 баатраас 8 баатрын л махтан хайлсан боловч Дэлхийд алдарсан урлагийн авьяас бүтэмжээрэн хамтлагийн өвөрмөч давуулгаараа урлагийн нөлөөлөх хүчнээрэн Жангарын Баатарын магтаалыг тайсна урлагийн өндөр төвшөнд хүргэн хайлж Баатарлаг туул Жангарыг дэлхийн нийтэд ойлгуулж мэдрүүлэх талаар балар шүгэй зүтгэл үзүүлсэн бол Өвөр Монголын Орд Улс хотын үүшин хошууна Жангар хүүхдийн урлагийн бүлхмийн хүүхдүүд бай тулумж болон уянгийн жанжалодлогоор Жангарын 12 баатарын магтаалыг уламжлалт үг хэллэг айжим чохолгоор нь товшуураар хөгжимдэн хайлж яжгуур соёл урлагийн ончлогийг олон нийтэд ойлгуулж мэдүүлсэн талаараа ончлогдож байх юм. Та бүхэн үүшин хошууна Жангар хүүхдийн урлагийн бүлхмийн хайлсан Жангарын 12 баатарын магтаалыг таалан сонордоорой.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Жангрын 12 баатарын магтаалд голдуу Жангрын баатруудыг махтан дуулдаг юм а. Харин Жангрын туулын оршил бүлэг юм уу, эл бүлгүүдийн эхлэлтийн хэсэг болох Жангрын магтаалд олон талын агуулгыг хамарч, түүнийг хайлах жангарч, тоглогч, урлагчнаас шалтгаалагдж, агуулг, хэлбэр, хэллэг, ай чохлог зэрэг нь бүр адилгүй байдаг. Зөвхөн агуулгаас нь авч хэлбэл жангарын магтаалд жангарыг ерэл үүслээс нь аваад бэй бэлдар, бяр чадал, ахт хүлэг, өмсгөл жүүлт, жир живсэг, мутаг ус, мал сүрэг, ордон өрөө, агаа шавдал, хатандан хүртэл олон талаар махтан дуулах бөгөөд хүрээх хэвчээгийн ховд бүр адил усын сонголттай байдаг. Жалгаад адил ус гажир орны жангарчид болоод урлагчдын адил ус агуулга хэлбэрээр хайлж уламжлан дэлгэрүүлж байгаа жангарын махтаалуудыг та бүхэнд сонгоулъя. Гурдаар Синжангийн Борталын Монгол өртөн жасах зөвгийн Аршан Шанай жангарч Мадгайн хайлсан жангарын махтаалыг хүлээж

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, эхэн эхнээ чагт энэ бомбын оронд шашин дэлгэрээ дүгүй байсан чагт тахилж бол хаанай жичи тансаг бомб хаанай ачи ужин алдар хаанай хөвгөн үеийн өнчм богд ноён жангар гэж байсим санжээ гэж эхэлсэн энэ жангарын магтаал бол улсын дэсийн бая тус соёлын өв баатарлаг туул жангарын улсын дэсийн өвлөн уламжлагч Шинжангийн Баянголын Монгол өөртөн жасах жоогийн жангарч Мандлагийн хайлсан жангар хаанай махтаал болно. Таашаан сонордно уу?
1: Икен икен цагтай юм бомбын оронд шажин буян гэдэг шин дээлгэрээгээс тэгнэ. Такгалзул хаанай жич танс бомбо хаанаач. Юзэн алдар хаанай гэвэн үйнэн чин богдноын жангар гэж байсан юм санагналаа. Ай хай гасададалла.

0: Би Ямбатар чотан нахлолоксон гиннала Ай хай долтаз эрдин долла тэхэд ихүни Долла нүйден бүрін бүттін бәксін сэн жигиннала Токшына ширгіні тэхэрін жишира дүллі Ирін сэнэр излады солсын юммо сэн жигиннала Ай хай алдара торжой хана Үлділмерген торжой хана Хогой тэвікі тэвікі нарахана Тэллікі текке текке хана Жиллик күттік сән жигіннала Ай хай таккала золой хаханала Жиичі таңсыға бомбой хаханала Чу сән жигіннала Үзің алдара хаханал көвін Үйін өнчін бұқтуын ойын Жаңғара кетчі бәсін сән жигіннала
1: Жәт кетуді Жаңғыр хай шығанар Үткіл көмінгті үргілч хөрінтауын астан дүрәр вағадады бұмбін сәйқын орындан Әв сойла залғым жетч Үрөөчістайға хамтан үршілх болғай оо
2: Алдарта жангарчы мандла арвада жилин өмін баг сургуулын сургчэдийн дунд хүрчий жангарын туулын оршил бүлгээс жангар хаанай махдаалыйг хэсгэлэн хайлсныйг тухайн талуурт сурвалжилэн шингээж авсан мин энэ вилээ. Харгай модон топшуурчин хангин тэх тан оровгинла хар улаан монголчин хайлтэх тан гарвгинла. Сонорхон сайхан чихэндэн сонсоод авагдун, тунгдах сайхан ухаандан, тунгаагаад авагдун, тостоогоод авагдун гэж эхэлсэн энэ жангарын махтаал бол. Синжангийн бор талд жуугийн

Одоо та бүхэнд Өвөр Монголын Бухт хотын Дархан Муумянган холбоотой хош байна. Урлагчин Бүрэн Баяр болон эрхэм мандлын хайлсан Жангри Махталыг

өндөртө сонсогчдод Өвөр Монголын Ордос хотын үүшин хошооны жангар хүүхдийн урлагийн бүлхнийхэн бэ тулумж болоод уянгийн жан жолоодлогоор жангарын 12 баатрын магтаалыг яжгуур соёл урлагийн өнчлөг давуулгыг амжилттай уламжлан бадруулж хайлснаар харахгүй жангарын оршил буюу жангарын магтаалыг уламжлалтыг хэвж агуур агуулга айжим чохолгоор нь яастык сайхан хайлсныг

0: хүндэтгэсэн сонсогчдод адил бус хэлбэр төрлийн жангрын 12 баатрийн магтаал болон жангрын магтаалуудаар үргэлжилсэн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлгээн энд бүргээд өндөрлүүлье. Найруулагч оюун, нэвтрүүлэгч Журамт, хянахч Отхон. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд талархаж байна. Баяртай.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
3: манай улсын амьхын олон янз чанарын хамгаалалт ажил төвийн амжилт болсон.
2: Жаулыжи, Хасагстан Оросд айлчлахын хамт Орос Дундтын улсын хурлын хамтын ажиллагааны комиссийн 11-р удааны хурлд оролцохор байгаа зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно уу?
3: Төвөр ажиг мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жаахта. Амьд утсын олон янз чанар нь дэлхийн бөмбөрчгтө амжилтлын хүчнийх олгосон мөртөө хүн төрөл хэдэн оршин амьдрахгүй хөгжилтийн суурь нь болно. Амьд утсын олон янз чанарын хамгаалалт нь эх дэлхийг хамгаалахад ашигтай бөгөөд хүн төрөл хэдэн тогтвортой хөгжилтийг ахиулах болно гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхний жил Ши Жинпингийн амь хэм боловсны үжил санаа нь ажилтлогоор манай улсын чичрэлгээр голч огч болгосон байгалийн хамгаалалтын орныг байгуулах системийн байгуулалтыг төрөгдгөж амьд утсын олон янз чанарын хамгаалалт ажлын эрчмэн үргэлжлэн чангатгаж хүн ба байгалийн эйж огчлтой жирэгчин оршиж тасралтгүй шин амжилт олохыг ахиулан бүх дэлхийн амь ухаан аюулгүй байхыг баталхад дундад улсын хүчин чадлаа нэмэрлсэн. 2026 оны төвд бүхэнгийн бүх талын нүүдэл эхэллээ. Гурван мөрнө их авсан улсын чичрэлэг болох хөгшилийн хамааралтын газрын Уутаулян хамгаалалтын ортооны бүсд жуугаад төвд бүхэн тавтайхан идэшилж байлаа. 2016 онд гурван мөрнө их авсан газрын улсын чичрэлгийн тогтчийн туршилтын жигийн ажлыг эхлүүлснээс нааш 10 жилийн турш хөхнүүрийнхэн шинжилгээ хамчаар малон чөөтгөж нутгах бэлчээрийн сэргийхийг ахуулсан ба агаар охторгой газар дээрхийг нэгт чохчулсан амь ухыг хянан байцаах сүлжээхэн байгуулан хамгаалах арга хэмжээнүүд нь илэрхий амжилт олсон. Төвд бүхэн чаган ирвэс зэрэг ховор чухах амтны төрлийн тоон үргэлжилэн нэмэгдэж гурван мөрнө их авсан газарт хүн ба байгалийн ээж огчлтой жирэгчин орсон амьдралын хүчнэр бэлгэж байна.
2: Дундад улс бол дэлхийн дээр амьд бүтсийн олон янз чанараар хамгийн элбэг баян улсын нэг болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ямагт хүн төрөл хэтнэ боловсонд хариуцах өндөрчөөс амьд бүтсийн олон янз чанарын хамгаалахыг амь ухаан боловсны байгууллалтын бүх явцад төлөвжүүлэн ахиулж дэлхийн нийтийнхэн хамтын ажиллагаан чангатхан сэтгэлээ нэгтгэж хүчин хамтдхан хамтаар дэлхийн амь насны хамтын чогцыг байгуулахыг уриалсан байна. Тэр жаахтан амьд бүтсийн олон янз чанарын хамгаалахыг чангатхахын төлөө Дундад улс яг улсын чичрэлгээр гол чогч болгосон байгалийн хамгаалалтын газрын системийг түргэн байгуулж байгалийн амь ухаан системэр хамгийн чухал байгалийн үжимжээр хамгийн сайхан байгалийн өвөр хамгийн гойд шилдэг амьд бүтсийн олон янз чанар хамгийн төвлөрсөн орныг улсын чичрэлгийн системд алхам алхмаар оруулахар байна гэлээ. Амь ухай хөгжүүл боловсон хөгжинэ гэсэн түүхийн алсын харчтай бодлого дурцнаас аваад байгалийн амь ухай системдх уур чанар болон бүрэн бүтэн чанарын хамгаалах байлдах бодлогийн байр тогтоолтыг чангатгах хүртэл тухайн газрын хамгаалалт ба нүүдэл газрын хамгаалалтын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулахын нарилаг байрлуулах болтол ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хүн ба байгалийн ээж огчлтой хамтар жирэгчин орших дүрм гормиг гүнжгэ бат жимдэн амьд бодсын олон янзт чанарын хамгаалахаас аваад дүрсийн сүргийг хамгаалахыг шишлтмийн чанартай хамгаалах болгон шилдэгжүүлж амь ухаан засан чигчлэлтийг дан цолгой элементийн засан чигчлэлтээс ерөнхийсэн засан чигчлэлд шишлтмийн засан чигчлэлд эх үүслийн засан чигчлэлт болгон хувируулж дундад усын онцлогтой хамгаалалтын зам лар замдах болгосон байна.
3: Одоо хүн байгаль ээж очлолтой жирэгчэн оршиж үцгэлэн цайхан дундад улсын сэтгэл хөдлөм өнг үчмж болж байна. Манай улс малар утхын сүргийн 13 амхын хонхлын нэж бүх улсын 170-аас дээшх хээрийн малар утхыг бүтэмчтэй хамгаалж чадсан. Өнгөрсөнд хээр талд устаад байсан жирлэг тахын тоо толгой 900 болж нэмэгдэн бүх дэлхийн ерөнхий хэмжээнэ 3.1%-ийг эжилсэн байлаа. Юннанай Азийн жанай умрааш нүүдэлсэн аялал нь дундад улсын амьхыг хамгаалж байгаа байдлыг ажиглахад дэлхийн нийтлэг жишээ болсон. Одоо манай улсын жирлэг Азийн жанай тоо толгой 4 жууд хүрч, тууглах норм нь жилд 108 орчимд хүрч бай. Энэ жил Шишон Баннагийн жирлэг жанай хүндэд биеийн хүнд нь 150 кг төрсэн тугал тосч, тухан газрын хүний хүчээр үржүүлсэн туглын биеийн хүндийн шин тэмдэглэлийг үүссэн байлаа. Энэ жилийн 1-р сарын 1-ний өдөр улсын чичирлэгийн хуулийг олон ёсоор хэрэгжүүлж, олон анхаарлын эдэм тутсан дүрсийн сүргийг хамгаалах нь улсын чичирлэгийн байгууллалтын гол ажил болсон юм. Хайнаанай халуун бүсийн боронтойн улсын чичирлэгт урт мөчт сармагчныг хүнгүй орлоос гаргахын тулд хүмүүс Жасмал зам, Голмөрөн, Уулын хөндөн 38 газартай дээс дүүжинтэй хонхол байгуулж урт мөчт сармагчнаа хөдөлгөн хийх орон зайг нэгсгэж сүргийн тоон 7 болж нэмэгдэн нийт 44 болж бүх дэлхийн дөрвөн мөчт сармагчны дунд чорын ганц үргэлжилд нэмэгдэж байгаа сүрэг болсон байна.
2: Тухайн газарт нь хамгаалах системи байгуулахын хамт манай улс одоо хөрийн амьтан ургамлын нүүлгийн шилжүүлж хамгаалах сүлжээний байгууллалтыг шалвдан ахиулж байна. Ард өмнөд орны улсын ургамлын хүрээлэнгийн шинээр нээсэн нүүлгэж хамгаалах ба ашиглах голдлоготой туршилтын тасагт судалгаатад хүний хүчээр үржүүлэн байжулах, дүрсийн сүргийг өргөтгөн үржүүлэх ба эх байгальд нь буцааж зэрлэгшүүлгээр дамжин улсын 2-р дэсийн голдлоготой хамгаалах тойлын аюултай ургамал болох үсэт хэрсийн дүрсийн сүргийн тоо хэмжээ ба удамшлын олон янзт чанарыг аажмаар сэргээж байна. Одоохонд манай улсын тогтоосон эх хуурай ба далай тангисийн амь ухаан хамгаалалтын улаан шугамын дотор амьд бодсын олон янзт чанарын хамгаалах тэрүүний 35 орон бүсийг хамарч бий. Бүх улсад нэгэнт уул усны инженерингийн 52 төрөл зүйлийг байрлуулан хэрэгжүүлж нийт 1 дуншуур 2000 түмүү газар нутгийг засан сэргээжээ. Манай улс нэгэнт улсын чичирлэгээр гол чогч болгосон, байгалийн хамгаалалтын орноор суур болгосон, байгалийн чичирлэгээр нөхөр болгосон тухайн газарт нь хамгаалах шин маягийн системийг анхаалхан байгуулж, Жоны 9-ийн эх хуурайн амь ухааны системийн төрөл хэлбэр ба Жоны 74-ийн улсын голдлоготой хамгаалах хөрийн амьтан ургамлын дүрсийн сүргийг бүтэмжтэй хамгаалжээ. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний төвчд амьд бодсын олон янзт чанарын хамгаалах чухал их инженерингийг оруулж 2030 он болоход ой шухан бүрхөвчийн нормыг 125.8 хүргэж оршин амьдрах чухал газар амь ухаан хонхил зам болон нүүдлийн шувуудын нүүдлэх замыг хамгаалан сэргээхийг чангатгах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан юм а.
3: Товарож үгэмтэй. Хасакстаны улсын урлын доод зөвлөлийн гишүүн Хошанов болоод Орсын холбооны комиссийн тэргүүлэгч Матвиенко, Торин дүүмийн тэргүүлэгч Володины Варилгаар бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны дарга чуулгаж 5-р сарын 25-наас 30-ны өдөр болтол Хасакстан Орсод алым ёсны нөхөрсөг айлчлалт хийхин хамт Орсод дундад Орсын улсын урлын хамтын ажиллагааны комиссийн 11-р удааны хурлд оролцох болно.
2: Төв радиогийн мэдээ. Төр явдлын хороо ойрд банк суух газраас олон нийтийн үндсэн үйлчлэг хангах ажлыг ахиулах тухай хэрэгжүүлэх санал нь дарамтлан тараажээ. Саналд дурдахдан Алуун журмын сургаан хүмүүжлийн шатанд байгаа эцэг эхэн дагаж нүүж ирсэн хүүхдүүд алуунаас эрхэлсэн сургуультай суралц харьчлыг бэхжүүлэн дэшлүүлж, эцэг эхэн дагаж нүүж ирсэн хүүхдийг байнга суугаа гажрын сурах наснаас өмнөх сургаан хүмүүжил, дээд думдтын сургуулийн шатны сургаан хүмүүжлийг хүртэх олон нийтийн үйлчилгээний хүрээ хөвчийг өргөтгөх нь Нэн олон хот балгад тогтсон ажилтай орон байртай боловч өрх амын дансаан шилжүүлээгүй байнга суугаа айл өрхөд нийтийн түрээснийгэр хангахыг баталгааны хөвчөнд оруулна. Ажиллаж байгаа газрын нийгмийн баталгаанд оролцоход өрх амын дансаар хязгаарлахыг бүх талаар үгүйсгэн. Оршин суух үнэмлэхтэй хүмүүсийн хот хөдөөгийн суугаал ардын үндсэн эмэмлэгийн даатгалын төрийн бодлогыг эрчимтэй найдваржуулж гадар оронд эмчилүүлэхэд шууд цайруулан бодох хамааралд үйлчилгээг чанга. Өрх амын дансан оруулаагүй аадал виллес босгож байгаа хүмүүсийн аадал висийг дэмжих ажлыг сайтархийн. Өрх амын дансан оруулаагүй байнга суугаа хүмүүсийг суугаа гажир орны багцуд хүүхдийг халамжлах насжилийн асрамж зэрэг олон нийтийн үндсэн үйлчилгээнд алхам алхамаар хамран оруулна гэлээ. Саналд тодорхойлогдсон байнга суугаа хүн ам болон үйлчилгээний хүрээ хөвчөөг үндэслэж олон нийтийн үйлчилгээний төхөөрөмжийн байрлуулалтыг төгөлдржүүлэн олон нийтийн үндсэн үйлчилгээний эх баялагийг эрэгтэгш эмгчэгчтэй хуваарлахыг ахиулж оршин суух үнэмлэхийг нийтэн мэдрэх харилцан хүлэн зөвшөөрөх зэрэг арга туршилгыг өргөтгөж нүүдэл хүн амын үргэлжилэн олон нийтийн үндсэн үйлчлэх хүртхийг батлах болно гэжээ.
4: Төвөрөж үг юм дээр. Кнеягийн баруун биеийн тал гажирт шинээр байгуулсан ус чалах ашлагын амыг дагаж, энэ зүйе голын ус нь ус чалах гол сувг болон салбар сувгуудаар дамжин адил бус төсийн тариан гажрыг услан ундалж байлаа. Тариан далан дээр жогссон тариачин Окела хэсэглэн жигдэрсэн тариан гажраа хараад, одоо алсыг бараалахад хүсэл эрмжилэл дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Дундад улсын чахалгаа эрчмөчнөө бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн даачлан байгуулсан Энэ зүйе голын доод урсгалын услалт болон үерээ сэргийлэх инженер нь сав гажрын эргэн тойрноо айл тусгнаа бийлбэрлэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системтэй чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерээ сэргийлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, худааж ухаан хөгжилтөд нэн тогтвортой усан судсыг байгуулж өгсөн байна. Төрөлжүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж 2025 оны 10 дугаар сард Кнеягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөлжүйл нь бүзэн ям муж зэрэг сав гажрын орны төм 2500 тариачин өрхөд шууд ашиг тус хүртэж 4500 хектар шахам тариан гажрын услалтад тогтвортой

0: болсны их сурвалжаа хангаж, тухайн газрын ам будааны амар төвшнөө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш энэ зүй яголын доод урсгалын орноо худаа жахвайн илвэрлэл уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмж дутагдж байснаас болж тухайн газрын олонхий тараачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж ам будаагаан бэлдвэрлэн хурд тундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихэр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байлаа. Тараачин Мали Окэс эргчүүлж хэлэхдээ өнгөрсөнд траа түмс тарахад бүрмсэн хурд тунцанд түшгэлж хур борооны удрал жарамдаа ихээр хойшилж жарамдаан таран уран суулгаж бартал бороон жогсож мөхлөг амч хурааж чадахгүй таран уран хагсаж хагарсан газарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Таран газрын хажуудах хашлахын үүдийг нэмэгч голын ус сувгаар дамжин таран газарт урсан орж байна. Окэс хэлэхдээ одоо тариа тарахад хурд хунцсанд түшгэлхэн болж, хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр доороон хашлахын үүдийг нээж тараага усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны их сурвалж нь тариа түмснээ ургалтыг баталснаар барахгүй, тариачдад бас худаа жахвайн үйлдвэрлэлэн шинээр төлөвжүүлэх тохиол олгсон байна. Өнгөрсөнд зөвхөн хур бороотой улралд атар хагалбарлаж тариа тардаг байсан бол одоо олон улралд бүр тариа төмсөн тарж ургулах болж жарам тариачин өрх бас алим жимс ногоо чагаж ирэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
1: Окела сурвалжлагч хэлэхдээ би тариа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ харин худаа аж ахуйг нэг маймай болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм аа. Тэр үед худаа жохон бүтэгдгүнэн гадагши дэми худалдаггүй байсаа. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын худаа жохон үйлдвэрлэл аажмаар тогтборж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж, тухайн газрын худаа жохон бүтэгдгүний худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ, би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм аа. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролжжээ. Энэ төрөл зүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их ховруулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар баггүй. Хөдөө аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг илэрхэ бууруулла. Кениагийн улсын услалтын хамаарлын төвчөний Булияла

0: хүчирхэгтийн системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртгөн нэн доор байдгаа. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний цахилгааны зардлыг арилж, арилсан мөнгө төгөргөөн дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дээшлүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ванг Чо танилцуулахдаа энэ зүйя голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргээлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад чу 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт ус гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус жалах, ус гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөөний үерийн сэргээлэх далан хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажилч багтсан байдгийм гэжээ. Ванг Чо хэлэхдээ энэ төрөл зүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын амь ухай байгаль орчны хамгаалалтыг хамтад нь бодол хийлж, газар доор нүхэн зам гаргах, дамжуулах говь байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж, сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөөс зайлс хийж, усан ашиглалтын байгуулалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг зохицонгүй айхуулсан юм гэжээ. Тус төрөл зүйлийг байгуулах явцад дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгт хамтран ажиллаж тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах, усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг жангилгийн мэрэгжлийг тухайн орн нутгийн инженерт нэгд нэгээр жааж өгсөн юм. Одоохонд Кениагийн мэрэгжлийн баг нэгэнт Бэйдан өдөр тутмын хайгуул байцаалт хийх, сувгийн нөөлхийг тохируулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж, дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлог хангаж бий. Ванг Чо хэлэхдээ, бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөх төдий бишээ. Бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Ванг Чо хэлэхдээ, одоо бид тариан думдуур алхах гэд тосхны жарим ард үргэлж бидэнд думдд улс ийм гэж өрхийгэн гожилгож өөрийн баяр баясал төрөл зүйлийг хүлээ мэдэрж байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонн урсах сувгийн ус нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинэ хүсэл боломжийг хангаж тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм а.
1: Товара жүгийн мэдээ, Гуандун мужийн данс эхмэлийн ордон орд, дундад улсын төрөмхөөсөн Японы түүхийн ялын данс эхмэлийг хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллагаа өрнүүлж, Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын төрөмхөөсөн дайнаа үнэн байдлыг сэргээхэд маргашгүй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батжээжилж, Японы чирэгжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргээлэхийг хүмүүсд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үжүүлсэн данс эхмэлд голдуу, дундад улсын төрмөхийлсэн Японы чиргийн жахтал, чиргийн сүүдэрлэгчийн жорох сүүдэр, бактарийн дэнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайнаа байдлын тухай мэдээлэл болон төрмөхийллийн тухай жургийн чомог зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бодит учир явдлыг авч үзвэл, дундад улсын төрмөхийлсэн Японы чирэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа гажраас Японд илгээсэн Япон чиргийн чиргэн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмлийн олон хов жахтлын уг эхэд тухайн үед Япон чиргийн өмнө торонд чиргэн явдлын төрмхөйлөл явуулсан болчлолын сургаа хүмүүжлийг хэрэгжүүлсэн дундад улсын эгэл ардын хөнөөсөн зэрэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жахталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүд төрмхөйлөгч өөрөө төрмхөө дайнаа ялын харуулчлага нэхэмжлэгтгэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхны гэрч чагаан чаасан дээр хар бэхээр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд төрмхөйлж орсон Японы чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүүдэрлэгчийн тухайн жил сүүдэрлж хадгалсан төрмхөйллийн балмад ажиллагын уг журх сүүдэр Асахи жургт сонин жирэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн дундад улсын дайнаа фронтын үнэн жургалал жирэг дайнаа байдлын тухай жургах сүүдрийн чомог болон чуврал мэдээлэлд дундад улсын төрмөхөйлсэн Японы чиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхий балмад хүн чанаргүй төрмөхөйллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу,

0: Шангаан хайку жирэг гажир ижилгэдэх үед Япон жирэг булиаж дэрэмдэн алжиш тааж нүд халтармаар балмад ажиллах үйлцэн байна. Үүнд 1939 оны 5-р сард хэвлэгдсэн Асахи жургт сонинд Япон жиргийн дундад улсын Наншаа олторгийн төрмхөлсөн их баг нь адилгүй нарилган жүрөөтэй олон жургах сүдэр байсан нь Японы жиргэжлийн үжилийн дундад улсын өмнөд тангсад горилж байсан хойхур шунлыг харуулж байгаа юм. Онцгойлон дурдууштай нь тус бүлэг дан сахмэлд бас харчингүй ховор байдаг Бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад жиргийн өтлөө насны гэрчирээ багтаж байна. Олны мэдээжээр дэлхийн 2-р дайны үед Японы байгуулж системжүүлсэн хижгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн гажир орондоо жохон байгуулалттай хувилдлагтайгаар Бахтарийн дан явуулж байсан юм. Муунер мундар чолтой 731-р ангаас гадна өмнө торонд Бахтарийн дан хийж байсан 86 тэг 4-р чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрлөختнөө эсрэг хэрчхээ ажиллах үйлцсэн юм.
1: Тус удааны дэлгэн үжүүлэгдэд дурдсан 86 тэг 4-р чирэг ангийн Ахмад байлдагч Инумуцуу 1995 оны 7-р сард Каскава Ёшитанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе багчаарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон үсгийн гар бичмэлийн өг өхд тус чирэг ангийн 4-р хичээл болох Анатомигийн ангид алав хааж байх үед Дундад улсын чирэг ардыг амьдарн ба хүрч хогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйсийг жүүлдэж өрг хавсаргаж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 түм гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашигласан зэрэг ялт ажиллагаан өчгөлсөн байна. Ийм жишээ ганц биш юм а. Тус чирэг ангийн Ахмад байлдагч Мараяма Шихиру 1993 онд Япон хэлээр дармалсан эхноргийг ил болгож Гуанжуугийн Наншитоугийн бэтэрсэн арти төхнүүлсэн газрын худаг олон тэдний идэ умдаанд холироо өвчний багчаар ба гэдэсний өрөвслийн багчаар тарааж Шангангийн бэтэрсэн ардыг алан хэтсэн зэрэг ялт ажиллагыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багчаарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насандан хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоочж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгээр ялын шин гэрчин маны улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл, данс ихмэл, Америк, Япон зэрэг улсад хадгалагдаж байгаа хамаатай данс ихмэл ба зөвлөлт холбоот улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны ялтны шүүн таслах хуульч хаажийн нутлалтай авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргээж 2-р дайны үед Японых нь олон улсын хуулийг илэн далангуу зөрчиж багчаарын жир жимсэх хэрэгэлсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна. Түүхэр үннийг өгүүлж, түүхэр үннийг гэрчилнэ. Эдгээр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодот шингээлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингээлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь төрмхөйлөгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы дундад улсын төрмхөйлсөн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж төрмхөйлөгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батг гэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдаг юм. Түүх бол дараа түүх мөн түүнийг дураараа өөрчилж болохгүй. Бодит хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь баллж болохгүй. 2-р дайны үед Японы чирэгжилэх үжил Аз Тиб ба Дэлхий дахинд гүн гүнзгий аюул гамшиг тарьсан явдлыг мартаж болохгүй. Дэлхийн нийтийнх нь Японы шин чирэгжилэх үжилийг дээд хэмжээгээр сэрэмжилэн эрс сорголж ямарваа хүн дайны дараах олон улсын өмх дэглэмтэй яасан ч өрсөлдөж болохгүй гэсэнийг эдгээр түүхийн данс ихмэл дахинтаа гэрчилсэн байна. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нэвтрүүлэгч Найрсаг Саруул Алтан Дөш.

Би ээж автайгаа элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг.

сайн яваа анхааруулж амжаагуугаар буурал хоёрыгон бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдрэдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элгэндээ бүүэлж өсгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддаггүй юм. Аав ээж чинь ч хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн өрөөд ухаанаа жив авч явж хоёр хөгшнөөхөө магнайхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тед маань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж бахаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хужиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ач хэлбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.

0: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхим ин нуурт буудлуулжээ.
1: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа дөрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийм аа. Их нутаг минь ээ.
1: Яарад боримноос бор солонго татхны хэжээ дуртай номоо унших чагтай болдгийн болоо.
0: Өдөр болгон 15 минут шүү. 15 минут метро 5 өртөө аялдаг. Утас ягаж. Чай уух уу?
1: Хэрэг өдрөөр 15 минут ном уншвал
0: өдөр бүр 15 минутад 4500 үсэг унших юм бол сард 13 том 5000 үсэг. Жилд 162 түмэн үсэг уншиж болно шүү.
1: Тэгвэл би чинь жилд улаан сарын зүүдийг 1 хагас, 3 усын үлгэрийг 2 илүү, Фаустыг 3 хагас, Марсийн дарыгхийн сүмийг бараг 5, Хамлетыг 17 удаа туулж чадах нь байна шүү.
2: Баримталтгэл юм бол унших маш амархан. Өдөр болгон 15 минут хамтдаа уншиж хай.
3: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчиг. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Самбану хайрт дүүнара Төвөр радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэй ганжуулгаж байна. Би хүнчин нэгчэн байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнэр танжуулан та нарын танил тасал болсон Өвөр Монголын Хөлбөмбөр хот орон нутгатай 2 жуй гараа хүүхдийн дуу жохож бүтөөсөн урт насан ахтай хийсэн ярилцлагаас сонсохор боллоо. Сургууль жилгийн Хөлбөмбөр хотын хамжуучлуурын төвийн сургуульчлагч бүрэн завгч нь хангасан юм. Дүүнэр минь араажуугасан холтгүй байгаарэ.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Араажог маань сонсож байгаа. Та хөрхөн хүүхдүүдтэй танилцаж уулзах уу?
1: За тэгээ. Хөрхөн хүүхдүүдтэй сэтгэлд нь ухаанд нь ургуулах айдууны бүлэгтээ орж иж байна. Нөтрлөгтэй саатаж байна.
0: Та бол одоо хүүхдүүдтэй маш олон хүүхдийн дуунуудын бүлэг өгсөн. Тэгээд олон олон дуугууд бол хүүхдүүд бол дуулдаг, мэддэг. Тэгэхэд өнөөдөр бас ийм сайхан боломжтой бид хоёлаа бас одоо таны зохиож бүтээсэн дуунуудаас ийж шигшиж одоо цөөхрийн дуугуудыг гэж арааж байгаа сонсож байгаа хөрхөн хүүхдүүд нэртэ цагаан сарын бүлэг болгох гэж байна. Сайхан сайхан дуунууд олон байгаа байна. Дахиж нэн дуу бүтээсэн бол
1: яг хүүхдийн дуу гэж хэлэхээр бас нэг 200-д болж байгаа. Тэгээ 200-д болж байна. Тэгээд бас араачд ажилласан байнараа тэгээд олон бас дуу шингээлт хийгээд 99 оноос эхэлж л одоо хүүхдийн дуу маань одоо араачгаар тавигдаж эхэлсэн да. Тэгээд одоо саднаас нь садныг өхөө. Тэгээд өнөөдөр бас хүүхдүүдтэй бүлэг барих гэдэг одоо бүлэн болж байна.
0: За тэгвэл анхны дуугаа болохоор да бичхэн дуучин Бат Тулгийн дуусан Одри гэсэн хөрхөн дууг ярмаар байна. Энэ дуу ямар байгаа вэ?
1: За Одри гэдэг хөрхөн дуу бол бас өнгөрөх жил болж өнгөрсөн манай Өвөр Монгол орны сайхан наадам болсон манай Хөлөмбөрт. Тэгээд голын хөвөнд хөдөө одоо тийм гоё сайхан орны наадам болсон шүү дээ. Тэгээд очиход энэ хөрхөн хүүхдүүдийн одоо олон хөдөлгөөн байна. Олон уралдаан байна. Тэн дотор бол бургасан морьтой уралдах гэж нэг хөдөлгөөн байсан. За тэр хөрхөн бургасан морьтой уралдаж байгаа хүүхдүүдийг хараад гэрийн ахмад нулсан одоо өвөн ач хүүгээ хараад гэж бичсэн шүлэг юм. Тэгээ Одри ихлээр ямар утгатай юм бэ гэж хүүхдүүд мэн бас нутг нутгийн яриа ондоо штэ тийм ээ. За Одр нь гэсээр бол тугал дэр ярддаг тийм ээ. Аа зуны цаг үл сүүлээ босгоод одоо Одрж явж байгаа тугал бол тийм хөрхөн харагддаг. Тэгэхээр тэр Монгол амьдралтай малчин хүний сэтгэлээс бол яг Одрж байгаа тугал шиг миний хүү тэгж хоёр өвөрнийгээд өвөр гэзэгтэй өрийн гацртай тэр хөрхөн хүүхдээ гүйгээд ирхлээ. Гүйгээд явхаараа тэгж хөрхөн харагддаг болохоор Одри гэж хүүхд ач хүүгээ нэрлээд бүр тоглож их хөрхөн одоо отгилж тоглож явж байгаа хүүхдийн тэр дүрийг тэгж гарч гэлсэн. Тэгээд энэ шүлгээ над өгөхөд одоо энэ дууны шүлгийг бол буян тогтохгүй гэж настан бичсэн. Тэгээд одоо над өгөхдөө зэрэгэл миний баг нас санагдана шүү дээ. Би багдаа яг тэгж одорж исэн хүүхэд шүү дээ. Яг л өрөө газартай өвөр гэзэгтэй ийм нэг малчин айлын тэр нэг хүүхэд малтайгаа хурагтайгаа ишигтэйгээ тоглолтойгаа ягаад наадаг. Тэр сайхан зураг над харагдсан. Яг миний баг уу. Тэгэл дорн би бичсэн Одригээд. Тэгэд бас энэ цагийн хотдсон соёлтой хүүхдүүдийн одоо санарт бол нэг Одри ихлээр уу ин айлхгүй магадгүй ахмадууд бол айлгнаа. Тэгэд анхны дууны дуурайг тэгэд одоо жил цагаан сар болж ин сайхан одоо одорж хамгийн баясалтайгаар наадарэ гэд дууны бүлэг барья да.

0: За хөрхөн одрий гэсэн садан сайхан дуу сонслоо. Дархан байгалан хамгаалъя гэж дулаан гэсэн бичхэн найзын дуулсан дуу байгаа. Энэ дуу нь та тухайн цаг үедээ яаж явах нэг зохиож бүтээж исэн бол?
1: Тий, одоо бол нийгэм даяараа тийм ээ. Өх байгалаа хамгаалах юм уу урайлахтай шүү дээ, тийм ээ. Эгвэл хүүхдийн хүүхэд наснаас нь эхлээд бид дархан байгальтай хайртай байх, тийм ээ. Эгвэл одоо өвс ургуулаас эхлээд ямар ч одоо юм хөдлөгж болохгүй бүр унганаас чамтай адилхан одоо өсөж байгаа юмд багасаа хайртай байх хэрэгтэй гэсэн сэтгэлийг барьж хүүхдийн одоо хүүхэд наснаас нь тэгж өх байгальтай хайртай байх сэтгэлийг авч бодож сэтгэж мэдэг ойлгодог болгохын төлөө одоо манай осгоочин Өвөр Монголын радиогийн нарт хөтлөгч сайнаа бит хойлоо ингэж ярьж яснаса үе хүүхдийн хоолойгоор нэг дархан байгалыг хамгаалах ийм сэтгэл дуу бичиг ийгэд бичсэн юм аа. Тэгээд хүүхдүүдэд дархан байгалаа хамгаалж яваарэ гэд энэ дууга өргөн барья.

0: Аля хүүчүүлийн наадах дуртай алаг бөмбөгийг бид ярих ёстой. Нэг онцгойлон одоо олимпикийн одоо онцгой цаг үед одоо хүмүүс болё гэж хөл бөмбөг ярина, төрчлэн бие тамирыг ярина. Өсвөрийн насны хүүхдүүд бие тамирт хамаг хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл танд бас энэ тухайтай бас бичигдсэн олон сайхан дуунууд байгаа.
1: Зайн дотор бол хүлэн бэрэ алдаршуулъя гэсэн нэг хөрхөн хүүхдийн хүл бөмбөгийн дуу шагны хөвгдөд. Энэ дуу бол их хөрхөн яг чиний хэлсэн чигээр одоо буян тамирыг их манай улсаас урайлж штэ. Тэгээд бас хүл бөмбөгийг сургууль сургууль чинь нэгэд хөдөө одоо боловсрд явдаг болсон тийм ээ. Тусгай боловсрд явна. Игээд манай шинэ бараг зүүн хөшөө бол их хүл бөмбөгийг хүндэтгэдэг гоё уралдаанд ордог. Тэгээд манай шинэ бараг зүүн хөшөөний баг сургууль нэг улсын урлаа орны уралдаанд төрүүлээд ирсэн. Тэгээд одоо манай хайлаа тэгээд боох тэр юм хөөрхөн хүүхдүүд бөмбөгтэй хөдөөний бор хүүхдүүд чинь бөмбөгний уралдаанд төрүүлээд ирэхлээр чинь одоо бид ч гэсэн багнаасаа наадаг байсан. Тэгээд манай даа цолом авах ямар хөөрх юм бэ гэд бүгдээрээ тосоод тийм ээ. Тэгээд одоо хүлэн бэрэ алдаршуулж байгаа юм чинь хүлэн бэрэ алдаршуулъя гэд хүл бөмбөгийн дуу бичсэн. Тэгээд одоо өнөө чинь одоо сургууль сургууль гэдээ дуулдаг хөөрхөн дуу болчихсон. Тэгээд хүл бөмбөд хүүхдүүд чинь одоо унж бодож гад наадан штэ. За ингээд энэ хүл бөмбөгийн дуугаа бүлэг болгон барья.
0: Хүлэн баяраан алдаршуулъя гэсэн сайхан дуу байна. Энэ дуу бол Өвөн хошууны 1-р баг сургуулийн Үеэг зэргийн бичгэн наажуудаа уулсан шүү.
1: Тийм ээ.

0: За шинэ жил цагаан сар болно. Олон сайхан найзтайгаа бас уулзна. Одоо төрөө садныхаа ах дүүтэйгээ бас уулзна тийм шүү. Найзтайгаа хамт наадах гэсэн сайхан байгаа шүү.
1: Тийм тийм. Ингээд нааша нааша найзтайгаа гэсэн дуугаа хөгтөдөө хөргий. Тэгээ ер нь дуу уран бүтээлүүд амьдралаас ирэлттэй шүү дээ. Тэгээд нэг өдөр миний баг хүү утсан дээр 130 байгаа миний ахын хүүтэй ярьсан. Нааша ирээ. Хайлаад ирээ. Наад хойлоо наадъя гэдэг. Тэр л өгнөөс би өө эн чин ийм бас нэг сэтгэх орж болдго юм тийм ээ. Нааша нааша нааша ирэх хамтдаа наади юу юу гэд. Тэгээд тэр өдөр нь би хүүгдээ дагуулад олон хүүгдцээд хүүгдийн нааданд тоглуулсан. Тэгээд хэдэн найз утын тэгтлэх хоорондоо гээд ээ нааша нааша ийгээд тэгээд тэн дотроос л дууны үг айнууд бүр гараад ичсэн. Тэгээд би хөх тэрэд болсон энэ дох. Тэс үлднүүл одоо шинэ бараг зүүнх шүү баг сургуулийн саргаа гэж хөрхөн хүүхэд авт дуулсан да. Тэгээд дэлгэрүүлсэн.
0: Бас их мод болж олон хүүхдүүд дуулж исэн сонсч исэн.
1: Тийм
0: болохоор ийм сайхан дуу манай хажууд гэж мөндэлсэн байгаа шүү.
1: Тийм.

0: Холын газрыг тавчилдаг хонбон тоорайтай морин жил хаядам нэржин. Тэгэхэд монголчуудын маш хүндэлж дээдэлдэг сайхан хөгжим байдаг морин хуур. Хөгтүүд бас морин хуура тоглох дуртай байдаг. Дууг сонсож сэтгэлээ баясгадаг. Тэгвэл та бас миний морин хуур гэсэн нэгэн сайхан дуу зохиож маш олон хөрхөн хөгтүүдэн дууг бол дуулж шингэлтд орж исэн, анги нэгсээр бас дуулж исэн олны танил сайхан дуу байсан. Эн дуугаа ярих уу?
1: За, миний морин хуур гэдэг дуу бол 2010 оны үед үлээ. Манай Паул Зинаран багш нэг 30 дууны шүлэг өгөөд баг. Тэгээд Өвөр Монголын одоо олон хөгжмийн зохиолчд өгсөн. Энэ бол одоо Өвөр Монголын хөгтийн цэцэрлэг, Монгол хөгтийн цэцэрлэг нэг 30 шүн дуутай болно гэд одоо ингэ найдсан байна. Бүх шүлгийн Зинаран багш бишэд одоо манай сайн цогт багш надад тэр өгсөн. Тэгээд над бол 20-р шүлэг таарсан. Тэгээд энэ бичсэн 20-р дууны нэг нь бол миний морин хуур. Тэгэхээр миний морин хуур тэр дуу нарынхаа отхон хөх хотонд аваашиж өгчгээд одоо багш маань ирж байна, уулзах гэж байна. Дуунуудаа гээд бүртгэсэн чинь миний морин хуур дээр ай хийгээ байсан. Тэгэл дотроо нэг нь цэдлээд дөвтөр дэрн бишэд явж ирсэн. Тэгээд би ирэх хооронд ах шинд миний морин хуураа дахиад нэг унших тэр зэрэгдэл гарчсан. Тэгэд би энэ одоо отхон бүтэл энэ хотны ирээд бүтчин шүү багшаа. Эний дахиад нэг яхан наривтлаад байгаа. Гэхдээ би энэ дундаа таатай байдаг. Үзэн нар багш хэлээд өө отхон дуучнаар надад бол хамгийн ээлтэй сонсогдсон шүү. Энэ дуу минь хол явж магадгүй шүү гэдэг.

хадас энэ дугаар хүүхдэд унтуулдаг гэж надад ярьдээ. Тэгвэр энэ дуу сонсохгүй унтахгүй гэд. Тэгээд их хит болсон тоо. Тэгээд хүүхдүүдтэй өнөөдөр морь жил орж байна. Ман сайхан морин хураараа морин жилээ харгад ий, тийм ээ. Хамтдаа одоо сонсон жаргано гэж үлгэв яа.

0: Үнэхээр гоё байлаа. Тэгээд цагийн хараанаас та бас ингэж ярилцаамаар надаа өндөрлж байна. Тэгээд өсвөрийн хүүхдүүдтэй шинэ жилийн сайхан ирэл харилнаа.
1: За. Хөөрхөн хүүхдүүд маань одоо шихэр бурмаар одоо бялхсан тийм ба. За тэгээд дасгал даалгавраа сайхан хийцэн. Одоо цагийн амжиж цагаан сар сургууль эхэллээ шүү гэж тийм.

0: Яамж сайхан надаарай. Гайгүй сайхан наад жураад одоо энэ хэмтэй сайхан жил хичээл сурлагатай хамжилтай эрдэм мэдлэгтэй хүүхэд болж хүмүүж ин тэгтээ ухаажих насан дээр өөрийнхөө үндэсний хэлээрээ дуулсан сайхан хөөрхөн хүүхдийн дуугаар дамжуулж эхэлдээ хайртай байгаарэ. Их орондоо хайртай болоорэ гэж юрээ. Тэгээд одоо бас натай адилхан уран бүтээл хийж байгаа хүмүүсүүд хүүхдийн төлөө илүүхэн бас аядуу бас бичиж аав ээжид нь бүлэг ангаа хүүхэд нь үнцэнтэй сайхан улам цэнтэй бүлэг болж биднес одоо улам хүүхдийн монгол хүүхдийн дуу цөөрж байгаа нэг шинт битгий сулдараа бид заавал хамтдаа хүүхдүүдтэй төрийн хэлээр сайхан сэтгэлд нь хүрсэн сайхан дуунуудаар хүүхдүүдэд ухаажулж явуудаа гэдгийг бас энд сануулъя гэж хэлж бодож байна.
1: За баярлаа.
2: Хайртай дуунараа, энэ удааны нөхтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Хүнчин Хянах Жодхон та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
3: За өнөөдөр бид хүн төрөлх хитнэ орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
4: Дайнд ажин дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
5: Хөлсөглөн дэлхий дээр хада бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
4: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хичүү шүү.
3: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
5: Юу юм бэл?
3: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сурдуулл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү томон хүн амь насаан халдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчихэ.
6: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力。 让增长本领成为青年青春搏击的能量。Tobarajogim Mongol Hilni Neftrulgin Turim Mongol Dung Tusgai Neftrulgin

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн чухлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Далай тэнгисийн хүчрхэг улсыг төрглөн бүтээн байгуулъя. Энэ бол Ши Жинпингийн 2018 оны 3 дугаар сарын 8-ны өдрөөс 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэлх хугацаанд Далай тэнгисийн хүчрхэг улсыг төрглөн бүтээн байгуулах тухай өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. 1. Далай тэнгис бол чанар сайтай хөгжилтийн байлдах бодлогын чухал газар мөн. Дэлхийн төрүүн жиргийн Далай тэнгисийн гарам, одоо үеийн Далай тэнгисийн бүрэн төгөлдөр ажвилсийн шиштэм, Далай тэнгисийн ногоон бөгөөд үргэлжил хүйч амь ухаан орчин нөхцөлийг түргэн байгуулж, Далай тэнгисийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтад ховь нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй. 2018 оны 3 дугаар сарын 8-ны өдөр 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын анх дугаар хуралдааны Шандунгийн төлөөлөгчдийн бүлгмийн хэнэн ярилцахад оролцох үед ярьсан ярааны гол агуулга. 2. Далай тэнгисийн аж ахуй хөгжилт нь чаглашгүй ирээдүйтэй байдаг. Далай тэнгисийн хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулахад ирэх биш. Улам нэг алхам Далай тэнгисийг халамжилж, Далай тэнгисийг таньж, Далай тэнгисийг төлөвлөн засаж, Далай тэнгисийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх алхчийг түргэтгэх хэрэгтэй. 2018 оны 6 дугаар сарын 12-ийн өдрөөс 14